Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

ka nuk pliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh, nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
1: Zot, nëse ti më nxjerr nga ky telash, e kam bërë Zotin tim, Zotin, strehën time, për të treguar gjithë veprat e tua. Psalmi kapitulli 73, vargu 28. Zot, nëse ti më nxjerr nga ky telash, unë do të... A i keni thënë ndonjëherë këto fjalë? Ose mbase keni thënë, Zot, le të bëjmë një marrëveshje. Kjo mund të ketë ndodhur kur keni qenë ushtar, kur predhat shpërthenin dhe ju pyesnit veten nëse ndonjëra prej tyre mbante emrin tuaj. Mund të ketë ndodhur kur makina juaj ka qenë duke rrëshqitur poshtë një tatë pjete me akull, keni dalë jashtë kontrollit, ose kur një tajfun ka ardhur me të shpejtë nga deti i Kinës jugore dhe ishte drejtuar nga vendi ku ju jetonit. Mund të ketë ndodhur kur

0: Fritzit kanë qenë gati për të pushtuar fshatin tuaj, duke vrarë pleqt dhe fëmijët, duke abuzuar seksualisht me gratë. Perëndi, le të bëjmë një marrëveshje. Në ushtri ky quhet besim kur je në rrezik. Ju e dini për çfarë po flas. Ju keni qenë atje. Jeni gjunjëzuar para Perëndisë në kish, në vendet me stolat e drujt, lulet mbi tavolinë, me kryqin e vendosur në mur, me Biblën mbi tavolinë dhe me frikë në zemër. Keni derdhur lot dhe keni kaluar net në errësirë. Dhe tani gjërat kanë ndryshuar. Sëmundja nuk është më. Martesa është restauruar dhe nata me rrezik ka kaluar. Po tani, ti jetojmë sikur nuk ka ndodhur asnjëherë diçka? A e ndryshoi ajo natë me errësirë jetën tuaj kur Perëndia u ofrua dhe ju nxori nga dëshpërimi? Pasi keni qenë atje, ka katër gjëra që duhet bëni. Së pari, asnjëherë mos e harroni që ishte i plot fuqishmi që ju çliroi. Pas krizës, është shumë e lehtë mendoni se ishin antibiotikët ato që e bën punën dhe i rikthyen shëndetin fëmijës suaj, ose fati, ose diçka tjetër që i ndryshon gjërat për mirë. Mos e besoni për asnjë çast këtë. Rrethanat e jetës suaj, qofshin ato pozitive apo negative, janë në duart e Perëndisë. Ju nuk keni 9 jetë si macet, keni vetëm një, dhe ajo që ju ndodh nuk ka të bëjë me fatin, rastësinë apo shanset. Zoti mund t'ju heq jetën, po aq lehtë sa dhe mund t'ju çliroj kur dëgjon britmën tuaj që venitet. Mos e harroni se ku ishit dhe cili ju çliroi. Hapi i dytë. Mos shkoni pra buz shkëmbit. Nëse alkoli ose varësia kanë qenë errësira juaj, atëherë qëndroni në një vend ku keni liri. Pasi Hope Hedley u bë i lirë nga alkoli, ai e kaloi pjesën tjetër të jetës duke ndihmuar burrat dhe gratë që luftonin me këtë varësi. Por kur Hedley kalonte në një rrugë dhe ndjente erën e alkolit që vinte nga baret, ai kalonte në anën tjetër të rrugës. Ai nuk i besonte vetes tij. Pra, i dha vetes hapësirën e mjaftueshme për të përballur me problemin. Kur dëgjoni zërin e brendshëm që ju thotë, nuk prish punë, vetëm një herë. Mund ta përballoj këtë. Qortoheni zërin e djallit dhe kaloni në anën tjetër të rrugës. Së treti, ndani dëshminë tuaj me ata që po kalojnë një periudhë errësire. Duke e ditur se dikush tjetër e ka kaluar të gjë dhe ka marrë ndihmë nga Perëndia, kjo ju jep atyre shpresë dhe ndihmë. Pali shkroi, asnjë tundim nuk ju ka gjetur ju, përveç se tundimit njerëzor. Por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejojë që ju të tundoheni për tej fuqive tuaja. Por me tundimin do t'ju jap dhe rrugë dalje që ju të mund ta përballoni. E gjejmë këtë letra e parë e Korintasve, kapitulli 10, vargu 13. Ky është lajmi i mirë që duhet të ndajmë. Së fundmi, kur Perëndia ju ka ndihmuar të kaloni natën tuaj me errësirë, jetoni për Zotin dhe pranoni që ju dha një mundësi të dytë për të jetuar. I urtë është burri ose gruaja që e di se Zoti ka qenë forca dhe çliruesi i tij, dhe më pas ecë në dritën e fjalës së tij. Një nga tragjeditë më të mëdha është mendosh se forca juaj, zotësia juaj apo aftësia juaj kanë qenë ato që i kanë ndryshuar gjërat, ndërkohë që ka qenë padyshim Perëndia, ai që është përgjigjur lutjes suaj dhe ju ka dhënë çlirim.
1: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekun specialist në studio do të diskutojmë për një tjetër shqetësim shëndetësor. Sot do të flasim për gjendrën tiroide dhe shtazanin, infertilitetin femëror dhe mashkullor. Metabolizmi i mirë i trupit i referohet funksionit normal të tiroides. Ajo është përgjegjëse për zhvillimin mendor dhe fizik të njeriut, si gjatë periudhës embrionale, ashtu dhe gjatë etapave të tjera të jetës. Funksionimi jo normal i tiroides mund të jetë një nga rreziqet që nuk të lejon të bëhesh prind. Për të na folur për këtë, kemi të ftuar sot në studio doktoresh Ersida Golemi, mjeke endokrinologe pranë Poliklinikës nr. 3 të specialiteteve në Tiranë. Doktoresha, mirë se vini në studio.
1: Mirë se gjeta.
0: Doktoresha, mund të tregoni çfarë është gjendra tiroide dhe cili është roli i saj?
1: Atëherë, gjendra tiroide është një gjendër endokrine e cila ka një peshë të vogël, rreth 20-30 gram, vendoset në pjesën e përparme të qafës, ka formën e fluturës dhe efekti i saj është i rëndësishëm në gjithë organizmin. Tiroidja nën stimulin e TSH-it, i cili prodhohet nga hipofiza që ndodhet në kokë, prodhon hormonet të 4 dhe të 3, të cilat janë hormonet kryesor që japin efektin në periferi. Për sintezën e hormoneve të tiroides, është mjaft i rëndësishëm marrja e jodit inorganik, që është një element inorganik që i duhet gjendrës tiroide për të prodhuar pikërisht të hormonet të 4 dhe të 3. Efekti i gjendrës tiroide sigurisht që është në të gjithë organizmin. Në rastet kur kemi një mbiprodhim të hormoneve, niveli të TSH-it ulet. Dhe në rast të kundërt, kur kemi një ulje të funksionit të gjendrës tiroide, në mënyrë indirekte niveli të TSH-it rritet pasi funksioni i saj është me anë të një feedbacku negativ. Për të treguar më qartë se kush është roli i gjendrës tiroide, që fillon me efektin në tru, një çrregullim i hormonëve të tiroides mund të shoqërohet me depresion, me rënje të përqendrimit dhe efekt të përgjithshëm të humorit. Efekt shumë i rëndësishëm është në zemër, pasi luajnë rol direkt në muskulin e zemrës. Një çrregullim i funksionit mund të shoqërohet me rënje të rajeve të zemrës apo hiperaktivitet në rastin e hipertiroidizmit, me ndryshime të presionit arterial, me hipotension apo hipertension, si dhe me ulje të fluksit të gjakut, me tension të lartë ose të ulët, ulje të fluksit të gjakut në periferi. Efekt në veshka, sigurisht në rastet kur kemi edema ose ëndje të këmbëve tek pacientet, shkak mund të jetë një hipotireoz, një ulje e funksionit, sepse mbahen lëngjet dhe retencion i lëngjeve dhe i kripës nga veshkat. Sigurisht që do ketë një efekt edhe në mëlçi, prandaj pacientët të cilët kanë një çrregullime të metabolizmit të yndyrnave, që mund të jetë një nivel i lartë i kolesterolit, gjithmonë na vete mendja që mund të jetë i lidhur me një problem të gjendrës tiroide, sigurisht në traktin gastrointestinal tek zorrët, në rastin e hipotiroozës shoqërohet me konstipacion dhe në rastin e hipertiroozës me rritje të motilitetit, sigurisht dhe ajo që është më e rëndësishme dhe do flasim edhe sot edhe në sistemin riprodhues, ka një efekt direkt në fertilitetin si femëror. Edhe mashkullor, një çrregullim i funksionit të tiroides do shoqërohet me çrregullim të menstruacioneve, si dhe me
0: çrregullim
1: të menstruacioneve dhe dëmtime direkte
0: gjatë shtazanisë. Cili është roli që luan tiroidja?
1: Atëherë
0: merr një rol të rëndësishëm gjatë shtazanisë.
1: Po, në shtazani roli i gjendrës tiroide është primar, që në një prekoncepcion më saktë, që përpara një shtazanie, gjatë shtazanisë apo dhe në periudhën postpartum, roli i gjendrës tiroide është vendimtar. Vetë tiroidja e nënës pëson disa ndryshime gjatë shtazanis, kemi një rritje të volumit të gjëndrës të tiroides që mund shkojë nga 20% deri në 20%. Pra ndaj themi të gratë shtazëna, gjëndra tiroide mund të zmadhohet dhe me sy të dukshëm, gusha mund tjetë edhe më e zmadhuar.
0: Po kjo është normale?
1: Kjo është rezultat kryesisht dhe ndodhë më tepër në ato vënde që kanë deficiencë jodike, munges të jodit, si që është edhe vëndi jonë që klasifikohet me një deficiencë jodike të moderuar.
0: Do me thënë këto nuk e shikojmë tek të gjithë gratë shtazane.
1: Jo, ne nuk e kanë të gjithë gratë shtazane, ne synojmë ta parandalojmë pikërisht këtë zmadhim të gjëndrës tiroide në shtazani, duke dhënë suplementet e jodit. Rriten kërkesat për jod gjatë shtazani, sepse dyfishohet prodhimi hormoneve të tiroide si të katra. Edhe të treshi, rritet vaskularizimi i gjëndrës, gjithashtu edhe eliminimi jodit në përmjet veshkave është më i madh në periudën e shtatzanis. Shumë e rëndësishme të themi që tiroidja e bebit, tek nëna, fillon të formohet në javën e 6 të shtatzanis dhe përfundon formimin e saj në javën e 12 të shtatzanis.
0: Do me thonë, deri në javën e 6, bebi e merë...
1: Po,
0: nana,
1: shumë sa, dej në javën e 6, që tiroidja nuk është formuar e bebit, i merë direkt nga nëna hormonet për të zhvilluar trurin, sepse në tremujorin e parë, ndodhe dhe zhvillimi fetal, truri, formohet truri fëmijës. Dhe pikërisht janë këto hormonet të tiroides që ndikojnë direkt në zhvillimin neuronal, mielinizimin e qelizave nervore, dhe nëse nëna do ketë një problem e gjendrës tiroide, dhe funksionimi do shfaqet direkt me efekte anësore tek fëmija. Prandaj neve që në që para koncepcionit synojmë një vlerësim të gjendrës tiroide, gjithashtu gjatë periudhës së shtatzanisë ka një tendencë që niveli të SH-it të ulet. Pra në tremujorin e parë të kemi një tendencë për hiperaktivitet të gjendrës tiroide, sepse nga placenta e nënës prodhohet viza lart e kuqe, prodhohet gonadotropina korionike, e cila ka një strukturë të ngjashme me TSH-in, dhe nga prodhimi i saj ajo lidhet pikërisht me receptorët e TSH-it në tiroide dhe tenton të frenoj nivelin e TSH-it, kështu që gjithmonë duhet bërë kjo diagnozë diferenciale nga mjeku endokrinolog në tremujorin e parë të shtatzanisë.
0: Si ndikon gjendra tiroide në rastin e infertilitetit femëror?
1: Fertiliteti apo riprodhimi është i lidhur ngushtësisht me funksionin e gjendrës tiroide, që do të thotë si për një koncepcion dhe për një mbarvajtje të shtatzanisë, është mjaft i rëndësishëm ose funksioni i gjendrës tiroide është kritik. Efekti është direkt në fertilitetin femëror, që do të thotë nëse kemi një çrregullim të gjendrës tiroide, tek femra do të shfaqet një çrregullim i ciklit menstrual. Do të kemi një zgjatje të fazës luteale, që është faza e ciklit në cilën ndodh edhe implantimi i vezës. Gjithashtu është vënë re që rreth një e dyta e femrave, të cilat janë infertile, problemi është i gjendrës tiroide. Shpeshherë këto gra të cilat kanë probleme me ngeljen shtatzën, shkojnë tek ginekologu dhe mbas një sër ekzaminimesh, në fund kuptohet që shkak ka qenë gjendra tiroide, se që nga cikli dhe nga ovulacioni, por ky rol nuk është vetëm në riprodhim, por është dhe në efekte anësore. Ato gra të cilat kanë probleme gjendrën tiroide, si hipertiroze dhe hipotiroze, janë më të rrezikuar për të shfaqur aborte, sidomos abortet e tremujorit të parë, misit abort, lidhen në mënyrë specifike me funksionin e gjendrës tiroide, pra është mjaft e rëndësishme një balancë hormonale për të ruajtur shtatzanin, për të pasur një fëmijë të shëndetshëm dhe edhe në periudhën postpartum.
0: Po te meshkujt, a ka ndonjë ndikim?
1: Atëherë ne folëm gjithsesi për funksionin riprodhues të femrat, por në fakt nuk mund të lëm pas dore edhe meshkujt, sepse ashtu si tek pavarësisht se janë më të shprehura problemet e gjendrës tiroide tek femrat, edhe tek meshkujt ka lidhje direkte funksioni i gjendrës tiroide. Është e rëndësishme në rastin e hipotirozës, më tepër lidhet me morfologjinë e spermatozoideve, ndërsa në rastin e hipertirozës ajo lidhet direkt me lëvizshmërinë e spermatozoideve. Dhe duke ndikuar direkt në spermatogenez, nëse funksioni është i çrregulluar, atëherë nuk do kemi ngjizje normale apo koncepcion normal, kështu që duhet bërë check-up i vlerësimi dhe i femrave edhe i meshkujve në këtë rast.
0: Cilat femra janë të predispozuar të preken nga sëmundjet e tiroides gjatë shtatzanisë?
1: Atëherë, duke qenë se problemet e tiroides, më tepër, sidomos ato problemet autoimune, të cilat janë më të shprehura, shfaqen në moshën reproduktive që është mosha 20 deri në 40 vjeç. Kjo është mosha në cilat femrat preken më tepër, sidomos dhe lidhen me sëmundjet autoimune. Çfarë janë sëmundjet autoimune?
0: Sëmundjet autoimune, të cilat lloje sëmundje autoimune? Se ka plot sëmundje autoimune.
1: Po, sëmundjet autoimune janë ato në cilën organizmi lufton veten e tij. Në rastin e hipotirozës, më shpeshta është tiroiditi kronik Hashimoto, i cili prodhojnë antikorpe, quhen antikorpet anti-TP, të cilat pengojnë sintezën hormonale dhe do të kemi më pak të katërt dhe të tresh në qarkullim dhe në mënyrë indirekte niveli të sahashit do të rritet, ndërsa hipertiroza ose morbus Basedow është kemi antikorpet antireceptor të sahashit, të cilat janë agonistë domethënë të receptorëve dhe kemi një mbiprodhim të hormoneve të tiroides, të T4-s dhe të T3-shit, zakonisht klinikisht është e vështirë që në shtatzani ne të diagnostikojmë këto problemet, prandaj ne bëjmë check-up tek të gjithë gratë që kërkojnë shtatzani apo dhe në tremujorin e parë të shtatzanisë për të parandaluar shfaqjen. Zakonisht hipertiroza do të shprehet me një rënje në peshë, ato gratë të cilat nuk shtojnë mirë në tremujorin e parë të shtatzanisë, ka rraje shumë të shpeshta të zemrës, me nauze, të vjella, me diare, lidhet më tepër me hipertirozën, ndërsa hipotiroza është një gjendje që shoqërohet me lodhje, me rraje të pakta të zemrës, me një shtim të pakontrolluar në peshë. Rezultat mund të jetë një anemi apo problemet të tjera, domethënë, por një ekzaminim hormonal me jollësishëm arrin që ta evidentojmë. Nuk duhet të lëmë pa përmendur dhe deficiencën jodike. Dikur ka qenë shkaku më i shpeshtë i hipotirozës ose mos funksionimit mirë të gjendrës tiroide. Në një studim që është bërë dhe në Shqipëri, kjo është matet me anë të nivelit të jodit në urinë, ne futemi në kategorinë mesatar të moderuar, pra niveli i jodit shumë i ulët, 50-150 mikrogram për litër, niveli jodit në urinë, kështu që të gjithë gratë që janë shtatzën, rekomandohet marja e jodit, vetëm në rastet kur kemi një patologji si hipertiroza që duhet vlerësuar më nga afër.
0: Kemi treguar deri tani çfarë është tiroidja dhe cili është roli i saj. Roli i saj në shtatzani, si ndikon ajo në fertilitetin femëror dhe në atë mashkullor? Cilët persona janë të predispozuar të kenë probleme me tiroiden gjatë shtatzanisë? Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. A duhet bërë kontrole të tiroides para shtatzanisë, gjithashtu dhe gjatë shtatzanisë?
1: Atëherë, si që theksuam edhe më parë, thamë që funksioni gjendrës tiroide është mjaft i rëndësishëm që në koncepcionin e fëmijës, kështu që rekomandohet që ekzaminimet të bëhen, ashtu si që bëhet një vlerësimi përgjithshëm, të bëhet dhe një vlerësimi gjendrës tiroide për para një shtatzanie. Sepse në rastet e në qovë se nëna diagnostikohet si në rastin e hipertirozës, ashtu në hipotiroz, apo dhe sëmundje tjera të cilat lidhen me gjendrën tiroide, që mund të jetë një kancer i tiroides që diagnostikohet rastësisht, apo problematikat të tjera, mira është që mjekimi të filloj që përpara koncepcionit, sepse është e pamundur që të kemi një fëmijë të shëndetshëm në qoftë se tiroidja çrregullohet. Gjithashtu për të parandaluar dhe një mjekim jo të kujdesshëm në periudhën e
0: shtatzanisë.
1: Atëherë, për sa i përket
0: gjatë shtatzanisë,
1: edhe gjatë shtatzanisë bëhet një kontroll në varësi dhe të vlerave hormonale ose problematikës që ka nëna, ndiqet çdo 3 mujor.
0: Çdo 3 muaj duhet të bëj.
1: Çdo 3 muaj duhet bër ekzaminimet e gjendrës tiroide, që në çdo 3 mujor Shoqata Amerikane e Tiroides ka vlerat e të sahashit, të cilat janë brenda normave për çdo 3 mujor të shtatzanisë dhe nëpërmjet mjekimit ne arrim që të ruajmë këto vlera. OBSH-ja rekomandon marrjen e jodit që në 2-3 muaj përpara shtatzanisë. Janë suplemente të jodit, janë tableta të vogla, rreth 200 mikrogram, janë nevojat ditore
0: për të gjitha femrat që duan të bëhen nëna,
1: për të cilat kërkojnë të bëhen nëna. Dhe tabletat e jodit janë nevojat ditore, janë rreth 200 mikrogram, të cilat jepen që 2-3 muaj përpara shtatzanisë. Kjo në mënyrë që gjendra tiroide të jetë të ketë sasinë e mjaftueshme dhe të jenë mbushur depot e jodit, sepse
0: edhe që në, për bebin.
1: Edhe për bebin në atë periudhë kur tiroidja e bebis, sidomos në tremujorin e parë, është mjaft e rëndësishëm, nuk është formuar ashtu siç merret acidi folik për të parandaluar defektet gjashtetanis, rekomandohet edhe marrja e jodoksit në tremujorin e parë. Për nëna të cilat kanë hipotiroz, bëhet mjekimi hormonal zëvëndësues, po me tableta, që është levotiroksin, e cila jepet dhe doza, zakonisht është rritet me 25% gjatë shtazanis, kërkohet një dozë më e madhe, ndaj neve e kontrollojnë sidomos në tremujorin e parë, për të ruajtur vlerat e TSH-it që janë të 2.5 në tremujorin e parë, dhe i në 3 në tremujorin e 2 apo 3 të shtazanis. Sigurisht dhe pas lindjes së bebit, ja, dhe nevojat për jod vazhdojnë që t'jenë të rëndësishme, sepse në përmjet qumshit të gjirit kalon një pjesë e jodit tek bebi dhe nëna ka më tepër nevoj për suplementet e jodit. Ndërsa në rastin e hipertirozës, kjo hipertiroz mund tjetë autoimune, i cila mund shfaqet në shtazani ose mund tjetë prezentet të nëna për para shtazanis, rëndësishme është që nivelli hormonal në koncepcion të jetë brenda normës. Nuk mund nisim një shtazani nëse kemi probleme të tiroides, sepse efektet do të jenë direkt tek bebi. Atëherë në tremujorin e parë rekomandohet që të merren propiltiuracili, ndërsa në tremujorin e 2 dhe 3 metimazoli, të cilat janë medikamente të cilat ulin nivelin e hormoneve të tiroides në gjak. Nëse nëna ka një nodul të tiroides, që është një nodul i nxehtë i cili prodhon hormone, dhe në këtë rast trajtimi mund të jetë ose kirurgjikal, heqje kirurgjikale ose trajtim me jod radioaktiv
0: para shtazanis.
1: Duhet bër trajtimi me jod radioaktiv bëhet përpara periudhës shtazanis, dhe është mirë që të jetë një periudhë 3 deri 6 muaj përpara koncepcionit, nëse nëna ka bër jod radioaktiv për çmangur dhe efektet negative tek fëmia nga jodi, por dhe për të arritur nëna një nivel normal të hormoneve të tiroides në periudhën e koncepcionit. Në qovë se nevojitet një ndërhyrje urgente, kirurgjikale tek nëna, sepse mund shfaqet një nodul që ka qenë prezent, mund të rritet në shtazani, ose mund kemi të bëjmë një sëmundje malinje e cila diagnostikohet dhe ndërhyrja kirurgjikale është më së domosdoshme, ajo bëhet në tremujorin e dytë. Indikacioni është të bëhet në tremujorin e dytë të shtazanis. Ndërsa shintigrafia e tiroides, që është një ekzaminim që vlerëson nodujt e ngrohtë apo të ftohtë, nuk rekomandohet nëse nëna është shtazanis, sepse ka efekte anësore tek fëmia, tek bebi.
0: E kuptuam. Atëherë mund na thoni cilët janë ekzaminimet që duhet të kryen në
1: atëherë, ekzaminimet, ultrasound i tiroides, ekografia e tiroides është mjaft e rëndësishme, sepse evidenton strukturën e gjendrës tiroide. Shohim në qoftë se kemi një strukturë homogjene të tiroides, apo një strukturë heterogjene, e cila të bën të dyshosh më tepër për sëmundjet autoimune të tiroides. Në qoftë se kemi prezencën e një noduli, shihen kufijtë e nodujve, në qoftë se ka
0: vlerësohet
1: lloji i nodujve për masat e nodujve, në qoftë se ka një trishtrirje horizontale, transversale, shihet vaskularizimi i nodulit, kufit, në qoftë se ka kufi të qartë apo jo. Nëse kemi një gjithashtu dhe për ndjekje të tyre, nëse kemi zmadhim të nodujve nëpër masa, sidomos kontrolli bëhet gjatë periudhës së shtazanis, nuk është se ka ndonjë efekt negativ, mikrokalcifikimet apo kalcifikime më të mëdha dhe sipas rastit të dhënat ekografike japin për patologji të ndryshme, vlerësohet edhe zona e qafës prania e limfonodujve. Ndërsa në ekzaminimet hormonale janë hormonet e gjendrës tiroide që janë kryesisht në periudhën e shtazanis preferohet të matet niveli total i të katrës apo të treshit, ndryshe nga personat e tjerë që marrin të katrën e lirë dhe të treshin e lirë të palidhur me proteinat, dhe nivelin e TSH-it, i cili është testi i parë screening, i cili bëhet në çdo grua që kërkon shtazani apo shtazën, sepse na jep një informacion direkt për gjendrën tiroide. Në rastet të tjera, kur dyshojmë për një proces autoimun, si pas rastin, nëse dyshojmë për një hipotiroz, matim nivelin e antikorpeve, që janë antikorpet anti-TPO dhe anti-tiroglobulin, të dyja më të shpeshtat që gjejmë në qarkullim, janë antikorpet anti-TPO, që lidhen me tiroiditin Hashimoto, gjithashtu studime të shumta kanë treguar që një nivel i lartë i këtyre hormoneve, anti-TPO lidhet me riskun për abort, e ato gratë të cilat kanë antikorpe të larta janë më të rrezikuar për të pasur një abort spontan në periudhën e parë, sidomos në tremujorin e parë të shtatzanisë, dhe antikorpe të receptorve të TSH-it, të cilat ne i vlerësojmë për të parë një hipertiroz, domethënë në rastin e smundjeve autoimune. Dy analizat të tjera që të cilat janë tiroglobulina dhe tirokalcitonina, janë dy analiza hormonale të cilat ne i kërkojmë kur kemi të dhëna dyshuse për nodujt e tiroides, nuk janë shumë specifike për të reguar për një proces malin tiroglobulina, ndërsa tirokalcitonina, kur është e lartë, të regon që ky nodul është nodul malin.
0: Po, të gjitha këto analiza që bëhen nëpërmjet gjakut.
1: Analizat hormonale bëhen nëpërmjet gjakut. Siç thash, shintigrafia që bëhet në persona të tjerë kur kemi një nodul të gjendrës tiroide, normalisht nuk bëhet gjatë shtatzanisë.
0: Cilat janë sëmundjet e tiroides që shfaqen më shumë gjatë shtatzanisë?
1: Atëherë u përmend pak edhe më parë për të parë se si duket një grua që është me hipertiroz, që është hiperaktive, kërkon të fluturojë, flatrat është shumë aktive, është e djersitur, ndërsa një grua e cila ka një hipertiroz duket që ka një që është e mërzitur, sepse ka shtuar dhe në peshë, dhe pesha është ajo e para të cilët i bën, sidomos femrat, për të ardhur dhe mjekur dhe për të vlerësuar një problem e gjendrën tiroide, kanë kryesisht çrregullime të gjumit. Në rastin e parë, duke qenë se janë hiperaktive, kanë probleme me zonjen e gjumit, ndërsa në rastin e hipotiroidit janë të përgjumura gjatë gjithë kohës, hipertiroza, flutra e parë, domethënë, kanë rrajë shumë të shpeshta të zemrës, pra duhet mendosh një person të agjituar, hiperaktiv, që ka rënë nga pesha, që ka një fasjes të zbet, ndërkohë që në rastin e hipotiroz është një femë më shumë e tullatur, edhe meshkuj, dhe më thënë që mund të jetë shfaqur dhe një anemi, në dy rastet mund kemi dhe çrregullim të ciklit menstrual, vones të ciklit, apo shumë hemoragji
0: para shtatzanisë.
1: Po, para shtatzanisë, kuptohet. Ndërsa në periudhën e shtatzanisë tash ne duhet të gjithë ta çekojmë këtë funksion të gjendrës tiroide, sepse simptomat mund të maskohen shumë edhe nga periudha e gravidancës.
0: Po, se mendohet që femrat gjatë shtatzanisë janë të përgjumura, janë të lodhura. Edhe si ndonjëherë mund të ngatrohen.
1: Mund të ngatrohen. Jo, në pak raste ka ndodhur që vinë me vlera shumë të larta të TSH-it që nuk janë diagnostikuar, mund të jenë në tremujorin e dytë të shtatzanisë, ku sigurisht nuk rekomandohet dhe aborti, dhe atëherë jeni në një dilemë se çfarë të bësh, çfarë të bëj nëna me fëmijën, dhe mjeku është në dilemë se çfarë t'i rekomandoj nënës, ndërkohë që ajo mund të ketë një TSH shumë të lartë, por që mund të jetë 60, 100, kjo është një hipotiroze thellë që mund të ketë ndikuar direkt në funksionimin e trurit të fëmijës.
0: Në tremujorin e parë që ai ka pas më shumë nevojë.
1: Tiroidia e nënës nuk ka pas nivel normal të hormoneve, sigurisht që bebi nuk ka marr ato hormonet e tiroides për zhvillimin e trurit dhe risku për prapambetje mendore tek fëmia është shumë i lartë. Domethënë një analizë gjaku ne na parandalon efekte shumë të mëdha mendore.
0: Një analizë mjaft e thjeshtë.
1: Mjaft e thjeshtë gjaku.
0: Si trajtohen këto sipas rasteve?
1: Atëherë, rasti i, si që u përmënd, rasti i hipertirozës janë kryesisht medikamentos, ndërsa në rastin e nodujve, si në qofse është hiperaktiv, thamiodireaktiv, apo kirurgikal. Ajo që unë duat vë theksin më tepër, është pikërisht e këto tabletat e jodit, që janë shumë pak të kushtushme, por që parandalojnë problematika të mëdha, se në fakt gjëndra tiroide nuk ka efekt vetëm tek fetusi, edhe një nën e cila nuk ka një funksion të mirë të gjëndrës ka tham risku për aborte, për një lindje premature, për bebe të cilat lindin para kohe. Gjithashtu mund të jetë dhe hipertensioni tek grat shtatzëna në tremujorin e tretë, duke riskuar kështu edhe gjatë lindjes. Kështu që ka një sër efektesh anësore si tek nëna dhe tek fëmia, ndërsa jodoksin do ta marrin gratë që kërkojnë shtatzëni.
0: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: ngrejimi.
1: Një minut i ngrejimi.
0: Minut i ngrejimi në Radio 7.
2: A keni ndonjë marrëdhënie të thyer në jetën tuaj? Ne jetojmë në një botë të thyer, kështu që edhe marrëdhëniet thyen. E di shumë mirë se çfarë do të thotë të ndjesh dhimbje për një marrëdhënie të thyer. Po kështu e di se çfarë do të thotë të kesh një marrëdhënie të restauruar, ku gjërat e gabuara dhe lëndimet janë shëruar plotësisht. Ndërsa flasim për pajtimin, më vjen në mendje fjalët e Palit. Po ti të mundur, dhe ai sa varet prej jush, jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Nëse një marrëdhënie e pajtuar është dëshira e zemrës suaj, kujtoni se ju nuk mund ta detyroni pajtimin, por mund të shtroni rrugën për pajtim. Kur pushoni në marrëdhënien tuaj me Perëndin, ju mund të gjeni paqen në ta.
0: Minut i ngrejimi,
1: një minut i ngrejimi,
0: minut i ngrejimi në Radio 7.

0: l'ho raccontata in canzone. Dio c'è, mia nonna aveva ragione.
1: Koha nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Dëgjoni pak këto fjali më poshtë. A janë të gënjeshtra apo të vërteta?
3: Njerëzit përdorin vetëm 10% të trurit të tyre.
2: A e dini se nëse jeni në Mbretërinë e Bashkuar dhe i bini numrit 999 me celularin tuaj dhe pastaj me një herë mbyllni, do të harxhoni kreditin tuaj.
3: Në çdo kartë monedhë të dollarit amerikan ekziston një sasi e vogël droge.
2: Nëse notoni pasi keni ngrën, do të keni dhimbje stomaku dhe do të vdisni.
3: A ju ka treguar ndonjëherë dikush gjëra të tilla të cilat tingëllonin të rreme, por mund të ishin të vërteta? Atëherë edhe ju ndoshta keni dëgjuar legjenda urbane, si ato që tha më lart. Legjendat urbane janë tregime që shumë njerëz i tregojnë dhe shpeshherë lidhen me qytetin ose jetën urbane. Ato janë tregime që tingëllojnë kaq të çuditshme saqë është e vështirë të besosh se janë të vërteta. Ama janë tregime që mund të jenë të vërteta, kështu që ne duam t'u besojmë. Shumica e njerëzve i ndan këto tregime me shumë njerëz.
2: Kështu, legjendat urbane përhapen me shpejtësi. Ato përcillen gojarisht nga një person tek tjetri dhe njerëzit i tregojnë vazhdimisht edhe përgjatë shumë viteve. Sot, ato përhapen përmes rrjeteve sociale. Kur të dëgjoni ndonjë legjendë urbane, zakonisht tregimi fillon pak a shumë kështu. Një miku i një miku tim më tregoi që
3: legjendat urbane nuk janë kur tregime të dorës së parë, që do thosë se personi që po ju a tregon nuk ka qenë aty, nuk i ka përjetuar ato ngjarje që po tregon. Ai thjesht po tregon atë që ka dëgjuar nga dikush tjetër. Disa nga këto legjenda urbane zgjasin për shumë vite dhe nuk është e mundur të dihet a janë të vërteta apo jo.
2: Po ju, çfarë legjendash urbane keni dëgjuar apo parë? A e keni dëgjuar se restorantet përdorin krimba për të bërë hamburgerët? Ose po këtë, a e keni dëgjuar se çdo njeri, kur është në gjumë, ha rreth 8 insekte në vit? Nëse flini me gojën hapur, atëherë këto krijesa të shpifura mund t'ju futen në gojë dhe pastaj në stomak. Çfarë mendoni për këtë? Sa insekte mendoni se keni ngrën këtë vit?
3: Disa sociologë studiojnë legjendat urbane. Ata thonë se këto tregime tregojnë se për çfarë shqetësohet një komunitet. Për shembull, legjendat urbane që kanë të bëjnë me krimin tregojnë se komuniteti është i shqetësuar me krimin. Tregime që kanë të bëjnë me abuzimin apo korrupsionin tregojnë se komuniteti është i shqetësuar me ndershmërinë e policisë dhe të qeverisë. Dëgjoni pak këtë legjendë urbane dhe përpiquni të imagjinoni se me çfarë është i shqetësuar ky komunitet.
2: Një natë, një grua sapo kishte mbaruar blerjet e saj në një market dhe u drejtua për tek makina bashkë me qeset e pazarit. Kur arriti tek makina, nuk po e hapte dot kollaj derën. Papritur, ajo ndjehu një dhimbje të mprehtë në këmbë. Një burrë që ishte fshehur poshtë makinës së saj e goditi me thik në këmbë. Për shkak të plagës, gruaja nuk mund t'ia mbathte. Kështu, ai e shtyu atë në tokë dhe i vodhi makinën.
3: Siç mund ta keni imagjinuar edhe ju, ky komunitet ishte i shqetësuar me krimet kundër grave. Ky tregim u është thënë shumë grave dhe i ka friksuar disa prej tyre që të mos dalin vetëm natën. Kurse për disa gra të tjera, ky tregim i ka inkurajuar ato të jenë më të kujdesshme kur të jenë vetëm gjatë natës.
2: Shumë njerëz mendojnë se të gjitha legjendat urbane janë të rreme, pra nuk janë as pak të vërteta, por jo të gjitha janë të rreme. Ndonjëherë këto tregime e kanë një të vërtetë brenda tyre, ose kanë një moral nga i cili mund të nxjerrim një mësim. Do t'ju tregojmë edhe një legjendë tjetër urbane.

0: ajo mund të jetë e vërtet ose jo, por përmban një mësim shumë të rëndësishëm rreth mënyrës se si duhet të jetojmë. Tregimi fillon me dy djemtë rinj që po dalin nga shkolla në fund të ditës.
1: Beni po kthehej në shtëpi pas shkollës. Ishte e premte dhe ishte entuziast për fundjavën. Por ndërsa kaloi rrugën pa Gjergjin, një nxënës i ri në shkollën e tij, i cili mbante në krah të gjithë librat e tij. Por pse? Apo mendonte vallë të studionte gjithë fundjavën?
0: Pastaj Beni pa një grup tjetër nxënësish, të cilët ju afruan Gjergjit. Ja morën librat nga dora dhe e tallën me fjalë të këqija. Beni u zemërua, vrapoi për tek Gjergji dhe ndihmoi të mblidhte librat e tij nga toka. Pastaj i tha: "Mos u mërzit Gjergji, ata çunat janë budollënj, nuk dinë se ç'bëjnë."
1: Gjergji e vështroi Benin, i buzëqeshi me mirënjohje dhe e falenderoi atë. Dy djemtë u drejtuan së bashku për në shtëpi, duke e biseduar me njëri tjetrin. Beni i pyeti për librat që kishte me vete, por Gjergji thjesht i tha se shpresonte të punonte pak nga shtëpia.
0: Pas asaj dite, ata u bën miq të ngushtë. Kalonin shumë kohë së bashku duke luajtur futboll dhe duke studiuar bashk. Ata qëndruan në të njëjtën shkollë për disa vite. Gjergji u bë shumë i suksesshëm në shkollë dhe pati edhe shumë miq të tjerë.
1: Kur erdhi koha e diplomimit, Gjergji shkoi të fliste me Benin. Ai e falenderoi atë për miqësinë e tij. Pastaj filloi të tregonte për atë ditë kur u takuan. Atë ditë Gjergji kishte planifikuar të vriste veten. Ai kishte marrë të gjithë librat me vete që nënës së tij të mos i duhej të kthehej në shkollë për t'i marrë. Megjithatë, aty u gjend pikërisht Beni, i cili kishte treguar për kujdesja dhe miqësi të vërtet. Ai e kishte shpëtuar atë. Beni mbeti i manitur. Ai nuk e kishte ditur fare këtë gjë, por tani ai e kuptoi buzëqeshjen me mirënjohje të Gjergjit dhe kuptoi edhe diçka tjetër, fuqinë që ka miqësia.
0: Po ju, e kishit dëgjuar më parë këtë tregim? Ndonjëherë detajet mund të jenë të ndryshme. Për shembull, në disa tregime Gjergji bën një fjalim përpara gjithë shkollës duke falendëruar Benin. Në disa të tjera, dy djem takohen vetëm një herë. Ama thelbi është i njëjti. Një person mund të bëjë ndryshimin përmes mirësisë dhe përkujdesjes. Edhe pse nuk e dim nëse këto ngjarje janë të vërteta, ky mesazh është padyshim i tillë.
1: Nuk duhet i besoni gjithmonë gjithçka që dëgjoni. Kur dëgjoni një tregim si kjo e fundit, mendoni pak se çfarë mund të jetë duke ju thënë. Zakonisht ka një kuptim më të thellë. Cilat janë disa legjenda urbane që janë të përhapura aty ku jetoni? Cilat janë më të preferuarat tuaja?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

0: ndërsa dhe vetëm pak ditë në ndajmë nga Krishtlindja, e cila po merë pamje dita ditës, akoma me emocionuese ishte për Jozefin dhe Marin. E imaginoni të shfaqet një engjël e të thotë të mos keni frikë, edhe pse babai i foshin suaj është Perëndia dhe emri i tij do të jetë Emanuel, Perëndia me ne? Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer nga rrjeti pastorëve amerikan me një tjetër emision në Bohugati. Do të mrekulloheshim të gjithë së bashku nëse do shikonim këtë mrekulli të ndodhte. Perëndia, krijuesi i jetës njerëzore, bëhet ati i birit të tij, Jezusit, birit të Perëndisë, i cili lindi për të vdekur, që nëse besojmë në të, edhe të mund të bëhemi bi të Perëndisë. Mendoni për këtë. Perëndia në mish vdes për mëkatet tona, që ne të mund të bëhemi bi të Perëndisë, ati të tij, tashmë ati ton, dhe të bëhemi vëllezër dhe motra dhe bashkë trashëgimtar me vetë Jezusin. Nuk mund ta shpjegoj se si, por e pranoj. A i keni përjetuar këtë mrekulli? Nëse jo, përjetojeni sot. Për më shumë materiale, na ndiqni në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.
1: Le të mos lodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vetë.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: A digje se si është miku im?
2: Jo, mirë.
1: Duhet të jetë të mërshme të rrish ditë e natë, shtrirë dhe të mos bësh asgjë.
2: Sa keq më vjen për të?
1: Duhet ta çojmë tek Jezusi. Ai ishte në Kapernaum dhe mund ta shëroj.
0: Këta mund thuash me plot gojën që ishin miq të vërtet. Nuk e braktisën shokun e tyre të paralizuar. Përkundrazi, shkuan tek shtëpia e tij, e hipën mbi një vig dhe çuan tek Jezusi. Fatkesisht u vonuan pak rrugës dhe kur arritën tek shtëpia ku po predikonte Jezusi, nuk gjetën dot vend që të hynin nga dera. Para derës ishte një turmë e madhe që bënte të pamundur kalimin përmes portës. Të gjithë njerëzit në qytet donin të dëgjonin Jezusin, sepse askush më përpara nuk ishte mësuar për Perëndin siç po mësonte ai.
2: Kam një ide. A ka shkallë për t'u ngjitur në çati?
1: E kuptoj se çfarë po mendon. Le ta bëjmë. Le të ngjitemi.
0: Kështu, pa humbur kohë, u ngjitën nëpër shkallë dhe çuan me kujdes mikun e tyre mbi çatin e sheshtë. Pastaj, hapën një vrim në çatin prej balte dhe zbritën mikun e tyre të sëmurë mbi vig, pikërisht përpara këmbëve të Zotit Jezus. A do ta ndihmonte ai vallë? Apo do të bezdisej prej ti? Jezusi ngriti syt lart nga misht. Ai pa besimin e tyre. Dhe për këtë arsye i tha të paralizuarit:
3: "Mëkatet e tua ti janë falur."
0: Jezusi e fali. Kjo ishte shumë e pazakontë në atë kohë. Askush nuk e çonte në përmend të thoshte këto fjalë dhe të merrte përsipër të falte mëkatet. Madje disa njerëz menduan: "Si mundet ky njeri të falë mëkatet? Vetëm Zoti mund të na falë." Ata nuk e kuptonin akoma se Jezusi është biri i Perëndis dhe se ai mund të falë mëkatet. Jezusi e dinte mirë se çfarë po mendonin, prandaj u tha:
3: "Pse po i mendoni këto gjëra në zemrat tuaja? Çfarë është më lehtë, i thuash të paralizuarit: mëkatet e tua ti janë falur, apo çohu, merre vigun tënd dhe ec. Do ta shikoni që në një minutë do i bëj të dyja."
0: Pastaj, Jezusi i tha të paralizuarit:
3: "Unë po të them, qohu, merre vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde."
0: Të gjithë po pristin me ankth se çfarë do të ndodhte, dhe askush nuk guxonte të lëvizte asnjë muskul, por për rabinin të gjithëve, i paralizuari filloi të lëviz. Ai u ngrit në këmbë, mori vigun në krah dhe filloi të ecte. Jezusi e kishte shëruar. Të gjithë e lavdruan Zotin për këtë. Dhe të habitur, than:
4: "Kur nuk kemi parë diçka të tillë."
0: Një njeri që kishte jetuar në dhimbje për kaq shumë kohë, shkoi në shtëpi i lirë nga dhimbja dhe i bekuar. Cilat janë dy dhuratat që Jezusi i dha të paralizuarit? Na shkruani përgjigjen dhe ne do t'ju dërgojmë një dhuratë që do t'ju pëlqejë shumë. Dhe mos harroni, Jezusi dëshiron t'ju bekoj të gjithve sot. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minuta tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@

Shpesh herë, njerëzve u thuhet se nëse bëhen të krishterë, do të kenë një jetë të bekuar dhe të lirë nga çdo lloj përndjekjeje. Por, a është e vërtetë kjo gjë? Jo sipas apostullit Paul. Përshëndetje, unë jam Sam Roher me një tjetër program Bëhu Gati. Tek 2 Timoteo 3:12 Paul shkroi: "Të gjithë ata që duan të rrojnë me perëndishmëri në Krishtin Jezus, do të përndiqen. Vuajtja është normë, jo përjashtim, për ata që ecin me Krishtin." Në ndryshim nga mesazhet e ditëve të sotme, ata që ecin në perëndishmëri duhet të presin më shumë përndjekje sesa prosperitet. Ashtu si Pali, edhe apostujt e tjerë, madje edhe vetë Jezusi u sprovua vetëm sepse bën atë që ishte e drejtë. Ndaj, duhet jemi të përgatitur të sprovohemi nëse jetojmë sipas të vërtetës biblike. Nuk kemi pse të befasohemi kur na përndjekin. Përkundrazi, le të qëndrojmë të patundur, me guxim dhe dashuri ndaj atyre që refuzojnë Jezus Krishtin, epiqendrën e besimit tonë.

fillon nga e para me Boni Sala. Rëfeni fajet njëri tjetrit dhe lutuni për njëri tjetrin që të shëroheni. Shumë fuqi ka lutja të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt. Sot ka shumë diskutime për atë që mund të quhet një falje e vërtet. A mjafton të kërkoni vetëm falje? A i keni vënë re se faljet publike pothuajse kur nuk përfshin fjalet të lutem më fal? Zakonisht tingëllon më shumë si janë bërë gabime ose kam folur gabim. A mund të falim kur na ofrojnë një gjysmë falje? A ju kanë thënë ndonjëherë vetëm më falni për diçka që shkelse duhet të kishte marrë më shumë përgjegjësi? Kur pala ofenduese thotë, nuk a kisha fjalën për këtë, ose thjesht po bëja shaka ose isha i ri. Nën kuptojmë se ata nuk po marrin përgjegjësin për dhimbjen e shkaktuar. Një falje e vërtet kërkon rrëfim serioz dhe një kërkesë për falje. Falje e vërtet është shëruese, por e dim se jo të gjithë ofrojnë një falje të tillë. Ajo që ne mund të kontrollojmë është nëse ne kemi falur ose jo. Zakonisht, dëshira jonë e vërtet është të shohim shkelsin të vuaj, në mënyrë që ata të kuptojnë se sa gabim kanë qenë. Ose, disa prej nesh shpesh thonë, oh, nuk kanë ndonjë problem, por të ndrydhësh dhimbjen nuk është falje. Ajo që të ndodhi nuk ishte në rregull. Lëndimi i ndrydhur shndrohet në mëri, dhe do të vi dita që do të dalë në sipërfaqe. Nëse ju është bërë një padrejtësi, dhe ju është kërkuar një gjysmë falje, dhe jeni duke luftuar për të falur plotësisht, dorëzojeni dhimbjen tuaj përpara Perëndis. Kërkojeni Zotit ta marrë lëndimin tuaj dhe të jetë përgjegjës për ndëshkimin, në mënyrë që të ishni dorë nga ajo barrë. Ju mund të thoni, unë të ta falenderoj Zotin, sepse ai është i drejtë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala.

0: Dita e 21. Bindje dhe dashuri. Lexoni për sot nga libri i vajtimeve, kapitulli 3, vargjet 19 deri në 33. Ndërsa unë do të lexoj për ju vargu 22, ku shkruhet: "Është hiri i Zotit që nuk jemi shkatëruar plotësisht, sepse mëshirat e Tij nuk janë mbaruar plotësisht." Kush ka qenë personi i fundit të cilit i keni thënë të duh? Këto janë dy nga fjalët më të rëndësishme të cilat mund t'i themi njëri tjetrit. E megjithatë, shpreha më e mirë "të dua" është ajo që nuk mund ta shqiptoj asnjëri, për shkak se ishte e shkatëruar në zemrën tonë nga vetë autori dashurisë. 1 Gjoni 4:19 thotë: "Ne e duam atë sepse ai na deshi i pari." Dashuria e Perëndisë nuk është thjesht disa komente të rëndomta me dashamirësi apo ndjesia e fluturave në bark. Bibla na e përshkruan vazhdimisht dashurinë e Perëndisë si të patundur, të pafundme edhe plot mëshirë. Autori i librit vajtimeve po përpunon brenda tij luginën e gjerë të vuajtjeve që ai po përjeton, qoftë vuajtjen e tij, por edhe vuajtjen e të gjithë kombit që ka ardhur si një lloj e mëkatit të tyre. E megjithatë, në mes të vajtimit, ai sill ndërmend dashurinë e patundur të Perëndisë, që është shpresa e tij e qëndrueshme. Njerëzit mund të dështojnë, por dashuria e Perëndisë nuk do të dështojë kurrë. Ai është gjithnjë gati kur ne kthehemi tek ai. Kjo dashuri është rënjosur tek dashuria e ushtruar nga Krijuesi ynë, dhe Perëndia na premton të kujdeset për ne që nga frymëmarrja e parë e deri tek ajo e fundit. Sipas Psalmit 139, dashuria e Perëndisë ekziston e ndarë nga mundimet tona njerëzore dhe është përtej kuptimit ton. Edhe në vuajtje dhe dhimbje, ndërsa kthehemi tek Perëndia me pendim dhe bindje, tesa për ne është të shohim dhe të përjetojmë dashurinë besnike të Perëndisë që na mban gjallë, një dashuri të cilën Perëndia e ka shkruar në zemrën tonë bashkë me gjithë krijimin. E lutja ime për ju sot është që ju të ktheheni tek Perëndia, ndaluni dhe lejoni dashurinë e Tij të derdhet mbi ju. Në emër të Jezusit e bëj këtë lutje. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: Keqardhja për kohën e humbur është kohë e humbur.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Këshilli Prokurorial i Kosovës refuzoi kërkesat për tërheqjen e dorëheqjeve të 5 prokurorëve dhe 15 anëtarëve të safit mbështetës të Komunitetit Serb për të rikthyer në sistemin prokurorial të Kosovës. Po ashtu në këtë takim këshilli shfuqizoi vendimin për pezullimin e pagave për prokurorët dhe stafin mbështetës serb. Ish prokurorët serb kishin kërkuar që të mundësohej rikthimi në vendet e tyre të punës pasi kishin dhënë dorëheqje në nëntor të vitit 2022. Pasi përfaqësuesit serb u larguan nga institucionet e Kosovës në veri të vendit, Këshilli Prokurorial i Kosovës dërgoi tek presidentja emrat e 5 prokurorëve për lirim nga detyra. Rekord punësime të huajsh në Shqipëri deri në qershor 2026 arriti në mbi 22.000 shtetas nga 18.000 që ishte numri i tyre në dhjetor 2025. Nga totali i tyre të pajisur me leje unike nga punëmarrësit janë 20.000 shtetas të huaj dhe 2.000 të regjistruar me leje unike si të vetpunësuar. Numrin e të huajve të pajisur me leje unike nga punëmarrësit e kryesojnë shtetasit nga Filipinet, India dhe Egjipti. Italianët dhe shtetasit e Kosovës vjojnë të kryesojnë vetpunësimin.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Prokuroria Themelore Publike Gostivarit Maqedoninë e Veriut publikon të dhënat për helmim masiv të popullatës. Sipas të dhënave zyrtare, shkak për ngjarjen e rëndë është bërë futja e ujit të ndotur me fekale dhe baktere nga një kanal i hapur në sistemin e mbyllur të ujit të pishëm. Si përgjegjës për këtë ngjarje janë arrestuar ushtruesit e detyrës së drejtoreshës së ndërmarrjes publike komunale në Gostivar, udhëheqësi teknik i sektorit për punë teknike dhe udhëheqësi departamentit për ujësjellës kanalizime dhe punë ndërtimore. Sipas prokurorisë, më 25 qershor drejtues si të dyshuar u kanë dhënë urdhër. Punonjësve të vendosin 3 pompa zhytëse në një kanal me një ujë sipërfaqësor pranë dhomës së tej mbushjes së rezervuarit të ujit të pishëm me arsyetimin se po testonin presionin. Përpasojë është shkaktuar përzierja dhe futja substancave të dëmshme në tubin kryesor që furnizon me ujë të pishëm gjithë komunën e Gostivarit dhe një pjesë të fshatrave përreth. Ulet fluksi pacientëve të rinj të kontrolluar në spitalin dhe qendrën shëndetësore të Gostivarit të dyshuar me helmim. Sipas tyre, në mënyrë deri më tani në spitalin e përgjithshëm të Gostivarit janë trajtuar rreth 1500 pacientë, ndërsa në qendrën shëndetësore të Gostivarit rreth 1300 të tjerë. Gjithashtu janë kryer 81 anketa epidemiologjike. Sa i përket trendit ditor të pacientëve të rinj, të dhënat tregojnë se janë vënë gjithsej 564 pacientë të rinj në spital dhe në qendrën shëndetësore që paraqet ulje krahasuar në ditën para prake.
0: Bota.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump vendos një tarifë doganore prej mbi 50% për një gamë të gjerë mallrash të importuara nga Kanadaja si kundër përgjigje ndaj asaj që ai e quajti trajtim i pabarabartë i makinave, produkteve të mbylmetit dhe alkoolit amerikan. Zyra e përfaqësuesit të tregtisë SBAS njoftoi se tarifat do të zbatohen për importe nga Kanadaja me një vlerë prej gati 20 miliard dollar. Ndër mallrat e prekura janë produkte të përdorimit përditshëm si vera dhe shkopinte okejt, si dhe mallra industrial si çimentoja. Megjithatë, disa eksporte kyçe do të përjashtohen nga tarifa doganore për fshirë, energjinë, kaliumin, mineralet kritike dhe peshkun. Kanadaja parlemëron se është e gatshme të intensifikojë bisedimet tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në javën e ardhshme. Kryeministri Mark Carney njoftoi se tarifa doganore do të hyjë në fuqi prej 30 ditësh dhe do të përbëjnë një përshkallëzim të madh të tensioneve tregtare mes dy fqinjive të Amerikës së Veriut. Ky është veprimi më i fundit në një sër veprimesh të njashme tregtare nga SBA, të cilat nisën me vendosin një sër tarifash doganore në shkelje të drejtpërdrejtë të marrëveshjes SBA-Kanada-Meksik, tha Carney në një deklaratë të publikuar në platformën X. Tarifat e reja doganore do të zbatohen për të gjitha mallrat e përfshira pavarësisht nëse produkti mbulohej nga marrëveshja ekzistuese e tregtisë së lirë mes Kanadas, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Meksikës.
0: Ndoqët lajmet e shkurt në Radio 7. Zëri

sonte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjeni këndshën programit Crash, mirë vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lanë të mirë asaj që ka shkuar dhe për jetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezentoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment tek këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Tentalement e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Hallelujah, ishte kanga që dëgjuat në këtë moment e prezentuar nga Brennan Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë viteve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e krishterë bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Shkruat me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhënë, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ia dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i tij që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: Perëndia e kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Schluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Kuraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjell shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your burdens and I will show you mine.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lindë në mëngjes, në ato netet më të errëta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndis në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga run Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ndërsa na lëmi tek artisti i preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold on for the sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse u shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy e qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunimi me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një Perëndi që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në këngën Your Constant e dëgjuat në këtë moment. And there's an dilemma that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an awesome God, ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të With the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

We the Kingdom në këtë bashkëpunime, The Choir on the Duane Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërse transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevoj për ty në betejën e jetës sime, ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fushin e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për I've Got a Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi për tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, një tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi mbritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetim për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndisë në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirë të gjofshim.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Pranohen dorëheqjet e prokurorëve serb nga ushtruesit e tyre së presidentes Albolena Agjiu. Përmes rrjeteve sociale Agjiu njoftoi se nënshkroi dekretet për lirimin nga detyra të 7 prokurorëve nga komuniteti serb duke përmbyllur zyrtarisht procesin e nisur me dorëheqjet e tyre në vitin 2022. Ky veprim vjen një ditë pasi Këshilli Prokurorial refuzoi kërkesën e tyre për tërheqjet e dorëheqjeve. Agjiu deklaroi se vendimi është në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Ajo theksoi se askush nuk mund të pengojë funksionimin e institucioneve apo të kryej pa qartësi juridike përmes proceseve të papërfunduara. Haxhiu deklaron se shteti do të vazhdojë të veprojë në mbrojtje të rendit kushtetues dhe integritetit institucional. Deputetja e zgjedhur e PDK-s Ganimet Emysliu kritikoi kryeministrin detyr Albin Kurti, lidhur me qendrimet e tij për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm. Emysliu tha se Kurti intereson një president me rol të kufizuar politik dhe pa ndikim në vendimarrje. Kurti do më pas një marionet siç e ka Albolena Agjiun, që e ka ushtruesit e detyrës për të kryer punët e tij, paralajmëroi Ganimet Emysliu. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës ka përmendur edhe raportet e Kurtit me ish presidenten Vjosa Osmani, duke thënë se përplasjet mes tyre kanë ardhur pikërisht për shkak të dallimeve rreth rolit të presidentit. Kosova është e përfshirë në zonën me nivelin më të lartë të rrezikut në raportin e publikuar nga parashikimi evropian i motit. Paralajmërohet një shpërthim i fuqishëm i motit ekstrem gjatë së martës deri në orët e para të së mërkurës. Sipas Estofex, niveli 3 i alarmit të shpallur për një pjesë të Italisë, Kroacisë Jugore, Bosnjës Jugore, Malit të Zi dhe Kosovës, rreziku parashikohet nga një breshër i madh, era shkatruese dhe në një mas më të vogël.

0: për zbardhjen e plotë të rastit si dhe për eliminimin e shkaqeve që kanë çuar në këtë gjendje duke rezikuar shëndetin e qytetarëve. E sigurojmë opinionin se asnjë aspekt i procedurës nuk do të mbetet i pahetuar, deklaroi Milanov, drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në Maqedoninë e Veriut. Kryeministri Edi Rama mbron paketën e maleve, një prej projekteve të qeverisë për të ardhur në ndihmë zhvillimit të turizmit në zonat malore. Përmes rrjeteve sociale kroi qeverisë shqiptare sqaroi edhe një herë nismën, ndërsa nuk munguan kritikat për qasjen e protestuesve ndaj këtij projekti.
1: Paketa e maleve është gjëja që i ka munguar njerëzve që kanë të drejtë të gëzojnë pronën e tyre dhe ta kthejnë atë në një burim mirëqeni. Kjo është paketa e maleve. Dhe këto janë argumenta dhe fakte. Zhurma, llafet dhe kuzat, shpifjet, sharjet, vetëm mjegullojnë sytë atyre që meren me to apo zhyten në to. Paketa e maleve do tjetë një historie male suksesi e Shqipërisë dhe Shqiptarve për të ba Zvicrën e vogël të Blertës.
0: Kujtojmë se prej 52 ditësh Tirana dhe jo vetëm është përfshirë nga protestat masive ku kërkohet dreqja e kryeministrit Edi Rama dhe anullimi disa ligjeve, mes tyre paketa e maleve dhe ajo investimeve strategjike.
2: Ta falenderoj Kim Mehmetin, jo vetëm që solli mirëpim për fond, por ka qenë edhe pjesë madhe e protest, e mbështetës i kësaj proteste prej ditëve të para.
3: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: A ju ka treguar ndonjëherë dikush gjëra të tilla të cilat tingëllonin të rreme, por mund të ishin të vërteta? Atëherë edhe ju ndoshta keni dëgjuar legjenda urbane, si ato që tha më lart. Legjendat urbane janë tregime që shumë njerëz i tregojnë dhe shpeshherë lidhen me qytetin ose jetën urbane. Ato janë tregime që tingëllojnë kaq të çuditshme saqë është e vështirë të besosh se janë të vërteta. Ama janë tregime që mund të jenë të vërteta, kështu që ne duam të besojmë. Shumica e njerëzve i ndan këto tregime me shumë njerëz.
1: Kështu, legjendat urbane përhapen me shpejtësi. Ato përcillen gojërisht nga një person tek tjetri dhe njerëzit i tregojnë vazhdimisht edhe përgjatë shumë viteve. Sot, ato përhapen përmes rrjeteve sociale. Kur të dëgjoni ndonjë legjendë urbane, zakonisht tregimi fillon pak a shumë kështu. Një miku i një miku tim më tregoi që
0: legjendat urbane nuk janë kur tregime të dorës së parë, që do thotë se personi që po ju a tregon nuk ka qenë aty, nuk i ka përjetuar ato ngjarje që po tregon. Ai thjesht po tregon atë që ka dëgjuar nga dikush tjetër. Disa nga këto legjenda urbane zgjasin për shumë vita dhe nuk është e mundur të dihet a janë të vërteta apo jo.
1: Po ju, çfarë legjendash urbane keni dëgjuar apo parë? A e keni dëgjuar se restorantet përdorin krimba për të bërë hamburgerët? Ose po këtë, a e keni dëgjuar se çdo njeri, kur është në gjumë, ha rreth 8 insekte në vit? Nëse flini me gojën hapur, atëherë këto krijesa të shpifura mund t'ju futen në gojë dhe pastaj në stomak. Çfarë mendoni për këtë? Sa insekte mendoni se keni ngrënë këtë vit?
0: Disa sociologë studiojnë legjendat urbane. Ata thonë se këto tregime tregojnë se për çfarë shqetësohet një komunitet. Për shembull, legjendat urbane që kanë të bëjnë me krimin tregojnë se komuniteti është i shqetësuar me krimin. Tregime që kanë të bëjnë me abuzimin apo korrupsionin tregojnë se komuniteti është i shqetësuar me ndershmërinë e policisë dhe të qeverisë. Dëgjoni pak këtë legjendë urbane dhe përpiquni të imagjinoni se me çfarë është i shqetësuar ky komunitet.
1: Një natë, një grua sapo kishte mbaruar blerjet e saj në një market dhe u drejtua për tek makina bashkë me qeset e pazarit. Kur arriti tek makina, nuk po e hapte dot kollaj derën. Papritur, ajo ndjeu një dhimbje të mprehtë në këmbë. Një burr që ishte fshehur poshtë makinës së saj e goditi me thik në këmbë. Për shkak të plagës, gruaja nuk mund t'ia mbathte. Kështu, ai e shtyu atë në tokë dhe i vodhi makinën.
0: Siç mund ta keni imagjinuar edhe ju, ky komunitet ishte i shqetësuar me krimet kundër grave. Ky tregim u është thënë shumë grave dhe i ka friksuar disa prej tyre që të mos dalin vetëm natën. Kurse për disa gra të tjera, ky tregim i ka inkurajuar ato të jenë më të kujdesshme kur të jenë vetëm gjatë natës.
1: Shumë njerëz mendojnë se të gjitha legjendat urbane janë të rreme, pra nuk janë as pak të vërteta, por jo të gjitha janë të rreme. Ndonjëherë këto tregime e kanë një të vërtetë brenda tyre, ose kanë një moral nga i cili mund të nxjerrim një mësim. Do t'ju tregojmë edhe një legjendë tjetër urbane. Ajo mund të jetë e vërtetë ose jo, por përmban një mësim shumë të rëndësishëm rreth mënyrës se si duhet të jetojmë. Tregimi fillon me dy djemtë të rinj që po dalin nga shkolla në fund të ditës.
0: Beni po kthehej në shtëpi pas shkollës. Ishte e premte dhe ai ishte entuziast për fundjavën. Por ndërsa kaloi rrugën pa Gjergjin, një nxënës i ri në shkollën e tij, i cili mbante në krah të gjithë librat e tij. Por pse? Apo mendonte vallë të studionte gjithë fundjavën?
1: Pastaj Beni pa një grup tjetër nxënësish, të cilët ju afruan Gjergjit. Ja morën librat nga dora dhe e tallën me fjalë të këqija. Beni u zemërua, vrapoi për tek Gjergji dhe ndihmoi të mblidhte librat e tij nga toka. Pastaj i tha: "Mos u mërzit Gjergji, ata çunat janë budallënj, nuk dinë se ç'bëjnë."
0: Gjergji e vështroi Benin, i buzëqeshi me mirënjohje dhe e falenderoi atë. Dy djemtë u drejtuan së bashku për në shtëpi, duke e biseduar me njëri tjetrin. Beni i pyeti për librat që kishte me vete, por Gjergji thjesht i tha se shpresonte të punonte pak nga shtëpia.
1: Pas asaj dite, ata u bën miq të ngushtë. Kalonin shumë kohë së bashku duke luajtur futboll dhe duke studiuar bashk. Ata qëndruan në të njëjtën shkollë për disa vite. Gjergji u bë shumë i suksesshëm në shkollë dhe pati edhe shumë miq të tjerë.
0: Kur erdhi koha e diplomimit, Gjergji shkoi të fliste me Benin. Ai e falenderoi atë për miqësinë e tij. Pastaj filloi të tregonte për atë ditë kur u takuan. Atë ditë Gjergji kishte planifikuar të vriste veten. Ai kishte marrë të gjithë librat me vete që nënës së tij të mos i duhej të kthehej në shkollë për t'i marrë. Megjithatë, aty u gjend pikërisht Beni, i cili kishte treguar për kujdesje dhe miqësi të vërtetë. Ai e kishte shpëtuar atë.

0: Benin mbeti i manitur. Ai nuk e kishte ditur fare këtë gjë. Por tani ai e kuptoi buzëqeshjen me mirënjohje të Gjergjit dhe kuptoi edhe diçka tjetër, fuqinë që ka miqësia.
1: Po ju, e kishit dëgjuar më parë këtë tregim? Ndonjëherë detajet mund të jenë të ndryshme. Për shembull, në disa tregime Gjergji bën një fjalim përpara gjithë shkollës duke falendëruar Benin. Në disa të tjera, dy djem takohen vetëm një herë. Ama thelbi është i njëjti. Një person mund të bëjë ndryshimin përmes mirësisë dhe përkujdesjes. Edhe pse nuk e dim nëse këto ngjarje janë të vërteta, ky mesazh është padyshim i tillë.
0: Nuk duhet i besoni gjithmonë gjithçka që dëgjoni. Kur dëgjoni një tregim si kjo e fundit, mendoni pak se çfarë mund të jetë duke ju thënë. Zakonisht ka një kuptim më të thellë. Cilat janë disa legjenda urbane që janë të përhapura aty ku jetoni? Cilat janë më të preferuarat tuaja?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Zoti është i mirë, është një fortesë në ditën e fatkeqësisë. Ai i njeh ata që kërkojnë drejtë tek ai.
5: Ajnë ato një qizu, Fatjan.

tutto è possibile a chi crede.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Zyrtar televizjesve vendosja shprehur qartë as i kundër rikthimit të Vjosa Osmani në postin e presidentes Kosovës, deputeti e zgjedhur i lëvizjeve vendosja Arbëria Nagafsi e vlerësoi Vjosa Osmanin si kandidate jo konsensuale për presidentën e ardhshme të vendit. Ajo nënvizoi se kandidati duhet të jetë një person që nuk vjen nga skena aktuale politike, si pasaj dhe vetëvendosje ka emra konsensual për president ose presidente të ardhshëm të vendit, por ajo beson se emri presidenti duhet të dalë nga negocimi me partit që do t'jenë pjesë e votimit. Shtohen rastet e personave të infektuar me frutë në Kosovë nga 16 prillit deri më 20 korrik, raportohet për 69 raste. Më të prekur rezultoi në Prishtinë me 21 raste, më pas vijohet në Ferizaj dhe Fush Kosovë me nga 12 raste, Kaçaniku me 7, Lipjani me 3, ndërsa Vushtria, Shtimja, Drenasi dhe Obiliqi me nga 2 raste secila. Nga një rast është konfirmuar dhe në Podujev, Gjilan, Deçan, Skënderaj, Shtërps dhe Viti. Një studi kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës u ka bërë thirrje prindërve të kontrollojnë statusin e vaksinimit të fëmijëve dhe të sigurojnë imunizim sipas kalendarit të rregullt të vaksinimit. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit në Shqipëri garanton sigurinë në përpunimin e pasagjerëve në aeroportin Nën Tereza. Gjatë inspektimit të zbatimit planit të masave në kulmin e sezonit turistik, Skënder Hita informoi mbi përballimin e përpunimit deri në 56.000 pasagjerëve në ditë.
2: Për sa i përket fluksit të shtuar që kemi, i gejtet që kemi mbrapa ose kontrolli që bëhet automatik, ka dhënë një rezultat shumë të mirë, ku kemi ulur moshën nga 16 në 12 vjeç për fëmijët, edhe kjo ka bërë të mundur që ne të ulim kohën e shërbimit, por njëkohësisht rritet edhe numri personave që kalojnë nëpërmjet i gejteve.
1: Drejtori i përgjithshëm i doganave, Besmir Beja, vlerësoi se administrata doganore është angazhuar për të garantuar lëvizjen sa më të shpejtë të qytetarëve pa cënuar kontrollet e nevojshme për çdo mall që hyn në territorin e Republikës së Shqipërisë, si në sektorin e pasagjerëve, ashtu dhe në atë të kargos.
3: Të dyja shërbime, qoftë ai policor, qoftë ai doganor, janë në funksionim 24 orësh për të përgjigjur këtij fluksi të shtuar. Drejtoria e përgjithshme dogana është angazhuar për të garantuar lëvizje sa më shpejt të çdo qytetari nëpërmjet kësaj pike kryetare, por nga ana tjetër kontrollojmë me kujdes çdo mall që hyn dhe u pik në Shqipëri, qoftë nëpërmjet pasagjerëve, pra sektorit të pasagjerëve.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Qeveria e Maqedonisë së Veriut është në pritje të nxjerrjes së plot përpara përgjegjësisë së rastit të elmimit të popullatës në Gostivar. Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Muhamet Hoxha deklaroi se rasti i ndotjes së rrjetit ujësielësit në Gostivar është një incident serioz i cili ka rrezikuar drejt për drejt shëndetin e mirë qytetarëve.
4: Është e rëndësishme që qytetarët të dinë dhe cilat janë kompetencat e përcaktuara me ligj. Furnizimi me ujë të pishëm, mirëmbajtja e sistemeve të ujësielësit, grumbullimi dhe trajtimi ujrave të zeza janë kompetence komunave dhe ndërmarjeve publike komunale. Pushteti lokal të nderuar është linja e parë e përgjegjësisë për funksionimin e sigurt të këtyre sistemeve, si dhe për vendosjen dhe mbrojtjen e zonave sanitare mbrojtëse rreth burimit të ujit.
1: Drejtoria për punë hidrometeorologjike në Maqedoninë e Veriut paralajmëron stuhia fatshkurtra të shoqëruara me erra të forta dhe paraqitjet izoluar të breshrit deri ditën e premte. Në njoftim thuhet se në shumë vende priten paqëndrueshmëri atmosferike. Sipas parashikimit, priten rreshje më të dendura shiu, ndërsa për shkak të depërtimit të masës më të ftohtë ajrore nga Veriu, temperatura do të ulë ndjeshëm.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
5: Zot, nëse ti më nxjerr nga ky telash, e kam bërë Zotin tim, Zotin, strehën time, për të treguar gjithë veprat e tua. Psalmi kapitulli 73 vargu 28. Zot, nëse ti më nxjerr nga ky telash, unë do të... A i keni thënë ndonjëherë këto fjalë ose mbase keni thënë Zot, le të bëjmë një marrëveshje. Kjo mund të ketë ndodhur kur keni qenë ushtar, kur predhat shpërthenin dhe ju pyesnit veten nëse ndonjëra prej tyre mbante emrin tuaj. Mund të ketë ndodhur kur makina juaj ka qenë duke rrëshqitur poshtë një tatpjete me akull, keni dalë jashtë kontrollit, ose kur një tajfun ka ardhur me të shpejtë nga deti i Kinës jugore dhe ishte drejtuar nga vendi ku ju jetonit. Mund të ketë ndodhur kur kryengritësit kanë qenë gati për të pushtuar fshatin tuaj, duke vrarë pleqt dhe fëmijët, duke abuzuar seksualisht me gratë.

0: pasi keni qenë atje, ka katër gjëra që duhet bëni. Së pari, asnjëherë mos e harroni që ishte i plot fuqishëm që ju çliroi. Pas krizës, është shumë e lehtë mendoni se ishin antibiotikët ato që e bën punën dhe i rikthyen shëndetin fëmijës suaj, ose fati, ose diçka tjetër që i ndryshon gjërat për mirë. Mos e besoni për asnjë çast këtë. Rrethanat e jetës suaj, qofshin ato pozitive apo negative, janë në duart e Perëndis. Ju nuk keni 9 jetë si macet, keni vetëm një, dhe ajo që ju ndodh nuk ka të bëjë me fatin, rastësinë apo shanset. Zoti mund t'ju heqë jetën, po aq lehtësa dhe mund t'ju çlirojë kur dëgjon britmën tuaj që venitet. Mos e harroni se ku ishit dhe cili ju çliroi. Hapi i dytë, mos shkoni prapë buz shkëmbit. Nëse alkooli ose varësia kanë qenë errësira juaj, atëherë qëndroni në një vend ku keni liri. Pasi Hope Hedley u bë i lirë nga alkooli, ai e kaloi pjesën tjetër të jetës duke ndihmuar burrat dhe gratë që luftonin me këtë varësi. Por kur Hedley kalonte në një rrugë dhe ndjente erën e alkoolit që vinte nga baret, ai kalonte në anën tjetër të rrugës. Ai nuk i besonte vetes së tij. Pra, i dha vetes hapësirën e mjaftueshme për t'u përballur me problemin. Kur dëgjoni zërin e brendshëm që ju thot, nuk prish punë, vetëm një herë, mund ta përballoj këtë. Qortojeni zërin e djallit dhe kaloni në anën tjetër të rrugës. Së treti, ndani dëshminë tuaj me ata që po kalojnë një periudhë errësire. Duke e ditur se dikush tjetër e ka kaluar të gjë dhe ka marrë ndihmë nga Perëndia, kjo ju jep atyre shpresë dhe ndihmë. Pali shkroi, asnjë tundim nuk ju ka gjetur ju, përveç se tundimit njerëzor. Por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejojë që ju të tundoheni për te fuqive tuaja. Por me tundimin do t'ju jap dhe rrugë dalje që ju të mund ta përballoni. E gjejmë këtë letra e parë e Korintasve, kapitulli 10 vargu 13. Ky është lajmi i mirë që duhet të ndajmë. Së fundmi, kur Perëndia ju ka ndihmuar të kaloni natën tuaj me errësirë, jetoni për Zotin dhe pranoni që ju dha një mundësi të dytë për të jetuar. I urtë është burri ose gruaja që e di se Zoti ka qenë forca dhe çliruesi i tij, dhe më pas ecën në dritën e fjalës së tij. Një nga tragjeditë më të mëdha është mendosh se forca juaj, zotësia juaj apo aftësia juaj kanë qenë ato që i kanë ndryshuar gjërat, ndërkohë që ka qenë padyshim Perëndia, ai që është përgjigjur lutjes suaj dhe ju ka dhënë çlirim.
1: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekun specialist në studio do të diskutojmë për një tjetër shqetësim shëndetësor. Sot do të flasim për gjendrën tiroide dhe shtazanin, infertilitetin femëror dhe mashkullor. Metabolizmi i mirë i trupit i referohet funksionit normal të tiroides. Ajo është përgjegjëse për zhvillimin mendor dhe fizik të njeriut, si gjatë periudhës embrionale, ashtu dhe gjatë etapave të tjera të jetës. Funksionimi jo normal i tiroides mund të jetë një nga rreziqet që nuk të lejon të bëhesh prind. Për të na folur për këtë, kemi të ftuar sot në studio doktoresh Ersida Golemi, mjeke endokrinologe pranë Poliklinikës nr. 3 të specialiteteve në Tiranë. Doktoresha, mirë se vini në studio.
1: Mirë se gjeta.
0: Doktoresha, mund t'i tregoni çfarë është gjendra tiroide dhe cili është roli i saj?
1: Atëherë, gjendra tiroide është një gjendër endokrine e cila ka një peshë të vogël, rreth 20-30 gram, vendoset në pjesën e përparme të qafës, ka formën e fluturës dhe efekti i saj është i rëndësishëm në gjithë organizmin. Tiroidja nën stimulin e të sashit, i cili prodhohet nga hipofiza që ndodhet në kokë, prodhon hormonet të 4 dhe të 3, të cilat janë hormonet kryesor që japin efektin në periferi. Për sintezën e hormoneve të tiroides, është mjaft i rëndësishëm marrja e jodit inorganik, që është një element inorganik që i duhet gjendrës tiroide për të prodhuar pikërisht të hormonet të 4 dhe të 3. Efekti i gjendrës tiroide sigurisht që është në të gjithë organizmin. Në rastet kur kemi një mbiprodhim të hormoneve, niveli të sashit ulet. Dhe në rast të kundërt, kur kemi një ulje të funksionit të gjendrës tiroide, në mënyrë indirekte

0: nivelit të sashi të rritet pasaj, pasi funksioni saj është me anë të një feedbacku negativ. Për të treguar më qartë se kush janë, kush është roli i gjendrës tiroide, që fillon me efektin në tru, një çrregullimi i hormonëve të tiroides mund të shoqërohet me depresion, me rënje të përqendrimit dhe efekt të përgjithshëm të humorit. Efekt shumë i rëndësishëm është në zemër, pasi luajnë rol direkt në muskulin e zemrës. Një çrregullim i funksionit mund të shoqërohet me rënje të rajeve të zemrës apo hiperaktivitet në rastin e hipertiroidizmit, me ndryshime të presionit arterial, me hipotension apo hipertension, si dhe me ulje të fluksit të gjakut, me tension të lartë ose të ulët, ulje të fluksit të gjakut në periferi. Efekt në veshka, sigurisht, me në rastet kur kemi edema ose ëndje të këmbëve të tek pacientet, shkak mund të jetë një hipotireoz, një ulje e funksionit, sepse mbahen lëngjet dhe retensioni i lëngjeve dhe i kripës nga veshkat. Sigurisht që do ketë një efekt edhe në mëlçi, prandaj pacientët të cilët kanë një çrregullime të metabolizmit të yndyrnave, që mund të jetë një nivel i lartë i kolesterolit, gjithmonë na vete mendja që mund të jetë i lidhur me një problem të gjendrës tiroide, sigurisht në traktin gastrointestinal tek zorrët, në rastin e hipotiroozës shoqërohet me konstipacion dhe në rastin e hipertiroozës me rritje të motilitetit, sigurisht dhe ajo që është më e rëndësishme dhe do flasim edhe sot edhe në sistemin riprodhues, ka një efekt direkt në fertilitetin si femëror. Edhe mashkullor, një çrregullim i funksionit të tiroides do shoqërohet me çrregullim të menstruacioneve, si dhe me
1: çrregullim
0: të menstruacioneve dhe dëmtime direkt
1: gjatë shtatzanis. Cili është roli që luan tiroidia?
0: Atëherë në
1: merr një rol të rëndësishëm gjatë shtatzanis.
0: Po, në shtatzani roli i gjendrës tiroide është primar, që një që të kemi që në një prekoncepcion më saktë, që përpara një shtatzanie, gjatë shtatzanis apo dhe në periudhën postpartum, roli i gjendrës tiroide është vendimtar. Vetë tiroidja e nënës pëson disa ndryshime gjëtë shtatzanis, kemi një rritje të volumit të gjëndrës të tiroides që mund shkojë nga 20 deri në 20%. Pra ndaj themi të gratë shtatzëna, gjëndra tiroide mund të zmadhohet dhe me sy të dukshëm, gusha mund tjetë edhe më e zmadhuar.
1: Po kjo është normale?
0: Kjo është rezultat kryesisht dhe ndodhë më tepër në ato vënde që kanë deficiencë jodike, munges të jodit, si që është edhe vëndi jonë që klasifikohet me një deficiencë jodike të moderuar.
1: Do me thënë këto nuk e shikojmë tek të gjithë gratë shtazane?
0: Jo, ne nuk e kanë të gjithë gratë shtazane, ne synojmë ta parandalojmë pikërisht këtë zmadhim të gjëndrës tiroide në shtazani, duke dhënë suplementet e jodit. Rriten kërkesat për jod gjatë shtatzani, sepse dyfishohet prodhimi hormoneve të tiroides si të katra. Edhe të treshi, rritet vaskularizimi i gjëndrës, gjithashtu edhe eliminimi jodit në përmjet veshkave është më i madh në periudën e shtatzanis. Shumë e rëndësishme të themi që tiroidja e bebit, tek nëna, fillon të formohet në javën e 6 të shtatzanis dhe përfundon formimin e saj në javën e 12 të shtatzanis.
1: Do me thonë, deri në javën e 6, bebi e merë
0: po,
1: nga nëna.
0: Po, shumë sa, deri në javën e 6, që tiroidja nuk është formuar e bebit, i merë direkt nga nëna hormonet për të zhvilluar trurin, sepse në tremujorin e parë, ndodhe dhe zhvillimi fetal, truri, formohet truri i fëmijës. Dhe pikërisht janë këto hormonet të tiroides që ndikojnë direkt në zhvillimin neuronal, mielinizimin e qelizave nervore, dhe nëse nëna do ketë një problem me gjendrën tiroide, dhe funksionimi do shfaqet direkt me efekte anësore tek fëmija. Prandaj neve që në që para koncepcionit synojmë një vlerësim të gjendrës tiroide, gjithashtu gjatë periudhës së shtatzanis ka një tendencë që niveli të sashit të ulet. Pra në tre mujojnë e parë të kemi një tendencë për hiperaktivitet të gjendrës tiroide, sepse nga placenta e nënës prodhohet viza lart e kuqe, prodhohet gonadotropina korionike, e cila ka një strukturë të ngjashme me të sashin, dhe nga prodhimi i saj ajo lidhet pikërisht me receptorët e të sashit në tiroide dhe tenton të frenoj nivelin e të sashit, kështu që gjithmonë duhet bërë kjo diagnozë diferenciale nga mjeku endokrinolog në tremujorin e parë të shtatzanis.
1: si ndikon qendra tiroide në rastin e infertilitetit femëror?
0: Atëherë, fertiliteti apo riprodhimi është i lidhur ngushtësisht me funksionin e gjendrës tiroide, që do të thotë si për një koncepcion dhe për një mbarvajtje të shtatzanis, është mjaft i rëndësishëm ose funksioni i gjendrës tiroide është kritik. Efekti është direkt në fertilitetin femëror, që do të thotë nëse kemi një çrregullim të gjendrës tiroide, tek femra do të shfaqet një çrregullim i ciklit menstrual. Do të kemi një zgjatje të fazës luteale, që është faza e ciklit në cilën ndodh edhe implantimi i vezës. Gjithashtu është vënë re që rreth një e dyta e femrave, të cilat janë infertile, problemi është i gjendrës tiroide. Shpeshherë këto gratë të cilat kanë probleme me ngeljen shtatzën, shkojnë tek ginekologu dhe mbas një sër ekzaminimesh, në fund kuptohet që shkak ka qenë gjendra tiroide, se që nga cikli dhe nga ovulacioni. Por ky rol nuk është vetëm në riprodhim, por është dhe në efekte anësore. Ato gratë të cilat kanë probleme gjendrën tiroide, si hipertiroze dhe hipotiroze, janë më të rezikuar për të shfaqur aborte, sidomos abortet e tre mujorit të parë, misit abort, lidhen në mënyrë specifike me funksion e gjendrës tiroide, pra është mjaft e rëndësishme një balanc hormonale për të ruajtur shtatzanin, për të pasur një fëmijë të shëndetshëm dhe edhe në periudhën postpartum.
1: Po te meshkujt, a ka ndonjë ndikim?
0: Atëherë, ne folëm gjërësisht për funksionin riprodhues të femrat, por në fakt nuk mund të lëmë pas dore edhe meshkujt, sepse ashtu si tek pavarësisht se janë më të shprehura problemet e gjendrës tiroide tek femrat, edhe tek meshkujt ka lidhje direkte funksioni i gjendrës tiroide. Është e rëndësishme në rastin e hipotirozës, më tepër lidhet me morfologjinë e spermatozoideve, ndërsa në rastin e hipertirozës ajo lidhet direkt me lëvizshmërinë e spermatozoideve. Dhe duke ndikuar direkt në spermatogenez, nëse funksioni është i çrregulluar, atëherë nuk do kemi ngjizje normale apo koncepcion normal, kështu që duhet bërë check-up i vlerësimi dhe i femrave edhe i meshkujve në këtë rast.
1: Cilat femra janë të predispozuar të preken nga sëmundjet e tiroides gjatë shtatzanisë?
0: Atëherë, duke qenë se problemet e tiroides, më tepër, sidomos ato problemet autoimune, të cilat janë më të shprehura, shfaqen në moshën reproduktive, që është mosha 20 deri në 40 vjeç. Kjo është mosha në cilat femrat preken më tepër, sidomos dhe lidhen me sëmundjet autoimune. Çfarë janë sëmundjet autoimune?
1: Sëmundjet autoimune, të cilat lloje sëmundje autoimune? Se ka plot sëmundje autoimune.
0: Po, sëmundjet autoimune janë ato në cilën organizmi lufton veten e tij. Në rastin e hipotirozës, më shpeshta është tiroiditi kronik Hashimoto, i cili prodhojnë antikorpe, quhen antikorpet anti-TPO, të cilat pengojnë sintezën hormonale dhe do të kemi më pak të katër dhe të tresh në qarkullim dhe në mënyrë indirekte nivelit të sashit do të rritet, ndërsa hipertiroza ose morbus Basedow është kemi antikorpet antireceptor të sashit, të cilat janë agonistë domethënë të receptorëve dhe kemi një mbiprodhim të hormoneve të tiroides, të të katrës dhe të treshit, zakonisht, klinikisht, është e vështirë që në shtatzani ne të diagnostikojmë këto problemet, prandaj ne bëjmë check-up të këtë gjithë gratë që kërkojnë shtatzani apo dhe në tremujorin e partë të shtatzanis për të parandaluar shfaqjen. Zakonisht hipertiroza do të shprehet me një rënje në peshë, ato gratë të cilat nuk shtojnë mirë në tremujorin e pashtë të shtatzanis, ka rraje shumë të shpeshta të zemrës, me nauze, të vjella, me diare, lidhet më tepër me hipertirozën, ndërsa hipotiroza është një gjendje që shoqërohet me lodhje, me rraje të pakta të zemrës, me një shtim të pakontrolluar në peshë. Rezultat mund tjetë një anemi apo problemet të tjera, dhe më thënë, por një ekzaminim hormonal me jollësishëm arrin që ta evidentojmë. Nuk duhet të lëmë pa përmendur dhe deficiencën jodike. Dikur ka qenë shkaku më i shpesht i hipotirozës ose mos funksionimit mirë të gjendrës tiroide. Në një studim që është bërë dhe në Shqipëri, kjo është matet më anë të nivelit të jodit në urinë, ne futemi në kategorinë mesatar të moderuar. Pra niveli i jodit është shumë i ulët, 50 mikrogram për litër, niveli i jodit në urinë, kështu që të gjithë gratë që janë shtatzën rekomandohet marrja e jodit, vetëm në rastet kur kemi një patologji si hipertiroza që duhet vlerësuar më nga afër.
1: Kemi treguar deri tani çfarë është tiroidja dhe cili është roli i saj. Roli i saj në shtatzani. Si ndikon ajo në fertilitetin femëror dhe në atë mashkullor? Cilët persona janë të predispozuar të kenë probleme me tiroiden gjatë shtatzanisë? Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. A duhen bërë kontrole të tiroides para shtatzanisë, gjithashtu dhe gjatë shtatzanisë?
0: Atëherë, siç e theksuam edhe më parë, thamë që funksioni i gjendës tiroide është mjaft i rëndësishëm që në koncepcionin e fëmijës, kështu që rekomandohet që ekzaminimet të bëhen, ashtu si që bëhet një vlerësimi përgjithshëm, të bëhet dhe një vlerësimi gjëndrës tiroide për para një shtatzanie. Sepse në rastet e në qovë se nëna diagnostikohet si në rastin e hipertirozës, ashtu në hipotiroz, apo dhe sëmundje tjera të cilat lidhen me gjëndrën tiroide, që mund tjetë një kancer i tiroides që diagnostikohet rastësisht, apo problematike, problematikat të tjera, mira është që mjekimi të filloj që përpara koncepcionit, sepse është e pa mundur që të kemi një fëmijë të shëndetshëm në qoftë se tiroidja çrregullohet. Gjithashtu për të parandaluar dhe një mjekim jo të kujdesshëm në periudhën e
1: shtatzanisë.
0: Atëherë, për sa i përket
1: po gjatë shtatzanisë?
0: Edhe gjatë shtatzanisë bëhet një kontroll në varësi dhe të vlerave hormonale ose problematikës që ka nëna, ndiqet çdo 3 mujor.
1: Çdo 3 muaj duhet të bëj. Çdo 3
0: muaj duhet bërë ekzaminimet e gjendrës tiroide, që në çdo 3 mujor Shoqata Amerikane e Tiroides ka vlerat e të sashit të cilat janë brenda normave për çdo 3 mujor të shtatzanisë dhe nëpërmjet mjekimit ne arrim që të ruajmë këto vlera. OBSH-ja rekomandon marrjen e jodit që në 2-3 muaj përpara shtatzanisë. Janë suplemente të jodit, janë tableta të vogla, rreth 200 mikrogram, janë nevojat ditore
1: për të gjitha femrat që duan të bëhen nëna,
0: gra të cilat kërkojnë të bëhen nëna. Dhe tabletat e jodit janë nevojat ditore, janë rreth 200 mikrogram, të cilat jepen që 2-3 muaj përpara shtatzanisë. Kjo në mënyrë që gjëndra tiroide të jetë, të ketë sasinë e mjaftueshme dhe të jenë mbushur depot e jodit, sepse
1: edhe që
0: edhe për bebin në atë periudhë kur tiroidja e bebis, sidomos në 3 mujorin e parë është mjaft e rëndësishëm, nuk është formuar ashtu siç merret acidi folik për të parandaluar defektet gjatë shtatzanisë, rekomandohet edhe marrja e jodoksit në 3 mujorin e parë. Për nënat të cilat kanë hipotiroz, bëhet mjekimi hormonal zëvendësues, po me tableta, që është levotiroksin, e cila jepet dhe doza, zakonisht është rritet me 25% gjatë shtatzanisë, kërkohet një dozë më e madhe, ndaj neve e kontrollojnë sidomos në 3 mujorin e parë, për të ruajtur vlerat e TSH-it që janë të 2.5 në 3 mujorin e parë, dhe deri në 3 mujorin e dytë apo 3 të shtatzanisë. Sigurisht dhe pas lindjes së bebit, ja, dhe nevojat për jod vazhdojnë që t'jenë të rëndësishme, sepse në përmjet qumshit të gjirit kalon një pjesë e jodit tek bebi dhe nëna ka më tepër nevoj për suplementet e jodit. Ndërsa në rastin e hipertirozës, kjo hipertiroz mund t'jetë autoimune, e cila mund shfaqet në shtatzani ose mund t'jetë prezente të nëna për para shtatzanis, rëndësishme është që niveli hormonal në koncepcion të jetë brenda normës. Nuk mund nisim një shtatzani nëse kemi probleme të tiroides, sepse efektet do të jenë direkt tek bebi. Atëherë në 3 mujorin e parë rekomandohet që të merren propil tiuracili, ndërsa në 3 mujorin e 2 dhe 3 metimazoli, të cilat janë medikamente të cilat ulin nivelin e hormoneve të tiroides në gjakë. Nëse nëna ka një nodul të tiroides, që është një nodul i nxehtë i cili prodhon hormone, dhe në këtë rast trajtimi mund të jetë ose kirurgjikal, heqje kirurgjikale ose trajtim me jod radioaktiv
1: para shtazanisë.
0: Duhet bër trajtimi me jod radioaktiv bëhet përpara periudhës shtazanisë. Dhe është mirë që të jetë një periudhë 3 deri 6 muaj përpara koncepcionit, nëse nëna ka bër jod radioaktiv për të shmangur dhe efektet negative tek fëmia nga jodi, por dhe për të arritur nëna një nivel normal të hormoneve të tiroides në periudhën e koncepcionit. Në qovë se nevojitet një ndërhyrje urgente, kirurgjikale tek nëna, sepse mund shfaqet një nodul që ka qenë prezent, mund të rritet në shtazani, ose mund kemi të bëjmë një smundje malinje, e cila diagnostikohet, dhe ndërhyrja kirurgjikale është më se domosdoshme, ajo bëhet në tremujorin e dytë. Indikacioni është bëhet në tremujorin e dytë të shtazanis. Ndërsa shintigrafia e tiroides, që është një ekzaminim që vlerëson nodujt e ngrohtë apo të ftohtë, nuk rekomandohet nëse nëna është shtazanis, sepse ka efekte anësore tek fëmia, tek bebi.
1: E kuptuam. Atëherë mund na thoni cilët janë ekzaminimet që duhet të kryen në
0: atëherë, ekzaminimet, ultrasound i tiroides, ekografia e tiroides është mjaft e rëndësishme, sepse evidenton strukturën e gjendrës tiroide. Shohim në qoftë se kemi një strukturë homogjene të tiroides, apo një strukturë heterogjene, e cila të bën të dyshosh më tepër për sëmundjet autoimune të tiroides. Në qoftë se kemi prezencën e një noduli, shihen kufijet e nodujve, në qoftë se ka
1: vlerësohet
0: lloji i nodujve për masat e nodujve, në qoftë se ka një trishtrirje horizontale, transversale, shihet vaskularizimi i nodulit, kufit, në qoftë se ka kufi të qartë apo jo. Nëse kemi një gjithashtu dhe për ndjekje të tyre, nëse kemi zmadhim të nodujve nëpër masa, sidomos kontrolli bëhet gjatë periudhës të shtazanisë, nuk është se ka ndonjë efekt negativ. Mikrokalcifikimet apo kalcifikime më të mëdha dhe sipas rastit të dhënat ekografike japin për patologji të ndryshme, vlerësohet edhe zona e qafës prania e limfonodujve. Ndërsa në ekzaminimet hormonale janë hormonet e gjendrës tiroide që janë kryesisht në periudhën shtazanisë preferohet të matet niveli total i të katrës apo të treshit, ndryshe nga personat e tjerë që marrin të katrën e lirë dhe të treshin e lirë të palidhur me proteinat, dhe nivelin e të sashit, i cili është testi par screening, i cili bëhet në çdo grua që kërkon shtazania apo shtazën, sepse na jep një informacion direkt për gjendrën tiroide. Në rastet të tjera, kur dyshojmë për një proces autoimun, si pas rastit, nëse dyshojmë për një hipotiroz, matim nivelin e antikorpeve, që janë antikorpet anti-TPO dhe anti-tiroglobulin. Të dyja më të shpeshtat që gjejmë në qarkullin, janë antikorpet anti-TPO, që lidhen me tiroiditin Hashimoto. Gjithashtu studimet të shumta kanë treguar që një nivel i lartë i këtyre hormoneve, anti-TPO lidhet me riskun për abort. Ato gratë të cilat kanë antikorpe të larta janë më të rrezikuar për të pasur një abort spontan në periudhën e parë, sidomos në tremujorin e parë të shtazanisë, dhe antikorpet e receptorëve të TSH-it, të cilat ne i vlerësojmë për të parë një hipertiroz, domethënë në rastin e smundjeve autoimune. Dy analizat të tjera që të cilat janë tiroglobulina dhe tirokalcitonina, janë dy analiza hormonale të cilat ne i kërkojmë kur kemi të dhëna dyshuse për nodujt e tiroides, nuk janë shumë specifike për të reguar për një proces malin tiroglobulina, ndërsa tirokalcitonina, kur është e lartë, të regon që ky nodul është nodul malin.
1: Po, të gjitha këto analiza që bëhen nëpërmjet gjakut.
0: Analizat hormonale bëhen nëpërmjet gjakut. Siç thash, shintigrafia që bëhet në persona të tjerë kur kemi një nodul të gjendrës tiroide normalisht nuk bëhet gjatë shtazanisë.
1: Cilat janë sëmundjet e tiroides që shfaqen më shumë gjatë shtazanisë?
0: Atëherë u përmend pak edhe më parë për të parë se si duket një grua që është me hipertiroz, që është hiperaktive, kërkon të fluturojë, flatrat është shumë aktive, është e djersitur, ndërsa një grua e cila ka një hipertiroz duket që ka një që është e mërzitur, sepse ka shtuar dhe në pesh, dhe pesha është ajo e para të cilët i bën, sidomos femrat, për të ardhur dhe mjekur dhe për të vlerësuar një problem me gjendrën tiroide, kanë kryesisht çrregullime të gjumit. Në rastin e parë, duke qenë se janë hiperaktivë, kanë probleme me zonjen e gjumit, ndërsa në rastin e hipotiroidit janë të përgjumura gjatë gjithë kohës. Hipertiroza, flutra e parë, domethënë, kanë rrahje shumë të shpeshta të zemrës, pra duhet mendosh një person të agjituar, hiperaktiv, që ka rënë nga pesha, që ka një fasjes të zbet, ndërkohë që në rastin e hipotirozës është një femër më shumë e tullatur, edhe meshkuj, domethënë që mund të jetë shfaqur dhe një anemi. Në dy rastet mund kemi dhe çrregullim të ciklit menstrual, vones të ciklit, apo shumë hemoragji
1: para shtatzanis.
0: Po, para shtatzanis, kuptohet. Ndërsa, në periudhën e shtatzanis, tash ne duhet të gjithë ta çekojmë këtë funksion të gjendrës tiroide, sepse simptomat mund të maskohen shumë edhe nga periudha e gravidancës.
1: Po, se mendohet që femrat gjatë shtatzanis janë të përgjumura, janë të lodhura, edhe si ndonjëherë mund të ngatrohen.
0: Mund të ngatrohen. Jo, në pak raste ka ndodhur që vinë me vlera shumë të larta të sashit që nuk janë diagnostikuar, mund të jenë në tremujorin e dytë të shtatzanisë, ku sigurisht nuk rekomandohet dhe aborti, dhe atëherë jeni në një dilemë se çfarë të bësh, çfarë të bëjë nëna me fëmijën, dhe mjeku është në dilemë se çfarë t'i rekomandoj nënës, ndërkohë që ajo mund të ketë një TSH shumë të lartë, por që mund të jetë 60, 100, kjo është një hipotiroze thellë që mund të ketë ndikuar direkt në funksionimin e trurit të fëmijës.
1: Në tremujorin e parë që ai ka pas më shumë nevojë.
0: Tiroidia e nënës nuk ka pas nivel normal të hormoneve, sigurisht që bebi nuk ka marr ato hormonet e tiroides për zhvillimin e trurit, dhe risku për prapambetje mendore tek fëmia është shumë i lartë. Domethënë një analizë gjaku ne na parandalon efekte shumë të mëdha mandore.
1: Një analizë mjaft e thjeshtë.
0: Mjaft e thjeshtë gjaku.
1: Si trajtohen këto sipas rasteve?
0: Atëherë, rasti i, si që u përmënd, rasti i hipertirozës janë kryesisht medikamentos, ndërsa në rastin e nodujve, si në qofë se është hiperaktiv, thamiodireaktiv, apo kirurgikal. Ajo që unë duat vë theksin më tepër, është pikërisht të këto tabletat e jodit, që janë shumë pak të kushtushme, por që parandalojnë problematika të mëdha, se në fakt gjendra tiroide nuk ka efekt vetëm tek fetusi, edhe një nën e cila nuk ka një funksion të mirë të gjendrës ka thamë risku për aborte, për një lindje premature, për bebe të cilat lindin para kohe. Gjithashtu mund të jetë dhe hipertensioni te gratë shtatzëna në tremujorin e tretë, duke riskuar kështu edhe gjatë lindjes. Kështu që ka një sër efektesh anësore si tek nëna dhe tek fëmia. Ndërsa jodoksin do ta marrin gratë që kërkojnë shtatzani.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

Radio Shtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Gatyn që jene qiej. U shenjë të roft e mryt. Arth në mbretëria jote. U bëft vullnet ytë në toksin e qiel. Bukën ton të përdiqme na jep sot dhe na i fal fajet tona. Ashtu si u a falim ne fajtorve tanë. Dhe mos lejo të bjem në të ndim, por na qliron nga i ligu, sepse jotja është mbretëria, fuqia dhe lavdia për jetë. Amen. Me siguri kjo është lutja që miliarda njerëz në botë i kanë drejtuar Perëndis ndër shekuj, por shumë pak prej tyre din kuptimin e saj të vërtet. Prandaj përmes kësaj serie mesazhe, synojmë të përcjellim tek ju një model lutje, kuptimi i vërtetë i së cilës do të ndryshojë përgjithmonë jetën tuaj të lutjes. Doktor Yusef do të ndalet sot në pohimin Ardh mbretëria jote. Miliona njerëz kërkojnë çdo ditë mbretërinë e Perëndis pa e ditur në të vërtetë se çfarë do të thotë kjo. Prandaj sot do të fokusohemi në këtë çështje, në mënyrë që të gjithë ju që kërkoni me gjithë zemër mbretërinë e Perëndis, e mbi të gjitha të kërkoni sundimin e tij në jetën tuaj. Qëndroni me ne.

0: Hello, listening friends. We are delighted you've joined us once more.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues. Jemi të kënaqur që po na ndiqni sërish.
0: If you have not joined us before, we are in the midst of a series of messages from the Lord's Prayer.
1: Nëse nuk na keni ndjekur më parë, jemi në mes të një serie mesazhesh nga lutja e Zotit.
0: And I want to begin today by telling you about something very personal.
1: Dhe dua tani sot duke ju treguar diçka shumë personale.
0: In 1964, I made an extremely important and crucial decision in my life.
1: Në vitin 1964, morë një vendim jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe kritik në jetën time.
0: In 1964, I publicly announced that I renounced my citizenship in the kingdom of Satan and submitted myself to the kingdom of God.
1: Në vitin 1964, shpalla publikisht se hoqa dorë nga shtetësia ime në mbretërinë e Satanit dhe ju nënshtrova mbretërisë së Perëndisë.
0: On that day,
1: atë ditë,
0: I pledged my allegiance to the new kingdom.
1: I premtova mbretërisë së re besnikërinë time.
0: I pledged my allegiance to the new king.
1: I premtova mbretit të ri besnikërinë time.
0: I pledged my allegiance to his legal authority over me.
1: I premtova besnikërinë time autoritetit të tij ligjor mbi mua.
0: I willingly surrendered to his constitution.
1: Ju dorëzova vullnetarisht kushtetutës së tij.
0: Not only was I invited to live in his kingdom when I made that pledge, but I invited his kingdom to live in me.
1: Kur bëra këtë premtim, jo vetëm që u ftova të jetoj në mbretërinë e tij, por ftova mbretërinë e tij të jetojë në mua.
0: On that day when I said yes to Jesus, I said in effect that his rule over me is supreme.
1: Ditën që i thash po Jezusit, në të vërtetë pohova se sundimi i tij mbi mua është më i lartë.
0: I no longer have control over my life, but he does.
1: Nuk kam unë më kontroll në jetën time, por ai.
0: I'm no longer the captain of my ship, but he is.
1: Nuk jam më unë kapiteni i anijes sime, por është ai.
0: I'm no longer the master of my destiny, but he is.
1: Nuk jam më unë zoti i fatit tim, por është ai.
0: I'm no longer the king of my castle, but he is.
1: Nuk jam unë mbreti i kështjellës sime, por është ai.
0: I'm no longer sovereign over my affairs, but he is.
1: Nuk jam më unë sovran në punët e mia, por është ai.
0: But I have to make a confession to you.
1: Por më duhet t'ju rrëfej diçka.
0: From that day on, the real battle began.
1: Që nga ajo ditë në vazhdim filloi betejë e vërtet.
0: I found myself on numerous occasions trying to take back control.
1: Në shumë raste kam qenë duke u përpjekur që të merrja sërish kontrollin.
0: Or I wanted to backtrack on my pledge of allegiance.
1: Ose doja të ktheja premtimin tim të besnikërisë.
0: Sometimes I found myself trying to bargain and renegotiate that initial commitment.
1: Ndonjëherë kam qenë duke u përpjekur të bëj pazare të bisedoj përsëri për përkushtimin fillestar.
0: And sadly at times I have to tell you that God in his gracious and infinite wisdom said, "Okay, you want to keep control over this area or that area, that's fine."
1: Dhe fatkeqësisht ndonjëherë më duhet t'ju them se Perëndia me urtësinë e tij të hijshme dhe të pafundme tha, "Në rregull, dëshiron të kesh kontroll në këtë fushë apo në tjetrën. Shkëlqyeshëm."
0: And when I make a mess of things, I come back with bitter tears and say, "Oh God, why did you let me do this?"
1: Dhe kur i bëja gjërat lëmsh, kthehesha me lut hidhërimi dhe thoja, "O Perëndi, pse lejove që ta bëja këtë?"
0: I wonder how many of you can identify with me.
1: Pyes veten sa prej jush mund të më kuptojnë dhe të ndajnë të njëjtën gjë me mua.
0: Every single day God hears from the lips of millions of people throughout the world these words, "Thy kingdom come."
1: Çdo ditë Perëndia dëgjon këto fjalë nga goja e miliona njerëzve në të gjithë botën, "Ardh mbretëria jote."
0: And yet they are uttered with very little comprehension of what is being said.
1: Sidoqoftë, ato shprehen pa e ditur se çfarë thuhet në të vërtetë pas tyre.
0: For you cannot say thy kingdom come without saying the following to the king.
1: Sepse ju nuk mund të thoni ardh mbretëria jote pa i thënë mbretit këto fjalë.
0: King, rule supreme in my life.
1: Mbret sundon në jetën time.
0: King, dominate my thoughts.
1: Mbret sundon mendimet e mia.
0: King, reign on every member of my body.
1: Mbret, mbretëro mbi çdo gjymtyr të trupit tim.
0: King, exercise full sovereignty over me.
1: Mbret, ushtro sovranitet të plot mbi mua.
0: King, let your program be my preoccupation in life.
1: Mbret, bëj që programi yt të jetë shqetësimi im në jetë.
0: My listening friends, listen carefully. the king and his kingdom are inseparable.
1: Dëgjues të dashur, dëgjoni me vëmendje. Mbreti dhe mbretëria e tij janë të pandashëm.
0: If you mean to pray, thy kingdom come, you are saying to the king, take over.
1: Nëse luteni art mbretëria jote, ju po i thoni mbretit merr pushtetin.
0: In the last broadcast we saw how praise and adoration decentralize the self.
1: Në programin e fundit pam se si lavdërimi dhe adhurimi decentralizonin veten.
0: Here our Lord Jesus is telling us that when we pray thy kingdom come, we are putting the nail on the coffin of self.
1: Këtu Zoti ynë Jezus na thot, kur lutemi art mbretëria jote, po i bëjmë varrin vetes.
0: Our self-centered prayers focus on our needs, our plans, our aspiration and our understanding.
1: Lutjet tona egoiste fokusohen në nevojat tona, planet, aspiratat dhe arsyetimet tona.
0: Often we are like babies who know of no other world except the world of their feelings and their wants.
1: Shpesh jemi si foshnjët që nuk njohin asnjë botë tjetër veç botës së ndjenjave dhe dëshirave të tyre.
0: Let me explain something to you, my listening friend.
1: Dëgjuesi dashur, më lejo të shpjegoj diçka.
0: There are basically two kingdoms in this world.
1: Në thelb ka dy mbretëri në këtë botë.
0: There is a kingdom of this worldly system in which Satan rules.
1: Është mbretëria e këtij sistemi botëror në të cilën sundon Satani.
0: And then there is the kingdom of God, which is the domain of God's rule over the hearts and the minds of his people.
1: Dhe pastaj është mbretëria e Perëndisë, që është territori i sundimit të Perëndisë në zemrat dhe mendjet e popullit të tij.
0: Each one of us is either a member of the kingdom of God or the kingdom of this world system.
1: Secili nga ne ose është antar i mbretërisë së Perëndisë ose i mbretërisë së këtij sistemi botëror.
0: There can be no dual citizenship as far as God is concerned.
1: Për sa i përket Perëndisë, nuk ka shtetësi të dyfishtë.
0: You cannot serve two masters.
1: Nuk mund të shërbesh dy zotërve.
0: You cannot be dominated by two spirits.
1: Nuk mund të zotërohesh nga dy fryma.
0: You cannot have a divided loyalty.
1: Nuk mund të kesh besnikëri të ndarë.
0: You are either loyal to the kingdom of God and his son,
1: ose do të jeni besnik ndaj mbretërisë së Perëndisë dhe birit të tij,
0: or the kingdom of this world system and its master Satan,
1: ose ndaj mbretërisë së këtij sistemi botëror dhe mjeshtrit të tij, Satanit.
0: When Pontius Pilate was confusing the two kingdoms, Jesus put him straight and told him, "My kingdom is not of this world."
1: Kur Pontius Pilati po ngatronte dy mbretërit, Jezusi e korrigjoi dhe i tha, "Mbretëria ime nuk është e kësaj bote."
0: Let me ask you a personal question.
1: Më lejoni t'ju drejtoj një pyetje personale.
0: To which kingdom do you belong?
1: Cilës mbretëri i përket?
0: If you genuinely and sincerely pray, "Thy kingdom come," then you are praying that only Jesus is your king and supreme ruler over your life.
1: Nëse lutesh me sinqeritet, "Ardh mbretëria jote," atëherë po lutesh që vetëm Jezusi të jetë mbreti dhe sunduesi suprem në jetën tënde.
0: Now, to some people the concept of God's absolute sovereignty is difficult to grasp.
1: Tani për disa njerëz koncepti i suverenitetit të plotë të Perëndisë është i vështirë për të kuptuar.
0: Yet it is vitally important to comprehend that the kingdom of God or the rule of God in the hearts of the followers of Jesus was the very heart of Jesus's message.
1: Sidoqoftë, është shumë e rëndësishme të kuptojmë se mbretëria e Perëndisë ose sundimi i Perëndisë në zemrat e ndjekësve të Jezusit ishte tamam thelbi i mesazhit të Jezusit.
0: In Luke 4:43, Jesus said,
1: tek Luka 4:43, Jezusi tha,
0: "I am to preach the kingdom of God."
1: Më duhet të shpall lajmin e mirë të mbretërisë së Perëndisë.
0: In Acts 1:3 we read that for the 40 days that Jesus remained on earth after his resurrection, he spoke to his disciples of the things concerning the kingdom of God.
1: Tek Veprat 1:3, lexojmë se gjatë 40 ditëve që Jezusi qëndroi në tokë pas ringjalljes së tij, u foli dishepujve për gjërat e mbretërisë së Perëndisë.
0: The kingdom of God or the rule of God is all encompassing.
1: Mbretëria e Perëndisë ose sundimi i Perëndisë është gjithëpërfshirës.
0: The kingdom of God is past, which includes Abraham, Isaac and Jacob.
1: Mbretëria e Perëndisë është e kaluar, që përfshin Abrahamin, Isakun dhe Jakobin.
0: The kingdom of God is present in the lives of all those who gladly submit to his rule.
1: Mbretëria e Perëndisë është e tashme në jetat e të gjithë atyre që i nënshtrohen me kënaqësi sundimit të tij.
0: It is also a future kingdom where Jesus will rule supreme not only in our lives but in the whole new heaven and new earth.
1: Gjithashtu është një mbretëri e ardhme, ku Jezusi do të jetë sundimtari suprem, jo vetëm në jetën tonë, por në të gjithë qiellin dhe tokën e re.
0: God now and always has ruled the kingdom of the universe.
1: Perëndia sot dhe gjithmonë ka sunduar mbretërinë e universit.
0: God created it.
1: Perëndia e krijoi.
0: God controls it.
1: Perëndia e kontrollon.
0: God orders it.
1: Perëndia e drejton.
0: And God holds it together.
1: Dhe Perëndia e mban.
0: But it is obvious to all of us right now that God is not ruling on the earth the way he is ruling in heaven.
1: Por është e dukshme për të gjithë ne sot se Perëndia nuk po sundon në tokë ashtu siç sundon në qiell.
0: So when we are praying thy kingdom come, we are saying several things.
1: Prandaj kur lutemi art mbretëria jote, themi disa gjëra.
0: If you have a pen and paper, try to write these down.
1: Nëse keni laps dhe letër, përpiquni të shkruani këto.
0: First we are saying, Lord, may your rule extend to every area of my life.
1: Së pari, themi, Zot lutem që sundimi yt të shtrihet në çdo fushë të jetës sime.
0: Lord, may your rule be supreme in my life.
1: Zot, lutem që sundimi yt të jetë më i lartë në jetën time.
0: For parents who pray for their children when they say thy kingdom come, they are saying, Lord, may your rule dominate the lives of our children.
1: Për prindrit që luten për fëmijët e tyre, kur thon ardh mbretëria jote, ata thon, Zot, lutem që ti të sundosh, zotërosh jetët e fëmijëve tan.
0: Lord, may your authority be established in the hearts of our children.
1: Zot, lutem që autoriteti yt rrënjoset në zemrat e fëmijëve tan.
0: Lord, may your word be hidden in our children's hearts.
1: Zot, lutem që fjala jote të jetë fshehur në zemrat e fëmijëve tan.
0: Lord, may your kingdom be preeminent in our children's lives.
1: Zot, lutem që mbretëria jote të jetë lartë në jetët e fëmijëve tan.
0: For those in church leadership, when we pray thy kingdom come, we are saying, Lord, may your program and not ours be established in our church.
1: Për ata që drejtojnë në kishë, kur lutemi ardh mbretëria jote, themi, Zot, lutemi që programi yt të rrënjoset në kishën tonë, jo yni.
0: Lord, may your word and not our opinions be the ultimate authority.
1: Zot, lutemi që fjala jote të jetë autoriteti përfundimtar dhe jo mendimet tona.
0: Lord, may your will be established in our decision making and planning.
1: Zot, lutemi që vullneti yt të rrënjoset në procesin e vendimarrjes dhe planifikimit tonë.
0: Lord, may you be supreme ruler and the ultimate authority in our church.
1: Zot, lutemi që ti të jesh sunduesi suprem dhe autoriteti përfundimtar në kishën tonë.
0: Here's something I don't want you to ever forget.
1: Ktu ka diçka që nuk duhet ta harroni kurrë.
0: The core difference between a defeated and dismayed Christian and a vibrant, victorious Christian lies in the fact whether God by his spirit reigns supreme in our lives or not.
1: Ndryshimi thelbësor mes një të krishterit të mundur e të friksuar dhe një të krishterit energjik e fitimtar qëndron në faktin nëse Perëndia sundon në jetën tona me anë të frymës së Tij.
0: Well, try to imagine me inviting some friend to come and stay in our house for a few days.
1: E po përpiquni të imagjinoni duke ftuar një mik që të qëndrojë në shtëpinë tonë për disa ditë.
0: And he accepts my invitation.
1: Dhe ai pranon ftesën time.
0: But upon his arrival, I say to him, please feel at home.
1: Por në mbritjen e tij i them, të lutem rrisi në shtëpinë tënde.
0: I want you to have the run of the house.
1: Dua që të shikosh gjithë shtëpinë.
0: Whatever you want, just help yourself.
1: Çfarë të duash merre vetë.
0: Then I leave for work.
1: Pastaj largohem për në punë.
0: But before I leave for work,
1: por para se të largohem për në punë,
0: I lock up the refrigerator.
1: Kyç frigoriferin.
0: I lock up the pantry.
1: Kyç dollapin e ushqimeve.
0: I lock up the bathroom.
1: Kyç banjon.
0: I lock up the dining room.
1: Kyç dhomën e ngrënies.
0: I lock up the living room.
1: Kyç dhomën e ndenjes.
0: So when he wakes up in the morning, he tries to use the bathroom, but it's locked.
1: Pra, kur zgjohet në mëngjes, miku përpiqet të përdor panjën, por është e kyçur.
0: So he goes down to the kitchen to get something to eat, but the refrigerator and the pantry are locked.
1: Pastaj zbret në kuzhinë të marrë diçka për të ngrënë, por frigoriferi dhe dollapi ushqimeve janë të kyçur.
0: He tries to get to the living room, but it's locked.
1: Përpiqet të shkojë në dhomën e ndenjes, por është e kyçur.
0: What kind of a host am I?
1: Çfarë lloj mik prici jam?
0: I tell my guest to come in and feel at home, but I confine him to the guest bedroom.
1: I them të ftuarit të vijë të rrisë në shtëpi, por e mbyll në dhomën e gjumit të miqve.
0: I submit to you that there are so many Christians who invite Jesus into their lives and they are glad to be saved in one area, but they lock him up in that one area of eternal salvation.
1: Ju them se ka kaq shumë të krishterë që e ftojnë Jezusin në jetën e tyre dhe janë të kënaqur që janë të shpëtuar në një fushë, por e mbyllin atë në fushën e shpëtimit të përjetshëm.
0: It is as if to say to God, God, when it comes to my business, I know how to do business, so we lock him out of our business.
1: Është sikur ti thuash Perëndis, Perëndi, kur bëhet fjalë për punën time, unë e di se si bëhet.
0: When it comes to your relationships,
1: kur bëhet fjalë për marrëdhëniet tuaja,
0: well, we just have to be practical, so you lock him out of your relationships.
1: E po thjesht duhet të jemi praktik, prandaj e kyçim Perëndin jashtë marrëdhënieve tona.
0: When it comes to our money,
1: kur bëhet fjalë për paratë tona,
0: we say we just have lots of expenses and we cannot do much for God.
1: Ne themi thjesht kemi shumë shpenzime dhe nuk mund të bëjmë shumë për Perëndin.
0: So you lock him out of your finances.
1: Prandaj e kyçni atë jashtë financave tuaja.
0: When it comes to what we read or watch on television or listen to, well, we just have to be informed.
1: Kur bëhet fjalë për gjërat që lexojmë, shikojmë në televizor apo dëgjojmë, themi apo thjesht duhet të informohemi.
0: So we lock him out of our minds.
1: Prandaj e kyçim atë jashtë mendjeve tona.
0: But when you pray, thy kingdom come, you are saying, no area in my life is off limits.
1: Por kur luteni, ardh mbretëria jote, ju thoni, asnjë fushë jetësime nuk është jashtë kufive.
0: The second way to pray thy kingdom come is when we pray for the unsaved.
1: Mënyra e dytë për të lutur ardh mbretëria jote është kur lutemi për të pashpëtuarit.
0: At that point you are saying, Lord, may the souls that are lost turn and believe in you.
1: Në këtë pikë ju thoni, Zot, lutem që shpirtrat e humbur të kthehen dhe të besojnë tek ti.
0: Lord, may those who are your enemies and the enemies of the gospel repent.
1: Zot, lutem që armiqtë e tu dhe armiqtë e ungjillit të pendohen.
0: Lord, may those who are under Satan's rule turn to you and seek your rule in their lives.
1: Zot, lutem që ata që janë nën sundimin e Satanit të kthehen tek ti dhe të kërkojnë sundimin tënd në jetën e tyre.
0: Lord, may those who are citizens of the kingdom of Satan become the citizens of the kingdom of God.
1: Zot, lutem që ata që janë shtetas të mbretërisë së Satanit të bëhen shtetas të mbretërisë së Perëndisë.
0: Lord, may those who are deluded of thinking themselves to be Christians simply because they go to church be delivered from their delusion and come under your authority.
1: Zot, lutem për ata që janë gënjur, duke menduar se janë të krishterë thjesht sepse shkojnë në kishë, që të çlirohen nga ky mashtrim dhe të vinë nën autoritetin tënd.
0: Lord, may you increase the number of citizens of the kingdom of heaven on this earth.
1: Zot, lutem që të rrisësh numrin e shtetasve të mbretërisë së qiellit në këtë tokë.
0: To pray thy kingdom come is to say, Lord, we know that there is absolutely nothing more important in life than to be a citizen of your kingdom.
1: Të lutesh ardh mbretëria jote, do thotë të thuash, Zote, dim se nuk ka asgjë më të rëndësishme në jetë sesa të jesh shtetas i mbretërisë tënde.
0: To pray thy kingdom come, you are saying, Lord, we know that all of our efforts and all of our good works are in vain without you.
1: Kur lutesh ardh mbretëria jote, ti thua, Zot, e dim që gjithë përpjekjet tona dhe gjithë veprat tona të mira pa ty janë të kota.
0: The third thing we are saying when we pray thy kingdom come is longing for his second coming.
1: Gjëja e tretë që themi kur lutemi ardh mbretëria jote është të kërkosh me gjithë zemër ardhin e tij të dytë.
0: If you don't long for heaven,
1: nëse nuk kërkoni me gjithë zemër qiellin.
0: If you don't long for the return of the Lord,
1: nëse nuk kërkoni me gjithë zemër Zotin.
0: Then think again about praying thy kingdom come because that's what you are saying.
1: Atëherë mendoni mirë kur luteni, ardh mbretëria jote, sepse këto po thoni.
0: We are not the master of our temple, we are only doorkeepers.
1: Ne nuk jemi zotër të tempullit ton, jemi vetëm portier.
0: Our job is to ensure that the doors of the temple are closed to defilement.
1: Puna jonë është të sigurojmë që dyert e tempullit janë të mbyllura për prishjen.
0: There is no use praying thy kingdom come unless you are intending to be an alert gatekeeper.
1: Nuk është nevojë të luteni ardh mbretëria jote, nëse nuk keni ndërmend të jeni një portier vigjilent.
0: The kingdom of God is not geographical domain.
1: Mbretëria e Perëndisë nuk është një territor gjeografik.
0: It is an inner condition of mind and will and spirit in which God's will becomes my will.
1: Është një gjendje e brendshme e mendjes, vullnetit dhe frymës, në të cilën vullneti i Perëndisë bëhet i imi.
0: Especially when I say thy kingdom come.
1: Veçanërisht kur them ardh mbretëria jote.
0: Some of you, my listening friends, might not have taken on the citizenship of the kingdom of God.
1: Disa prej jush të dashur dëgjues mund të kenë marrë shtetësinë e mbretërisë së Perëndisë.
0: There may be some who think that they can have dual citizenships, one foot in the world and one foot with God.
1: Mund të ketë nga ata që mendojnë se mund të kenë shtetësi të dyfisht, një këmbë në botë dhe një me Perëndinë.
0: Whatever your condition may be, you can come to the Lord today.
1: Sido që të jetë gjendja jote, sot mund të vish tek Zoti.
0: And you can ask him to take full control of your life.
1: Dhe mund të kërkosh atij të marrë kontroll të plotë të jetës tënde.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në takimin tonë të ardhshëm, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Të dashur dëgjues, kemi ardhur në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi sot se ka kaq shumë të krishterë që ftojnë Jezusin në jetën e tyre dhe janë të kënaqur që janë të shpëtuar në një fushë, por e mbyllin atë në fushën e shpëtimit përjetshëm. Por miqtë mi, lejojini Perëndin të prek gjithë qënien e jetën tuaj, sepse ai ka fuqinë e transformimit të saj. Në programin tonë të herës arshme, doktor Yusef do t'na flasë për shprehjen u bëft vullneti yt. Në fakt, një nga pyetjet më të përsëritura nga të krishterët është si mund ta njoh vullnetin e Perëndisë. Por megjithëse e drejtojmë këtë pyetje vazhdimisht, në të vërtetë ngatrojmë vullnetin e Perëndisë me vullnetin e dëshirat tona. Të krishterët të tillë u përgjigjen vetë lutjeve të tyre, dhe ç'është e vërteta veprojnë në kundërshtim me vullnetin e Perëndisë, që është shfaqur në fjalën e tij. Për më tepër mos harroni të ndiqni programin tonë të herës arshme.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Nëshqirti. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare 511-10000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Pranohen dorëqet e prokurorëve serb nga ushtruesit e tyre së presidentes Albulena Agjiu. Përmes rrjeteve sociale Agjiu njoftoi se nënshkroi dekretet për lirimin nga detyrat të 7 prokurorëve nga komuniteti serb duke përmbyllur zyrtarisht procesin e nisur me dorëqet e tyre në vitin 2022. Ky veprim vjen një ditë pasi Këshilli Prokurorial refuzoi kërkesën e tyre për tërheqjet e dorëqeve. Agjiu deklaroi se vendimi është në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Ajo theksoi se askush nuk mund të pengojë funksionimin e institucioneve apo të kryej paqartësi juridike përmes proceseve të papërfunduara. Agjiu deklaron se shteti do të vazhdojë të veprojë në mbrojtje të rendit kushtetues dhe integritetit institucional. Deputetja zgjedhur e PDK-s Ganimet Mysliu kritikoi kryeministrin detyr Albin Kurti lidhur me qendrimet e tij për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm. Mysliu tha se Kurti intereson një president me rol të kufizuar politik dhe pa ndikim në vendimarrje. Kurti do më pas një marionet siç e ka Albulena Agjiun që e ka ushtruesit e detyrës për të kryer punët e tij, paralajmëroi Ganimet Mysliu. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës ka përmendur edhe raportet e Kurtit me ish presidenten Vjosa Osmani duke thënë se përplasjet mes tyre kanë ardhur pikërisht për shkak të dallimeve rreth rolit të presidentit. Kosova është e përfshirë në zonën me nivelin më të lartë të rrezikut në raportin e publikuar nga Parashikimi Evropian i Motit. Paralajmërohet një shpërthim i fuqishëm i motit ekstrem gjatë së martës deri në orët e para të së mërkurës. Sipas Estofex, niveli 3 i alarmit të shpallur për një pjesë të Italisë, Kroacisë Jugore, Bosnjës Jugore, Malit të Zi dhe Kosovës, rreziku parashikohet nga një breshër i madh, era shkatruese dhe në një mas më të vogël tornadot. Në analizën e publikuar meteorologët e Estofex paralajmërojnë se situata atmosferike mund të rezultoj në një nga episodet më të fuqishme të motit ekstrem në rajon gjatë kësaj vere.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Mbetet në fuqi vendimi për ndalimin e përdorimit të ujit për pije për përgatitjen e ushqimit nga ujësjellësi Gostivarit. Drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Oliver Milanov, nga ambientet e Këshillit të Ministrave deklaroi se situata do të ndryshojë vetëm pasi analizat laboratorike do të konfirmojnë sigurinë e ujit. Ne do të vazhdojmë ta monitorojmë me kujdes situatën dhe të marrim masat e nevojshme ligjore për zbardhjen e plotë të rastit, si dhe për eliminimin e shkaqeve që kanë çuar në këtë gjendje duke rrezikuar shëndetin e qytetarëve. E sigurojmë opinionin se asnjë aspekt i procedurës nuk do të mbetet i pahetuar, deklaroi Milanov, drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në Maqedoninë e Veriut. Kryeministri Edi Rama mbron paketën e maleve, një prej projekteve të qeverisë për të ardhur në ndihmë zhvillimit të turizmit në zonat malore. Përmes rrjeteve sociale kreu qeverisë shqiptare sqaroi edhe një herë nismën, ndërsa nuk munguan kritikat për qasjen e protestuesve ndaj këtij projekti.
2: Paketa e maleve është gjëja që i ka munguar njerëzve që kanë të drejtë të gëzojnë pronën e tyre dhe ta kthejnë atë në një burim mirëqeni. Kjo është paketa e maleve. Dhe këto janë argumentat dhe fakte. Zhurma, llafet dhe kuzat, shpifjet, sharjet, vetëm mjegullojnë sytë atyre që meren me to apo zhyten në to. Paketa e maleve do tjetë një historie madhe suksesi e Shqipërisë dhe Shqiptarve për të bërë

0: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
1: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
2: Welcome to Spotlight.
0: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
2: A special English method of broadcasting.
0: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
3: Welcome to Spotlight.
4: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
5: Na ndihni çdo ditë ora 15.
0: Goodbye.
6: Welcome to Spotlight. I'm Robin Basselin.
2: And I'm Ryan Gertzma. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

0: për ne.
1: Ndërsa dhe vetëm pak ditë në ndajmë nga Krishtlindja, e cila po merë pamje dita ditës, akoma me emocionuese ishte për Jozefin dhe Marin. E imaginoni të shfaqet një angel, e të thotë të mos kini frikë, edhe pse baba i foshin suaj është Perëndia dhe emri i tij do të jetë Emanuel, Perëndia me ne? Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer nga rjeti pastorve Amerikan me një tjetër emision në Bëhugati. Do të mrekulloheshim të gjithë së bashku nëse do shikonim këtë mrekulli të ndodhte. Perëndia, krijuesi jetës njerëzore, bëhet ati i birit të tij, Jezusit, birit të Perëndisë, i cili lindi për të vdekur, që nëse besojmë në të, edhe të mund të bëhemi bitë Perëndisë. Mendoni për këtë. Perëndia në mish vdes për mëkatet tona që ne të mund të bëhemi bitë Perëndisë. Ati të tij, tashmë ati ton dhe të bëhemi vëllezër dhe motra dhe bashkë trashëgimtar me vetë Jezusin. Nuk mund ta shpjegoj se si, por e pranoj. A i keni përjetuar këtë mrekulli? Nëse jo, përjetojeni sot. Për më shumë materiale, na ndiqni në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: të ditës në Radio 7.
1: NATO e deklaron se është duke optimizuar gradualisht praninë e misionit tekforit në Kosovë, por ka theksuar se çdo ndryshim do të bazohet në vlerësimet e sigurisë dhe mund të rishqyrtohet nëse situata në teren e kërkon. Reagimi erdhi pasi një media serbe kërkoi koment lidhur me raportimet e tekforit se synon të rriqet nga ura kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë dhe nga sigurimi i manastirit të Deçanit. Në përgjigjen me shkrinjë, një zyrtar i NATO-s rikujtoi deklaratën e mëparshme të aleancës duke theksuar se optimizimi i pranisë së KFOR-it do të zhvillohet në mënyrë graduale. Në fund të deklaratës, NATO e ritheksoi mbështetjen për dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pranojnë dorëheqjet e prokurorëve serb nga ushtruesit e tyre se presidentes Albulena Axhiu. Përmes rrjeteve sociale, Axhiu njoftoi se nënshkroi dekretet për lirimin nga detyra të 7 prokurorëve nga komuniteti serb, duke përmbyllur zyrtarisht procesin e nisur me dorëheqjet e tyre në vitin 2022. Ky veprim vjen një ditë pasi Këshilli Prokurorial refuzoi kërkesën e tyre për tërheqjet e dorëheqjeve. Axhiu deklaroi se vendimi është në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Ajo theksoi se askush nuk mund të pengojë funksionimin e institucioneve apo të kryej paqartësi juridike përmes proceseve të papërfunduara. Axhiu deklaron se shteti do të vazhdojë të veprojë në mbrojtje të rendit kushtetues dhe integritetit institucional. Këshilli Prokurorial i Kosovës refuzoi kërkesat për tërheqjen e dorëheqjeve të 5 prokurorëve dhe 15 anëtarëve të stafit mbështetës të komunitetit serb për të rikthyer në sistemin prokurorial të Kosovës. Po ashtu, në këtë takim këshilli shfuqizoi vendimin për pezullimin e pagave për prokurorët dhe stafin mbështetës serb. Ish prokurorët serb kishin kërkuar që të mundësoj rikthimin në vendet e tyre të punës pasi kishin dhënë dorëheqje në nëntor të vitit 2022. Pasi përfaqësuesi serb u larguan nga institucionet e Kosovës në veri të vendit, Këshilli Prokurorial i Kosovës dërgoi tek presidentja emrat e 5 prokurorëve për lirim nga detyra. Zyrtar televizjesve vendosi a shprehur qartë as i kundër rikthimit të Vjosa Osmani në postin e presidentes Kosovës. Deputetja zgjedhur e lëvizjeve vendosi Arbëria Nagafsi e vlerësoi Vjosa Osmani

0: Enasi dhe Obiliqi nga dy raste secila, nga një rast është konfirmuar dhe në Podujev, Gjilan, Veçan, Skënderaj, Shtërps dhe Veti. Një studi kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës u ka bërë thirrje prindërve të kontrollojnë statusin e vaksinimit të fëmijëve dhe të sigurojnë imunizim sipas kalendarit të rregullt të vaksinimit. Kosova është e përfshirë në zonën me nivelin më të lartë të rrezikut në raportin e publikuar nga Parashikimi Evropian i Motit. Paralajmërohet një shpërthim i fuqishëm i motit ekstrem gjatë së martës deri në orët e para të së mërkurës. Sipas Estofex, niveli 3 i alarmit të shpallur për një pjesë të Italisë, Kroacisë Jugore, Bosnjësë Jugore, Malit të Zi dhe Kosovës, rreziku parashikohet nga një breshër i madh, era shkatruese dhe në një mas më të vogël tornadot. Në analizën e publikuar meteorologët e Estofex paralajmërojnë se situata atmosferike mund të rezultoj në një nga episodet më të fuqishme të motit ekstrem në rajon gjatë kësaj vere.
1: Rajoni.
0: Ministri Mbrojtjes e Shqipërisë Ermal Nufi e konsideroi si skandaloze dhe të papranueshme deklaratën e ministres serbe Snežana Paunović, e cila u shpreh se po të kishte qenë në vend të Miloševićit, do të kishte kryer spastrim etnik në Kosovë. Në konferencën e mbajtur për mediat, Nufi vuri në dukje se çdo përkraje dhe heshti përballë një deklaratë të tillë është po aq vrasare.
2: Është e papranueshme çfarë lloj deklarate që lidhet me kombin me spastrim etnik. Çdo retorikë kësaj natyre është e papranueshme, është e dënueshme dhe është ndjerë në gjithë atyre që kanë kurrizë ta denoncojnë e të distancohen për saj. Kjo është qëndrimi jonë i prerë, çdo lloj përkraje apo çdo lloj heshtje përballë deklaratave të tilla është paaq vrasare.
0: Deklarata e ministrit Nufi erdhi në konferencë përshtyp me gazetarët ku paraqiti pozicionin e Shqipërisë dhe investimet në fushën e mbrojtjes në kuadër të riorganizimit të aleancës së NATO-s 3.0 dhe përgatitjeve për samitin e Tiranës 2027.
2: Sikur se shpërqartazi edhe njëherë vlerësimin dhe rolin e Shqipërisë si një latë e besueshme dhe e përgjeshme brenda aleancës, si dhe kontribuese në sigurinë kolektive, për atë pozicion që ne kemi për të fituar në hapësirën euroatlantike. Koha dhe datat ku do mbahet samiti i radhës do të përcaktohet nga vetë aleanca dhe organizimi i këtij samiti në vendin tonë është dëshmia më e madhe e besimit për Shqipërinë, për eventet promovuese të tilla ndërkombëtare, si dhe rolin e saj si faktor stabiliteti në rajon edhe më gjerë.
0: Kryeministri Edi Rama mbron paketën e maleve, një prej projekteve të qeverisë për të ardhur në ndihmë zhvillimit të turizmit në zonat malore. Përmes rrjeteve sociale, kreu i qeverisë shqiptare sqaroi edhe një herë nismën, ndërsa nuk munguan kritikat për qasjen e protestuesve ndaj këtij projekti.
3: Paketa e maleve është gjëja që i ka munguar njerëzve që kanë të drejtë të gëzojnë pronën e tyre dhe ta kthejnë atë në një burim mirëqeni. Kjo është paketa e maleve. Dhe këto janë argumenta dhe fakte. Zhurma, llafet dhe kuzat, shpifjet, sharjet, vetëm mjegullojnë sytë atyre që meren me to apo zhyten në to. Paketa e maleve do t'jetë një histori e madhe suksesi e Shqipërisë dhe shqiptarëve për të ba Zvicrën e vogël të blertës.
0: Kujtojmë se prej 52 ditësh Tirana dhe jo vetëm është përfshirë nga protestat masive ku kërkohet dreqja e kryeministrit Edi Rama dhe anullimi disa ligjeve, mes tyre paketa e maleve dhe ajo investimeve strategjike.
4: Ta falenderoj Kim Mehmetin, jo vetëm që solli nifin për fond, por ka qenë edhe pjesë madhe e protest, e mbështetës i kësaj proteste prej ditëve të para.
0: Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit në Shqipëri garanton sigurinë në përpunimin e pasagjerëve në aeroportin Nën Tereza. Gjatë inspektimit të zbatimit planit të masave në kulmin e sezonit turistik, Skënder Rita informoi mbi përballimin e përpunimit deri në 56.000 pasagjerëve në ditë.
5: Për sa i përket fluksit të shtuar që kemi, i gejtet që kemi mbrapa ose kontrolli që bëhet automatik, ka dhënë një rezultat shumë të mirë, ku kemi ulur moshën nga 16 në 12 vjeç për fëmijët, edhe kjo ka bërë të mundur që ne të ulim kohën e shërbimit, por njëkohësisht rritet edhe numri personave që kalojnë nëpërmjet i gejteve.
0: Drejtori i përgjithshëm i doganave, Besmir Beja, vlersoi se administrata doganore është angazhuar për të garantuar lëvizjen sa më të shpejtë të qytetarëve pa cënuar kontrollet e nevojshme për çdo mall që hyn në territorin e Republikës së Shqipërisë, si në sektorin e pasagjerëve, ashtu dhe në atë të kargos.
6: Të dyja shërbimet, qoftë policore, qoftë doganore, janë në funksionim 24 orësh për të përgjigjur të fluksit shtuar. Drejtoria e përgjithshme dogana është angazhuar për të garantuar lëvizje sa më të shpejtë të çdo qytetari nëpërmjet kësaj pike kryetare, por nga ana tjetër kontrollojmë me kujdes çdo mall që hyn dhe u pik në Shqipëri, qoftë nëpërmjet pasagjerëve, pra sektorit të pasagjerëve.
0: Rekord punësime të huajsh në Shqipëri, deri në qershor 2026 arriti në mbi 22.000 shtetas nga 18.000 që ishte numri i tyre në dhjetor 2025, nga totali i tyre të pajisur me leje unike nga punëmarrësit janë 20.000.

0: Jetas të huaj dhe 2000 të regjistruar me leje unike si të vetë punësuar. Numrin e të huajve të pajisur me leje unike nga punëmarrësit e kryesojnë shtetasit nga Filipinet, India dhe Egjipti. Italianët dhe shtetasit e Kosovës vijojnë të kryesojnë vetë punësimin.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Deputetja e zgjedhur e PDK-s Ganimete Mesliu kritikoi kryeministrin detyr Albin Kurti, lidhur me qendrimet e tij për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm. Mesliu tha se Kurti intereson një president me rol të kufizuar politik dhe pa ndikim në vendimarrje. Kurti do më pas një marionet siç e ka Albolena Xhiun që e ka ushtruesit e detyrës për të kryer punët e tij, paralajmëroi Ganimete Mesliu. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës ka përmendur edhe raportet e Kurtit me ish presidenten Vjosa Osmani, duke thënë se përplasjet mes tyre kanë ardhur pikërisht për shkak të dallimeve rreth rolit të presidentit. Qeveria e Maqedonisë së Veriut është në pritje të nxjerrjes së plotë përpara përgjegjësisë së rastit të elmimit të popullatës në Gostivar. Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Muhamet Hoxha deklaroi se rasti i ndotjes së rrjetit ujësielësit në Gostivar është një incident serioz i cili ka rrezikuar drejt për drejt shëndetin e mirë qytetarëve.
2: Është e rëndësishme që qytetarët të dinë dhe cilat janë kompetencat e përcaktuara me ligj. Furnizimi me ujë të fishëm, mirëmbajtja e sistemeve të ujësielësit, grumbullimi dhe trajtimi ujrave të zeza janë kompetence komunave dhe ndërmarrjeve publike komunale. Pushteti lokal të nderuar është linja e parë e përgjegjësisë për funksionimin e sigurt të këtyre sistemeve, si dhe për vendosjen dhe mbrojtjen e zonave sanitare mbrojtëse rreth burimit të ujit.
0: Mbetet në fuqi vendimi për ndalimin e përdorimit të ujit për pije për përgatitjen e ushqimit nga ujësielësi Gostivarit. Drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Oliver Milanov, nga ambientet e Këshillit të Ministrave deklaroi se situata do të ndryshojë vetëm pasi analizat laboratorike do të konfirmojnë sigurinë e ujit. Ne do të vazhdojmë ta monitorojmë me kujdes situatën dhe të marrim masat e nevojshme ligjore për zbardhjen e plotë të rastit, si dhe për eliminimin e shkaqeve që kanë çuar në këtë gjendje duke rezikuar shëndetin e qytetarëve. E sigurojmë opinionin se asnjë aspekt i procedurës nuk do të mbetet i pahetuar, deklaroi Milanov, drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në Maqedoninë e Veriut. Prokuroria Themelore Publike Gostivarit Maqedoninë e Veriut publikon të dhënat për helmim masiv të popullatës. Sipas të dhënave zyrtare, shkak për ngjarjen e rënd është bërë futja e ujit të ndotur me fekale dhe baktere nga një kanal i hapur në sistemin e mbyllur të ujit të pishëm. Si përgjegjës për këtë ngjarje janë arrestuar ushtruesit e detyrës së drejtoreshës së ndërmarrjes publike komunale në Gostivar, udhëzi teknik i sektorit për punë teknike dhe udhëzi departamentit për ujësielës, kanalizime dhe punë ndërtimore. Sipas prokurorisë, më 25 qershor drejtues si të dyshuar u kanë dhënë urdhër. Punonjësve të vendosin 3 pompa zhytëse në një kanal me një ujë sipërfaqësor pranë dhomës së tej mbushjes së rezervuarit të ujit të pishëm, me arsyetimin se po testonin presionin. Për pasojë është shkaktuar përzierja dhe futja e substancave të dëmshme në tubin kryesor që furnizon me ujë të pishëm gjithë komunën e Gostivarit dhe një pjesë të fshatrave përreth. Ulet fluksi pacientëve të rinj të kontrolluar në spitalin dhe qendrën shëndetësore të Gostivarit të dyshuar me helmim. Sipas tyre, në mënyrë deri më tani në spitalin e përgjithshëm të Gostivarit janë trajtuar rreth 1500 pacientë, ndërsa në qendrën shëndetësore të Gostivarit rreth 1300 të tjerë. Gjithashtu janë kryer 81 anketa epidemiologjike. Sa i përket trendit ditor të pacientëve të rinj, të dhënat tregojnë se janë vënë gjithsej 564 pacientë të rinj në spital dhe në qendrën shëndetësore që paraqet ulje krahasuar në ditën para prake. Drejtoria për punë hidrometeorologjike në Maqedoninë e Veriut paralajmëron stuhia fatshkurtra të shoqëruara me erra të forta dhe paraqitje të izoluar të breshrit deri ditën e premte. Në njoftim thuhet se në shumë vende priten paqëndrueshmëri atmosferike. Sipas parashikimit, priten rreshje më të dendura shiu, ndërsa për shkak të depërtimit të masës më të ftohtë ajrore nga Veriut, temperatura do të ulen ndjeshëm.
1: Bota.
0: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump vendos një tarifë doganore prej mbi 50% për një gamë të gjerë mallrash të importuara nga Kanadaja, sikundër përgjigjen ndaj asaj që ai e quajti trajtim i pabarabartë i makinave, produkteve të mbylmetit dhe alkoolit amerikan. Zyra e përfaqësuesit të tregtisë SBAS njoftoi se tarifat do të zbatohen për importe nga Kanadaja me një vlerë prej gati 20 miliard dollar. Ndër mallrat e prekura janë produkte të përdorimit përditshëm si vera dhe shkopinte okejt, si dhe mallra industrial si çimentoja. Megjithatë, disa eksporte kyçe do të përjashtohen nga tarifa doganore, përfshirë energjinë, kaliumin, mineralet kritike dhe peshkun. Kanadaja parlemëron se është e gatshme të intensifikoj bisedimet tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në javët e ardhshme. Kryeministri Mark Kerry njoftoi se tarifat doganore do të hyjnë në fuqi prej 30 ditësh dhe do të përbëjnë një përshkallëzim të madh të tensioneve tregtare mes dy fqinjive të Amerikës së Veriut. Ky është veprimi më i fundit një sër veprimesh të njashme tregtare nga SBA, të cilat nisen me vendosin një sër tarifash doganore në shkelje të drejtë për drejtë të marrëveshjes SBA Kanada-Meksik, sa Kerry në një deklaratë të publikuar në platformën X. Tarifat e reja doganore do të zbatohen për të gjitha mallrat e përfshira, pavarësisht nëse produkti mbulohej nga marrëveshja ekzistuese e tregtisë së lirë mes Kanadas, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Meksikës.
1: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekun specialist në studio do të diskutojmë për një tjetër shqetësim shëndetësor. Sot do të flasim për gjendrën tiroide dhe shtatzanin, infertilitetin femëror dhe mashkullor. Metabolizmi i mirë i trupit i referohet funksionit normal të tiroides. Ajo është përgjegjëse për zhvillimin mendor dhe fizik të njeriut, si gjatë periudhës embrionale, ashtu dhe gjatë etapave të tjera të jetës. Funksionimi jo normal i tiroides mund të jetë një nga rreziqet që nuk të lejon të bëhesh prind. Për të na folur për këtë, kemi të ftuar sot në studio doktoresh Ersida Golemi, mjeke endokrinologe pranë Poliklinikës nr. 3 të specialiteteve në Tiranë. Doktoresha, mirë se vini në studio.
1: Mirë se vini gjeta.
0: Doktoresha, mund të tregoni çfarë është gjendra tiroide dhe cilë është roli i saj?
1: Atëherë, gjendra tiroide është një gjendër endokrine e cila ka një peshë të vogël, rreth 20-30 gram, vendoset në pjesën e përparme të qafës, ka formën e fluturës dhe efekti i saj është i rëndësishëm në gjithë organizmin. Tiroidja nën stimulin e të sashit, i cili prodhohet nga hipofiza që ndodhet në kokë, prodhon hormonet të 4 dhe të 3, të cilat janë hormonet kryesor që japin efektin në periferi. Për sintezën e hormoneve të tiroides, është mjaft i rëndësishëm marrja e jodit inorganik, që është një element inorganik që i duhet gjendrës tiroide për të prodhuar pikërisht të hormonet të 4 dhe të 3. Efekti i gjendrës tiroide sigurisht që është në të gjithë organizmin. Në rastet kur kemi një mbiprodhim të hormoneve, niveli të sashit ulet. Dhe në rast të kundërt, kur kemi një ulje të funksionit të gjendrës tiroide, në mënyrë indirekte niveli të sashit rritet pasi funksioni i saj është me anë të një feedbacku negativ. Për të treguar më qartë se kush është roli i gjendrës tiroide, që fillon me efektin në tru, një çrregullimi i hormonëve të tiroides mund të shoqërohet me depresion, me rënje të përqendrimit dhe efekt të përgjithshëm të humorit. Efekt shumë i rëndësishëm është në zemër, pasi luajnë rol direkt në muskulin e zemrës. Një çrregullim i funksionit mund të shoqërohet me rënje të rajeve të zemrës apo hiperaktivitet në rastin e hipertiroidizmit, me ndryshime të presionit arterial, me hipotension apo hipertension, si dhe me ulje të fluksit të gjakut, me tension të lartë ose të ulët, ulje të fluksit të gjakut në periferi, efekt në veshka, sigurisht me në rastet kur kemi edema ose ëndje të këmbëve tek pacientet, shkak mund të jetë një hipotireoz, një ulje e funksionit sepse mbahen lëngjet dhe retensioni i lëngjeve dhe i kripës nga veshkat. Sigurisht që do ketë një efekt edhe në mëlçi, prandaj pacientët të cilët kanë një çrregullime të metabolizmit të yndyrnave, që mund të jetë një nivel i lartë i kolesterolit, gjithmonë na vete mendja që mund të jetë i lidhur me një problem të gjendrës tiroide, sigurisht në traktin gastrointestinal tek zorrët, në rastin e hipotiroozës shoqërohet me konstipacion dhe në rastin e hipertiroozës me rritje të motilitetit, sigurisht dhe ajo që është më e rëndësishme dhe do flasim edhe sot edhe në sistemin riprodhues, ka një efekt direkt në fertilitetin si femëror. Edhe mashkullor, një çrregullim i funksionit të tiroides do shoqërohet me çrregullim të menstruacioneve, si dhe me
0: çrregullim
1: të menstruacioneve dhe dëmtime direkt
0: gjatë shtatzanis. Cili është roli që luan tiroidja?
1: Atëherë
0: merr një rol të rëndësishëm gjatë shtatzanis.
1: Po, në shtatzani roli i gjendrës tiroide është primar, që në një prekoncepcion më saktë, që përpara një shtatzanie, gjatë shtatzanis apo dhe në periudhën postpartum, roli i gjendrës tiroide është vendimtar. Vetë tiroidja e nënës pëson disa ndryshime gjatë shtatzanis, kemi një rritje të volumit të gjendrës së tiroides që mund shkojë nga 20 deri në 40%. Prandaj themi te gratë shtatzëna, gjendra tiroide mund të zmadhohet dhe me sy të dukshëm gusha mund të jetë edhe më e zmadhuar.
0: Po kjo është normale.
1: Kjo është rezultat kryesisht dhe ndodh më tepër në ato vende që kanë deficiencë jodike, mungesë të jodit, siç është edhe vendi jon që klasifikohet me një deficiencë jodike të moderuar.
0: Do me thënë këto nuk e shikojmë tek të gjithë gratë shtazane.
1: Jo, ne nuk e kanë të gjithë gratë shtazane, ne synojmë ta parandalojmë pikërisht këtë zmadhim të gjëndrës tiroide në shtazani duke dhënë suplementet e jodit. Rriten kërkesat për jod gjatë shtazani sepse dyfishohet prodhimi hormoneve të tiroide si të katra. Edhe të treshi rritet vaskularizimi i gjëndrës, gjithashtu edhe eliminimi jodit në përmjet veshkave është më i madh në periudën e shtatzanis. Shumë e rëndësishme të themi që tiroidja e bebit, tek nëna, fillon të formohet në javën e 6 të shtatzanis dhe përfundon formimin e saj në javën e 12 të shtatzanis.
0: Do me thonë deri në javën e 6, bebi e merë...
1: Po,
0: nga nana,
1: shumë sa, dhe në javën e 6, që tiroidja nuk është formuar e bebit, i merë direkt nga nëna hormonet për të zhvilluar trurin, sepse në tremujorin e parë, ndodhe dhe zhvillimi fetal, truri, formohet truri i fëmijës. Dhe pikërisht janë këto hormonet të tiroides që ndikojnë direkt në zhvillimin neuronal, mielinizimin e qelizave nervore, dhe nëse nëna do ketë një problem me gjëndrë tiroide, dhe funksionimi do shfaqet direkt me efekte anësore tek fëmija. Prandaj neve që në që para koncepcionit synojmë një vlerësim të gjëndrës tiroide, gjithashtu gjatë periudhës së shtatzanisë ka një tendencë që niveli të SH-it të ulet. Pra në tremujorin e parë të kemi një tendencë për hiperaktivitet të gjëndrës tiroide, sepse nga placenta e nënës prodhohet viza lart e kuqe, prodhohet gonadotropina korionike, e cila ka një strukturë të ngjashme me TSH-in, dhe nga prodhimi i saj ajo lidhet pikërisht me receptorët e TSH-it në tiroide dhe tenton të frenoj nivelin e TSH-it, kështu që gjithmonë duhet bërë kjo diagnozë diferenciale nga mjeku endokrinolog në tremujorin e parë të shtatzanis.
0: Si ndikon gjëndra tiroide në rastin e infertilitetit femëror?
1: Fertiliteti apo riprodhimi është i lidhur ngushësisht me funksionin e gjëndrës tiroide, që do të thotë si për një koncepcion dhe për një mbarvajtje të shtatzanis, është mjaft i rëndësishëm ose funksioni i gjëndrës tiroide është kritik. Efekti është direkt në fertilitetin femëror, që do të thotë nëse kemi një çrregullim të gjëndrës tiroide, tek femra do të shfaqet një çrregullim i ciklit menstrual. Do të kemi një zgjatje të fazës luteale, që është faza e ciklit në cilën ndodh edhe implantimi i vezës. Gjithashtu është vënë re që rreth një e dyta e femrave, të cilat janë infertile, problemi është i gjëndrës tiroide. Shpeshherë këto gratë të cilat kanë probleme me ngeljen shtatzën, shkojnë tek ginekologu dhe mbas një sër ekzaminimesh, në fund kuptohet që shkak ka qenë gjëndra tiroide, se që nga cikli dhe nga ovulacioni. Por ky rol nuk është vetëm në riprodhim, por është dhe në efekte anësore. Ato gratë të cilat kanë probleme gjëndrën tiroide, si hipertiroze dhe hipotiroze, janë më të rezikuar për të shfaqur aborte, sidomos abortet e tremujorit të parë, misit abort, lidhen në mënyrë specifike me funksion e gjëndrës tiroide, pra është mjaft e rëndësishme një balancë hormonale për të ruajtur shtatzanin, për të pasur një fëmijë të shëndetshëm dhe edhe në periudhën postpartum.
0: Po te meshkujt, a ka ndonjë ndikim?
1: Atëherë ne folëm gjërësisht për funksionin riprodhues të femrat, por në fakt nuk mund të lëmë pas dore edhe meshkujt, sepse ashtu si tek pavarësisht se janë më të shprehura problemet e gjëndrës tiroide tek femrat, edhe tek meshkujt ka lidhje direkte funksioni i gjëndrës tiroide. Është e rëndësishme në rastin e hipotirozës, më tepër lidhet me morfologjinë e spermatozoideve, ndërsa në rastin e hipertirozës ajo lidhet direkt me lëvizshmërinë e spermatozoideve. Dhe duke ndikuar direkt në spermatogenez, nëse funksioni është i çrregulluar, atëherë nuk do kemi ngjizje normale apo koncepcion normal, kështu që duhet bërë check-up i vlerësimi dhe i femrave edhe i meshkujve në këtë rast.
0: Cilat femra janë të predispozuar të preken nga sëmundjet e tiroides gjatë shtatzanis?
1: Atëherë, duke qënë se problemet e tiroides, më tepër, sidomos ato problemet autoimune, të cilat janë më të shprehura, shfaqen në moshën reproduktive që është mosha 20 deri në 40 vjeç. Kjo është mosha në cilat femrat preken më tepër, sidomos dhe lidhen me sëmundjet autoimune. Çfarë janë sëmundjet autoimune?
0: Sëmundjet autoimune, të cilat lloje sëmundje autoimune? Se ka plot sëmundje autoimune.
1: Po, sëmundjet autoimune janë ato në cilën organizmi lufton veten e tij. Në rastin e hipotirozës, më shpeshta është tiroiditi kronik Hashimoto, i cili prodhojnë antikorpe, quhen antikorpet anti-TPO, të cilat pengojnë sintezën hormonale dhe do të kemi më pak të katër dhe të tresh në qarkullim dhe në mënyrë indirekte niveli të sahashit do të rritet, ndërsa hipertiroza ose morbus Basedow është kemi antikorpet antireceptor të sahashit, të cilat janë agonistë domethënë të receptorëve dhe kemi një mbiprodhim të hormoneve të tiroides, të T4-s dhe të T3-shit, zakonisht klinikisht është e vështirë që në shtatzani ne të diagnostikojmë këto problemet, prandaj ne bëjmë check-up të këtë gjithë gratë që kërkojnë shtatzani apo dhe në tremujorin e partë të shtatzanisë për të parandaluar shfaqjen. Zakonisht hipertiroza do të shprehet me një rënje në peshë, ato gratë të cilat nuk shtojnë mirë në tremujorin e pashtë të shtatzanisë, ka rraje shumë të shpeshta të zemrës, me nauze, të vjella, me diarre, lidhet më tepër me hipertirozën, ndërsa hipotiroza është një gjendje që shoqërohet me lodhje, me rraje të pakta të zemrës, me një shtim të pakontrolluar në peshë. Rezultat mund të jetë një anemi apo probleme të tjera, domethënë, por një ekzaminim hormonal me yollësishëm arrin që ta evidentojmë. Nuk duhet të lëmë pa përmendur dhe deficiencën jodike. Dikur ka qenë shkaku më i shpeshtë i hipotirozës ose mos funksionimit të mirë të gjendrës tiroide. Në një studim që është bërë dhe në Shqipëri, kjo është matet me anë të nivelit të jodit në urinë, ne futemi në kategorinë mesatar të moderuar, pra niveli i jodit shumë i ulët, 50-150 mikrogram për litër, niveli i jodit në urinë, kështu që të gjithë gratë që janë shtatzën, rekomandohet marja e jodit, vetëm në rastet kur kemi një patologji si hipertiroza që duhet vlerësuar më nga afër.
0: Kemi treguar deri tani çfarë është tiroidja dhe cili është roli i saj. Roli i saj në shtatzani, si ndikon ajo në fertilitetin femëror dhe në atë mashkullor? Cilët persona janë të predispozuar të kenë probleme me tiroiden gjatë shtatzanisë? Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. A duhen bërë kontrole të tiroides para shtatzanisë, gjithashtu dhe gjatë shtatzanisë?
1: Atëherë, siç e theksuam edhe më parë, thamë që funksioni i gjendrës tiroide është mjaft i rëndësishëm që në koncepcionin e fëmijës, kështu që rekomandohet që ekzaminimet të bëhen, ashtu si që bëhet një vlerësimi përgjithshëm, të bëhet dhe një vlerësimi gjëndrës tiroide për para një shtatzanie. Sepse në rastet e në qovë se nëna diagnostikohet si në rastin e hipertirozës, ashtu në hipotirozë, apo dhe sëmundje tjera të cilat lidhen me gjëndrën tiroide, që mund tjetë një kancer i tiroides që diagnostikohet rastësisht, apo problematike, problematikat të tjera, mira është që mjekimi të filloj që përpara koncepcionit, sepse është e pa mundur që të kemi një fëmijë të shëndetshëm në qoftë se tiroidja çrregullohet. Gjithashtu, për të parandaluar dhe një mjekim jo të kujdesshëm në periudhën e
0: shtatzanisë.
1: Atëherë, për sa i përket
0: po gjatë shtatzanisë,
1: edhe gjatë shtatzanisë bëhet një kontroll në varësi dhe të vlerave hormonale ose problematikës që ka nëna, ndiqet çdo 3 mujor.
0: Çdo 3 muaj duhet të bëj. Çdo 3
1: muaj duhet bërë ekzaminimet e gjendrës tiroide, që në çdo 3 mujor Shoqata Amerikane e Tiroides ka vlerat e TSH-it, të cilat janë brenda normave për çdo 3 mujor të shtatzanisë dhe nëpërmjet mjekimit ne arrim që të ruajmë këto vlera. OBSH-ja rekomandon marrjen e jodit që në 2-3 muaj përpara shtatzanisë. Janë suplemente të jodit, janë tableta të vogla, rreth 200 mikrogram, janë nevojat ditore
0: për të gjitha femrat që duan të bëhen nëna,
1: për të cilat kërkojnë të bëhen nëna. Dhe tabletat e jodit janë nevojat ditore, janë rreth 200 mikrogram, të cilat jepen që 2-3 muaj përpara shtatzanisë. Kjo në mënyrë që gjendra tiroide të jetë, të ketë sasinë e mjaftueshme dhe të jenë mbushur depot e jodit, sepse
0: edhe që në bebin.
1: Edhe për bebin, në atë periudhë kur tiroidja e bebis, sidomos në 3 muajorin e parë është mjaft e rëndësishëm, nuk është formuar ashtu siç merret acidi folik për të parandaluar defektet gjatë shtetanisë, rekomandohet edhe marrja e jodoksit në 3 muajorin e parë. Për nëna të cilat kanë hipotiroz, bëhet mjekimi hormonal zëvendësues, po me tableta, që është levotiroksin, e cila jepet dhe doza, zakonisht është rritet me 25% gjatë shtazanis, kërkohet një dozë më e madhe, ndaj neve e kontrollojnë sidomos në 3 muajorin e parë, për të ruajtur vlerat e TSH-it që janë të 2.5 në 3 muajorin e parë, dhe në 3 muajorin e 2 apo 3 të shtazanis. Sigurisht dhe pas lindjes së bebit, ja, dhe nevojat për jod vazhdojnë që t'jenë të rëndësishme, sepse në përmjet qumshit të gjirit, kalon një pjesë e jodit, tek bebi, dhe nëna ka më tepër nevoj për suplementet e jodit. Ndërsa në rastin e hipertirozës, kjo hipertirozë mund t'jetë autoimune, e cila mund shfaqet në shtazani, ose mund t'jetë prezentet të nëna për para shtazanis, rëndësishme është që niveli hormonal në koncepcion të jetë brenda normës. Nuk mund nisim një shtatzani nëse kemi probleme të tiroides, sepse efektet do të jenë direkt tek bebi. Atëherë në 3 muajorin e parë rekomandohet që të merren propiltiuracili, ndërsa në 3 muajorin e 2 dhe 3 metimazoli, të cilat janë medikamente të cilat ulin nivelin e hormoneve të tiroides në gjak. Nëse nëna ka një nodul të tiroides, që është një nodul i nxehtë i cili prodhon hormone, dhe në këtë rast trajtimi mund të jetë ose kirurgjikal, heqje kirurgjikale ose trajtim me jod radioaktiv
0: para shtazanisë.
1: Duhet bër trajtimi me jod radioaktiv bëhet përpara periudhës shtazanisë, dhe është mirë që të jetë një periudhë 3 deri 6 muaj përpara koncepcionit, nëse nëna ka bër jod radioaktiv për të shmangur dhe efektet negative tek fëmia nga jodi, por dhe për të arritur nëna një nivel normal të hormoneve të tiroides në periudhën e koncepcionit. Në qovë se nevojitet një ndërhyrje urgente, kirurgjikale tek nëna, sepse mund shfaqet një nodul që ka qenë prezent, mund të rritet në shtazani, ose mund kemi të bëjmë një smundje malinje, e cila diagnostikohet, dhe ndërhyrja kirurgjikale është më së domosdoshme, ajo bëhet në 3 muajorin e dytë. Indikacioni është bëhet në 3 muajorin e dytë të shtatzanis. Ndërsa shintigrafia e tiroides, që është një ekzaminim që vlerëson nodujt e ngrohtë apo të ftohtë, nuk rekomandohet nëse nëna është shtatzan, sepse ka efekte anësore tek fëmia, tek bebi.
0: E kuptuam. Atëherë mund na thoni cilët janë ekzaminimet që duhet të kryen në
1: atëherë, ekzaminimet, ultrasound i tiroides, ekografia e tiroides është mjaft e rëndësishme, sepse evidenton strukturën e gjendrës tiroide. Shohim në qoftë se kemi një strukturë homogjene të tiroides, apo një strukturë heterogjene, e cila të bën të dyshosh më tepër për sëmundjet autoimune të tiroides. Në qoftë se kemi prezencën e një noduli, shihen kufijet e nodujve, në qoftë se ka
0: vlerësohet
1: lloji i nodujve për masat e nodujve, në qoftë se ka një trishtrirje horizontale, transversale, shihet vaskularizimi i nodulit, kufit, në qoftë se ka kufi të qartë apo jo. Nëse kemi një gjithashtu dhe për ndjekje të tyre, nëse kemi zmadhim të nodujve nëpër masa, sidomos kontrolli bëhet gjatë periudhës të shtatzanisë, nuk është se ka ndonjë efekt negativ. Mikrokalcifikimet apo kalcifikime më të mëdha dhe sipas rastit të dhënat ekografike japin për patologji të ndryshme, vlerësohet edhe zona e qafës prania e limfonodujve. Ndërsa në ekzaminimet hormonale janë hormonet e gjendrës tiroide që janë kryesisht në periudhën shtatzanisë preferohet të matet niveli total i të katrës apo të treshit, ndryshe nga personat e tjerë që marrin të katrën e lirë dhe të treshin e lirë të palidhur me proteinat, dhe nivelin e TSH-it, i cili është testi i parë screening, i cili bëhet në çdo grua që kërkon shtatzani apo shtatzën, sepse na jep një informacion direkt për gjendrën tiroide. Në rastin, në rastet të tjera, kur dyshojmë për një proces autoimun, si pas rastin, nëse dyshojmë për një hipotiroz, matim nivelin e antikorpeve, që janë antikorpet anti-TPO dhe anti-tiroglobulin, të dyja këtë më të shpeshtat që gjejmë në qarkullin, janë antikorpet anti-TPO, që lidhen me tiroiditin Hashimoto, gjithashtu studimet të shumta kanë treguar që një nivel i lartë i këtyre hormoneve, anti-TPO lidhet me riskun për abort. Ato gratë të cilat kanë antikorpe të larta janë më të rrezikuar për të pasur një abort spontan në periudhën e parë, sidomos në tremujorin e parë të shtatzanisë, dhe antikorpe të receptorëve të TSH-it, të cilat ne i vlerësojmë për të parë një hipertiroz, domethënë në rastin e sëmundjeve autoimune. Dy analizat të tjera që të cilat janë tiroglobulina dhe tirokalcitonina, janë dy analiza hormonale të cilat ne i kërkojmë kur kemi të dhëna dyshuse për nodujt e tiroides, nuk janë shumë specifike për të reguar për një proces malin tiroglobulina, ndërsa tirokalcitonina, kur është e lartë, të regon që ky nodul është nodul malin.
0: Po, të gjitha këto analiza që bëhen nëpërmjet gjakut.
1: Analizat hormonale bëhen nëpërmjet gjakut. Siç thash, shintigrafia që bëhet në persona të tjerë kur kemi një nodul të gjendrës tiroide normalisht nuk bëhet gjatë shtatzanisë.
0: Cilat janë sëmundjet e tiroides që shfaqen më shumë gjatë shtatzanisë?
1: Atëherë u përmend pak edhe më parë për të parë se si duket një grua që është me hipertiroz, që është hiperaktive, kërkon të fluturojë, flatra dhe shumë aktive, është e djersitur, ndërsa një grua e cila ka një hipertiroz duket që ka një që është e mërzitur, sepse ka shtuar dhe në pesh, dhe pesha është ajo e para të cilët i bën, sidomos femrat për të ardhur dhe mjekur dhe për të vlerësuar një problem me gjendrën tiroide, kanë kryesisht çrregullime të gjumit. Në rastin e parë, duke qenë se janë hiperaktive, kanë probleme me zonjen e gjumit, ndërsa në rastin e hipotiroozës janë të përgjumura gjatë gjithë kohës. Hipertiroza, flutra e parë, domethënë, kanë rrajë shumë të shpeshta të zemrës, pra duhet mendosh një person të agjituar, hiperaktiv, që ka rënë nga pesha, që ka një fasjes të zbet, ndërkohë që në rastin e hipotiroz është një femër më shumë e tullatur, edhe meshkuj, dhe më thënë që mund të shfaqur dhe një anemi, në dy rastet mund kemi dhe çrregullim të ciklit menstrual, vones të ciklit, apo shumë hemoragji
0: para shtatzanisë.
1: Po, para shtatzanisë, kuptohet. Ndërsa në periudhën e shtatzanisë tash ne duhet të gjithë ta çekojmë këtë funksion të gjendrës tiroide, sepse simptomat mund të maskohen shumë edhe nga periudha e gravidancës.
0: Po, se mendohet që femrat gjatë shtatzanisë janë të përgjumura, janë të lodhura. Edhe si ndonjëherë mund të ngatrohen.
1: Mund të ngatrohen. Jo, në pak raste ka ndodhur që vinë me vlera shumë të larta të TSH-it që nuk janë diagnostikuar, mund të jenë në tremujorin e dytë të shtatzanisë, ku sigurisht nuk rekomandohet dhe aborti, dhe atëherë jeni në një dilemë se çfarë të bësh, çfarë të bëj nëna me fëmijën, dhe mjeku është në dilemë se çfarë t'i rekomandoj nënës, ndërkohë që ajo mund të ketë një TSH shumë të lartë, por që mund të jetë 60, 100, kjo është një hipotiroze thellë që mund të ketë ndikuar direkt në funksionimin e trurit të fëmijës.
0: Në tremujorin e parë që ai ka pas më shumë nevojë.
1: Tiroidia e nënës nuk ka pas nivel normal të hormoneve. Sigurisht që bebi nuk ka marr ato hormonet e tiroides për zhvillimin e trurit dhe risku për prapambetje mendore tek fëmia është shumë i lartë. Domethënë një analizë gjaku ne na parandalon efekte shumë të mëdha mandore.
0: Një analizë mjaft e thjeshtë.
1: Mjaft e thjeshtë gjaku.
0: Si trajtohen këto sipas rasteve?
1: Atëherë, rasti i, si që u përmënd, rasti i hipertirozës janë kryesisht medikamentos, ndërsa në rastin e nodujve, si në qofë se është hiperaktiv, thamiodiraktiv, apo kirurgikal. Ajo që unë duat vë theksin më tepër, është pikërisht të këto tabletat e jodit, që janë shumë pak të kushtushme, por që parandalojnë problematika të mëdha, se në fakt gjëndra tiroide nuk ka efekt vetëm tek fetusi, edhe një nën e cila nuk ka një funksion të mirë të gjëndrës ka thamë risku për aborte, për një lindje premature, për bebe të cilat lindin para kohe. Gjithashtu mund të jetë dhe hipertensioni te grat shtatzëna në tremujorin e tretë, duke riskuar kështu edhe gjatë lindjes. Kështu që ka një sër efektesh anësore si tek nëna dhe tek fëmia, ndërsa jodoksin do ta marrin grat që kërkojnë shtatzëni.
0: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Zyrtar televizjesve vendosja shpror qarta si kunder riktimit të Vjosa Osmani në postin e presidentes Kosovës, deputeti e zgjedhur televizjeve vendosja Arbrian Agafsi e vlerësoi Vjosa Osmanin si kandidate jo konsensuale për presidentin e ardhshme të vendit. Ajo nënvizoi se kandidati duhet të jetë një person që nuk vjen nga skena aktuale politike, si pasaj dhe vetëvendosje ka emra konsensual për president ose presidentet e ardhshëm të vendit, por ajo beson se emri presidentit duhet të dalë nga negocimi me partit që do t'jenë pjesë e votimit. Shtohen rastet e personave të infektuar me frutë në Kosovë nga 16 prillit deri më 20 korrik, raportohet për 69 raste. Më të prekur rezultoi në Prishtinë me 21 raste, më pas vijohet në Ferizaj dhe Fush Kosovë me nga 12 raste, Kaçaniku me 7, Lipjani me 3, ndërsa Vushtria, Shtimja, Drenasi dhe Obiliqi me nga 2 raste secila. Nga një rast është konfirmuar dhe në Podujev, Gjilan, Deçan, Skënderaj, Shtërps dhe Viti. Një studi kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës u ka bërë thirrje prindërve të kontrollojnë statusin e vaksinimit të fëmijëve dhe të sigurojnë imunizim sipas kalendarit të rregullt të vaksinimit. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit në Shqipëri garanton sigurinë në përpunimin e pasagjerëve në aeroportin Nën Tereza. Gjatë inspektimit të zbatimit planit të masave në kulmin e sezonit turistik, Skënder Hita informoi mbi përballimin e përpunimit deri në 56.000 pasagjerëve në ditë.
2: Për sa i përket fluksit të shtuar që kemi, i gejtet që kemi mbrapa ose kontrolli që bëhet automatik, ka dhënë një rezultat shumë të mirë, ku kemi ulur moshën nga 16 në 12 vjeç për fëmijët, edhe kjo ka bërë të mundur që ne të ulim kohën e shërbimit, por njëkohësisht rritet edhe numri personave që kalojnë nëpërmjet i gejteve.
1: Drejtori përgjithshëm i doganave, Besmir Beja, vlerësoi se administrata doganore është angazhuar për të garantuar lëvizjen sa më të shpejtë të qytetarëve pa cënuar kontrollet e nevojshme për çdo mall që hyn në territorin e Republikës së Shqipërisë, si në sektorin e pasagjerëve, ashtu dhe në atë të kargos.
3: Të dyja shërbime, qoftë ai policor, qoftë ai doganor, janë në funksionim 24 orësh për të përgjigjur këtij fluksi të shtuar. Drejtoria e përgjithshme doganave është angazhuar për të garantuar lëvizje sa më shpejt të çdo qytetari nëpërmjet kësaj pike kryetare, por nga ana tjetër kontrollojmë me kujdes çdo mall që hyn dhe u pik në Shqipëri, qoftë nëpërmjet pasagjerëve, pra sektorit të pasagjerëve.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Qeveria e Maqedonisë së Veriut është në pritje të nxjerrjes së plot përpara përgjegjësisë së rastit të elmimit të popullatës në Gostivar. Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Muhamet Hoxha deklaroi se rasti i ndotjes së rrjetit ujësielësit në Gostivar është një incident serioz i cili ka rrezikuar drejt për drejt shëndetin e mira qytetarëve.
4: Është e rëndësishme që qytetarët të dinë dhe cilat janë kompetencat e përcaktuara me ligj. Furnizimi me ujë të pishëm, mirëmbajtja e sistemeve të ujësielësit, grumbullimi dhe trajtimi ujrave të zeza janë kompetence komunave dhe ndërmarrjeve publike komunale. Pushteti lokal të nderuar është linja e parë e përgjegjësisë për funksionimin e sigurt të këtyre sistemeve, si dhe për vendosjen dhe mbrojtjen e zonave sanitare mbrojtëse rreth burimit të ujit.
1: Drejtoria për punë hidrometeorologjike në Maqedoninë e Veriut paralajmëron stuhia fatshkurtra të shoqëruara me erra të forta dhe paraqitjet izoluar të breshrit deri ditën e premte. Në njoftim thuhet se në shumë vende priten paqëndrueshmëri atmosferike. Sipas parashikimit, priten rreshje më të dendura shiu, ndërsa për shkak të depërtimit të masës më të ftohtë ajrore nga Veriut, temperatura do të ulë ndjeshëm.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

nga hënën të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Re-

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lanë të mirë asaj që ka shkuar dhe për jetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezentoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdoi këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artist e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More. Nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndis. Ishte ky bashkëpunimi Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Tentalemente kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Hallelujah, ishte kanga që dëgjuat në këtë moment e prezentuar nga Brennan Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë viteve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e krishterë bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Bashkohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment. Dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

Perëndia e kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Schluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë inkurajimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.

0: Yes, it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lindë në mëngjes, në ato netet më të errëta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndis në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga run Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa ndalemi tek artisti i preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Odeth në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezentuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirë njohur të publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunim me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një perëndije që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kongën Your Constant e gjuat në këtë moment. And there's and Dilemi të Can Be Worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javës fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të With the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim, The Choir Room dhe Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë të përcjellin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevojë për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi i Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fuqinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundi për tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, një tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi mbërritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndis në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëdgjofshim.

0: të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Ky program vjen tek ju nga Hëna Deri të Premten për t'ju ndihmuar të kuptoni librin më të rëndësishëm që është shkruar ndonjëherë në botë, Biblën. Dëgjuesit tanë e mbushin zemrën plot sa herë që na shkruajnë. Edhe sot kam zgjedhur t'ju lexoj një koment nga një dëgjues nga Etiopia. Ai thotë: "Jam një dëgjues i rregullt i programit radiofonik përmes Biblës në gjuhën amerike. Perëndia po bën vepra të mëdha përmes kësaj shërbese shumë të çmuar. Një botë ku ka kaq shumë gjëra që na mbushin me pasiguri dhe na zbejnë shpresën. Kur shohim realitetin që na rrethon, është Zoti ai që hap sy tan shpirtëror për të kuptuar se si duhet të ecim me të në këtë jetë. Kohët e fundit shumë të rinj krishterë janë bërë prej varësive të ndryshme, përfshirë drogën. Pikërisht në këtë realitet të vështirë në kombin ton, programi përmes Biblës në gjuhën amerike merr një rëndësi të jashtëzakonshme, duke bërë kështu një zë shpëtimi dhe drejtimi për këtë brez të ri. Përmes këshillave dhe udhëzimeve nga fjala e Perëndisë, kjo shërbes po prek zemrat e dëgjuesve dhe i orienton ata drejt një rruge të shëndetshme dhe me shpresë. E vlerësoj pa mask të shërbes radiofonike, sepse mesazhet e saj rikthejnë jetë, shërojnë plagë dhe inkurajojnë zemrat e lodhura. Mësimet dhe predikimet që përcillen për mesaj janë një mbështetje e vyer edhe për shërbesën tonë, duke na dhënë forcë dhe frymëzim për të vazhduar. E kuptoj se kjo shërbes është një mundësi e jashtëzakonshme për shumë prej nesh. Ajo arrin veçanërisht tek ata që nuk kanë mundësi të jenë pjesë e një bashkësie, duke u bërë për ta një dritë vazhdueshme në errësirë dhe një zë shpresë që nuk shuhet. Ishin këto fjalët e një dëgjuesi të programit përmes Biblës nga Etiopia. Miqtë e mi, nëse edhe ju jeni mirënjohës që ky program vjen tek ju në gjuhën shqipe, ju ftoj të na shkruani në adresën përmesbibles@gmail.com ose mund të na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Presim me padurim të dëgjojmë prej jush. Sot doktor McGee do të vazhdojë studimin e librit të Veprave. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm në programin ton.
2: Kapitulli që do të shohim sot, kapitulli 4 i librit të Veprave të Apostujve, na tregon rezultatet e predikimit të dytë të Pietrit. Shohim që u shpëtuan 5000 njerëz. Pastaj apostujt arrestohen dhe futen në burg. Kjo u bë me nxitjen e saduceinëve dhe arsyeja për të ishte predikimi mbi ringjalljen e Jezu Krishtit. Le të fillojmë tani duke lexuar vargjet 1 dhe 2. Ndërsa ata po i flisnin popullit, priftërinjt, komandanti i tempullit dhe saduceinët u turrën mbi ta, të zemëruar sepse e mësonin popullin dhe shpallnin në Jezusin ringjalljen e të vdekurve. Do të doja këtu t'ju rishja vëmendjen tuaj tek diçka interesante. Kush ishin ata që udhëhoqën persekutimin e Zotit Jezus dhe në fund e arrestuan dhe e kryqëzuan? Ishin krerët fetar dhe fariseinët. Ata ishin armiqtë e Krishtit ndërkohë që ai eci këtu në tokë. Me sa duket vetëm pak fariseinj u shpëtuan. Ne për shembull njohim Nikodemin. Jozefi nga Arimateja gjithashtu mund të ketë qenë farise. Dim edhe se Sauli nga Tarsi ishte një i tillë. Shumë fariseinj të tjerë u shpëtuan duke ardhur tek njohja e Krishtit. Pas ishin çliruar prej tij, urrejtja dhe zemrimi i tyre mori fund. Por tani shohim që saduceinjt, të cilët nuk besonin në ringjallje, u bën armiku më i madh i kishës. Dhe kjo ndodhi për shkak se apostujt predikonin ringjalljen e Jezu Krishtit. Një miku im ka thënë: "Ne jemi thirrur për të peshkuar në liçenin e vjetër, dhe jo për ta pastruar atë. Kjo botë e vjetër është vendi ku ne duhet të peshkojmë." Jezusi tha se do të na bënte peshkatar njerëzish dhe se bota ishte vendi ku ne duhet të peshkonim. Ne nuk jemi thirrur për të pastruar liçenin e peshqve. Ne duhet kapim peshq dhe më pas t'i pastrojmë. Kam zbuluar se armiqt më të mëdhenj të ungjillit nuk janë pianecët. Gangsterët nuk më kanë shqetësuar asnjëherë. A e dini se ku kam pasur probleme si predikues? Me të ashtu quajturit krer.

Pëtimtarin e fuqishëm që zbriti poshtë në këtë tokë, dënoi mëkatin, vdiq në kryq për mëkatet e njerëzimit dhe u ngrit sërish në fuqi. Ky është mesazhi më i urryer nga njerëzit e botës sonë. Kur apostujt e predikuan këtë, saducejt menjëherë i arrestuan dhe i çuan tek sinedri. Kthehemi tani tek vargu 3 dhe 4. Dhe i shtinë në dorë dhe i futën në burg deri të nesërmen sepse ishte ngrysur. Por shumë nga ata që ua kishin dëgjuar fjalën besuan dhe numri i burrave u bë rreth 5000. E gjitha kjo po ndodhte tek portiku i Salomonit pas predikimit të Pjetrit. Nëse atje ndodheshin 5000 burra që besuan, atëherë sa gra dhe fëmijë mendoni ju se mund të kenë besuar? Kjo ishte një turm shumë e madhe që u kthye te Krishti. Kam qenë gjithmonë ngurues për të kritikuar Simon Pjetrin. Ju nuk mund të bëni gjë tjetër vetë se ta doni atë. Ai u përdor në një mënyrë të fuqishme nga Zoti. Ky nuk është një takim ungjillor ku shifrave nuk u kushtohet shumë vëmendje. Ata njerëz u kthyen në të vërtetë. Nuk ekziston asnjë regjistrim si ky që nga ajo kohë deri në ditët tona. Dhe unë nuk besoj se do të ketë për aq kohë sa të jetë kisha në botë. Vazhdojmë lexojmë poshtë, vargjet 5 dhe 6. Të nesërmen, krerët, pleqtë dhe skribët u mblodhën në Jeruzalem bashkë me kryepriftin Anan dhe me Kajafën, Gjonin, Aleksandrin dhe të gjithë ata që i përkisin farefisit të kryepriftërimve. Ne kemi parë këtë turm edhe më parë. Në sfond paraqiten tinzarët, Anan dhe Kajafa. Këta janë dy njerëzit që dënuan Jezusin me vdekje. Vargu 7. Dhe si nxorën aty në mes i pyetën: "Me çfarë shtet ose në emër të kujt e keni bërë këtë?" Kështu Pjetri dhe Gjoni çohen përpara sinedrit. Njeriu i çal ishte shëruar dhe Pjetri kishte ndarë predikimin e tij të dytë. Sinedri kërkon të disë me çfarë fuqie dhe në emër të kujt i kanë bërë ata këto gjëra. Vargu 8. Atëherë Pjetri, i mbushur me frymën e shenjtë, u tha atyre: "Krerë të popullit dhe pleqtë të Izraelit." Vini re se Pjetri është i mbushur me frymën e shenjtë. Ai nuk ishte i pagzuar në këtë kohë me frymën e shenjtë, por gjithsesi ai ishte i mbushur me frymën e shenjtë. Unë dhe ju kemi nevojë gjithashtu për mbushjen me frymë të shenjtë. Kjo është diçka të cilën duhet ta kërkojmë, diçka që duhet ta duam me devotshmëri. Mos prisni për pagzimin në frymë. Në atë kohë atyre ju desh të prisnin deri në ditën e rrshajave, kur u pagzuan të gjithë në një trup. Mirë po sot, nëse ju doni të ktheheni tek Jezu Krishti, atëherë duhet të pagzoheni me frymën e shenjtë. Pikrisht atë moment do të vendoseni në trupin e besimtarve dhe do të ripërtërijeni. Vargjet 9 dhe 10. Nëse ne sot gjykohemi për një mirësi që ju bëi një njeriu të smur për të ditur si u shërua ai, le ta njihni të gjithë ju dhe mbar populli i Izraelit se kjo u bë në emër të Jezu Krishtit Nazareas, që ju e kryqëzuat dhe që Perëndia e ringjalli prej së vdekurit. Me anë të tij, ky njeri del para jush i shëruar plotësisht. Pjetri po bën goxha punë të mirë duke u folur këtyre njerëzve. Deri në këtë kohë, sa herë që Pjetri hapte gojën, ai ngatërrohej me këmbët e tij. Por kësaj radhe, ai kishte këmbët të mbathura me gatishmërinë e ungjillit të paqes, siç lexojmë tek Efesianëve kapitulli 6, vargu 15. Ai është i mbushur me frymën e shenjtë dhe po thot gjën e dur. Apo gjykohemi ne sot për një mirësi që ju bën një njeriu të smur? Kjo është një pyetje hetuese. Vargu 11. Ky është guri që ju ndërtuesit e hodhët poshtë dhe që u bë guri i qoshes. Pjetri vazhdon duke theksuar dy gjëra për Zotin Jezus. E para është që ai u kryqëzua dhe u ngrit prej së vdekurish. Dhe tjetra është që Jezu Krishti është guri. Jezusi tha mbi këtë shkëmb, unë do të ndërtoj kishën time. Tek Mateu kapitulli 16 vargu 18. Cili është shkëmbi? Tani Pjetri po thot: "Ky është guri." Cili është guri? Është kisha apo është Simon Pjetri? As njëri nga këta, por guri është Zoti Jezu Krisht nga Nazareti. Ai u bë guri qoshes. Kjo u përmbush me anë të ringjalljes së tij. Vini re se ringjallja është qendra e predikimit të ungjillit. Vargu 12. Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër në qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Tani, po të kthehemi tek ngjarja e lindjes së Jezusit dhe tek udhëzimet e engjëllit, shohim se ti do t'i vësh emrin Jezus sepse ai do të shpëtoj popullin e tij nga mëkatet e tyre. E lexojmë tek Mateu kapitulli 1 vargu 21. Ai pra është shpëtimtari. Ky ishte emri i tij që në fillim. Kur të pranoni emrin, ju pranoni gjithçka që kuptohet në personin e përfshirë. Pjetri e bën të qartë këtë dhe unë dëshiroj ta theksoj se kur ju vini tek ai, ju vini për shpëtim. Nuk ekziston asnjë emër tjetër nën qiell që mund t'ju shpëtojë. Ligji nuk mund t'ju shpëtojë. Feja gjithashtu nuk mund t'ju shpëtoj. Asnjë ceremoni nuk mund t'ju shpëtoj. Vetëm një mund t'ju shpëtoj.
dhe ky është Jezu Krishti.

0: Jezusi është emri ati personi që zbriti poshtë në tokë për të shpëtuar njerëzit e ti nga mëkatet e tyre. Kur dikush vjen tek ai në besim, ai njeri shpëtohet. Nuk ekziston asnjë vend tjetër tek i cili mund të shkoni për shpëtim. A nuk është interesant fakti që në historinë gjatë të kësaj bote, të gjitha feve të botës dhe dogmave të tyre, asnjëra prej tyre nuk mund të ofrojë shpëtim? Një xhaxha im ishte predikues të një kishë, besimtarët e së cilës besonin në ripërtëritjen e pagëzimit. Kjo do të thotë që ju duhet të pagëzoheni për të shpëtuar. Një herë unë pyeta: "Nëse unë pagëzohem ashtu siç thua ti, a do të garantoj kjo shpëtimin tim?" "Jo", më përgjigj ai. "Miqtë mia, mund t'ju them diçka sot? Nuk ekziston asnjë emër tjetër në qiell me anë të cilit mund të shpëtoheni. Nëse vini tek ai dhe i besoni Jezu Krishtit, atëherë ju do të jeni të shpëtuar. Kjo është garancia e vetme e shpëtimit tuaj." Ky ishte mesazhi i madh i Simon Pietrit dhe vargu që pason e mbyll mesazhin për Sinedrin. Vargu 13. Ata, kur e pan qiltërsinë e Pietrit dhe të Gjonit dhe duke kuptuar se ishin njerëz të pamësuar dhe parsim, u mrekulluan dhe i njihnin se kishin qenë me Jezusin. Të pamësuar dhe parsim. Ja pra, këta njerëz nuk kishin qenë asnjë seminar teologjik, por Sinedri kishte vënë re se ata kishin qenë me Jezusin. A nuk është e mrekullueshme të keni një jetë me anë të së cilës ti të rishni vëmendjen të tjerëve tek Jezusi? Vargjet 14 dhe 15. Duke parë pastaj në këmp pranë tyre, njeriu që u shërua nuk mund të thoshin asgjë kundër. Dhe mbasi urdhëruan të dalin jashtë Sinedrit, u konsultuan me njëri tjetrin. A u prekën ata nga fjalimi i Pietrit? Jo, ata nuk u prekën as pak prej tij. Vargu 16. Duke thënë: "Ç'tu bëjmë këtyre njerëzve? Sepse u është njohur të gjithë banorëve të Jeruzalemit se është bërë një mrekulli e dukshme prej tyre dhe ne nuk mund ta mohojmë." Pra, saducentët e asaj kohe nuk mund ta mohonin mrekullinë e kryer. Ndërsa një liberal që jeton në shekullin e 20 arrin t'i mohoj. Nëse ju do të kishit jetuar në atë kohë, do ta kishit patur shumë të vështirë për të mohuar mrekullitë. Madje edhe liberalët e asaj kohe thoshin: "Ne nuk mund ta mohojmë mrekullinë që ka ndodhur." Njerëzit sot thonë se vetëm nëse do të shihnin një mrekulli, ata do të besonin. Por kjo nuk është e vërtetë. Ajo turm në atë kohë nuk besoi, edhe pse pa me dhjetra të tilla. Unë dhe ju kemi të njëjtën natyrë njerëzore si ata njerëz. Problemi nuk është në mendje, por është në zemrën dhe në vullnetin e njeriut. Zemra është e ligë, dhe mosbesimi nuk vjen nga mungesa e fakteve. Ai është thjesht gjendja e zemrës njerëzore. Dhe tani ata po thurin një komplot. Vargjet 17 dhe 18. Por që kjo të mos përhapet më shumë në popull, t'i shtrëngoj me kërcënime të rrepta të mos i flasin më asnjëriu në këtë emër. Dhe si thirrën, u dhan urdhër atyre të mos flasin fare dhe as të mësojnë në emër të Jezusit. Mirë po, Pietri dhe Gjoni kanë një përgjigje për ta. Vargjet 19 deri në 22. Por Pietri dhe Gjoni, duke ju përgjigjur atyre, thanë: "Gjykoni ju, nëse është e drejtë para Perëndis, t'ju bindemi më shumë juve se sa Perëndis, sepse ne nuk mund të mos flasim për ato që kemi parë dhe dëgjuar." Ata, pasi i kërcënuan përsëri, i lanë të shkojnë, duke mos gjetur mënyrë se si t'i ndëshkojnë për shkak të popullit, sepse të gjithë përlevdonin Perëndin për atë që kishte ndodhur. Sepse njeriu në të cilin kishte ndodhur ajo mrekulli e shërimit ishte më shumë se 40 vjeç. Ju mund të mendoni se burrat e Sinedrit ndoshta u zbutën nga kjo gjë. Mirë po, nuk ndodhi kështu. Ata ishin të fortë fizikisht. Zemrat e tyre ishin të ngurta. Vazhdojmë leximin më poshtë në vargjet 23 dhe 24. Kur u liruan, ata u kthyen tek të vetët dhe u treguan gjithçka që krerët e priftërinjve dhe pleqt u kishin thënë. Kur i dëgjuan këto, ata unanimisht e ngritën zërin tek Perëndia dhe thanë: "O Zot, ti je Perëndia që ke bërë qiellin, tokën, detin dhe gjithçka që është në ta." Pra Pietri dhe Gjoni u liruan dhe u kthyen tek kisha duke treguar gjithçka. Ktu na jepet i regjistruar një takim i madh i kishës e hershme. Unë nuk besoj se gjendja shpirtërore e kishës ka qenë ndonjëherë kaq e lartë siç ishte në atë kohë. Ne shohim se çelësi për këtë ishte lutja. Është më shumë se një lutje. Ajo është një këngë lavdërimi. O Zot, ti je Perëndi, ti je krijuesi. Kam frikë se kisha nuk është e sigurt për këtë sot. Zoti është Perëndi. A jeni të sigurt që Zoti Jezus është Perëndi? A jeni të sigurt? Kjo është shumë e rëndësishme. Kisha nuk është e sigurt sot. Kisha po ecën kuturu dhe ka humbur fuqinë e saj. Kisha flet gjithmonë për metoda, përpiqet të gjejë marifete dhe dredhi për të tërhequr njerëzit. Kishat në periferi dhe ato në qytete janë kthyer pak a shumë si klube fetare. Kisha nuk është më një shtëpi force. Kisha e hershme ishte e sigurt që Jezusi ishte Perëndi. Ata i referohen psalmit të dytë, vargjet 25 dhe 26. Dhe që me anë të frymës së shenjtë ke thënë në përmjet gojës së Davidit, shërbëtorit tënd, përse u zemëruan kombet dhe popujt kur disin gjërat kota. Mbretrit e dheut ngritën krye dhe princat u mblodhën bashkë kundër Zotit dhe kundër Krishtit të tij. Fillimi i përmbushjes së psalmit 2 ishte kur ata kryqëzuan Jezu Krishtin. Urrejtja ndaj Jezusit dhe ndaj Perëndis është mbledhur si një top bore për gjatë 20 shekujve. Ajo është rritur në madhësi dhe në Shveci dhe do të arrijë kulmin mbi këtë tokë në rebelimin përfundimtar të njeriu kundër Perëndis. Sepse pikërisht kundër birit tënd të shenjtë që ti e vajose, u mblodhën Herodi dhe Ponc Pilati me jo hebrejt dhe me popullin e Izraelit, për të bërë të gjithë ato që dora jote dhe këshilli yt kishin paracaktuar se do të ndodhnin. Dhe tani Zot shqyrto kërcënimet e tyre dhe lejon që shërbëtorët e tu të kumtojnë fjallën tënde me plot qiltërsi. Veprat kapitulli 4 vargjet 27 deri në 29. Unë jam shumë i prekur nga kjo gjë. Kjo ishte një lutje fuqishme dhe një shërbes lavdërimi. Ata të gjithë ishin në një akord. Me shumë mundësi nuk u lutën në të njëjtën kohë, por sigurisht që po i thoshin amen atij që drejtonte lutjen. Vini re se ata nuk u lutën që të ndalonte persekutimi. Ata u lutën për kurajo që ta duronin atë. Kërkuan fuqi dhe guxim për të folur. Kisha e hershme ndryshon shumë nga kisha e sotme. Vargu 30. Duke e shtrirë dorën tënde për të shëruar dhe që të kryen shenja dhe mrekulli në emër të birit tënd të shenjtë Jezusit. Pra vini re fuqinë e kishës së hershme. Vargu 31. Dhe mbasi që janë lutur, vendi ku ishin mbledhur u drodh. Dhe të gjithë u mbushën me frymën e shenjtë dhe e shpallnin fjalën e Perëndis me çiltërsi. Pra ishte gjendja e kishës ajo që e bëri të mundur këtë. Vargu 32. Dhe numri i madh i atyre që besuan ishte me një zemër të vetme dhe me një shpirt të vetëm. Askush nuk thoshte se ç'kishte ishte e vet, por të gjitha gjërat i kishin të përbashkëta. Kjo nuk zgjati shumë. Materializmi hyri shumë shpejt në kishë. Vargu 33. Dhe apostujt me fuqi të madhe jepnin dëshmi të ringjalljes së Zotit Jezus. Dhe hiri i madh ishte mbi të gjithë ata. Kjo pra është zemra e predikimit të Ungjillit. Vargje 34 deri në 37. Sepse midis tyre nuk kishte asnjë nevojtar, sepse të gjithë ata që zotëronin ara ose shtëpi i shisnin dhe sillnin fitimin nga gjërat e shitura dhe i vinin te këmbët e apostujve. Pastaj secilit i jepej sipas nevojës së tij. Kështu Jose, i mbiquajtur nga apostujt Barnaba, që do thot biri ngushëllimit, levit me prejardhje nga Kipro, kishte një ar, e shiti dhe solli fitimin dhe i vuri te këmbët e apostujve. Kjo lloj jetese mund të bëhej vetëm për një kohë të shkurtër për shkak të gjendjes shpirtërore të kishës. Është e pakuptim të themi që duhet ta praktikojmë diçka të tillë në ditët e sotme. Nëse do ta provonim, atëherë do të kishim një kaos shumë të madh. Pse? Sepse së pari ne duhet kemi të njëjtin nivel shpirtëror që ishte në atë kohë. Por le të jemi të sinqertë dhe ta pranojmë. Ne kemi nevojë për një marrëdhënie më të ngushtë me personin e Jezu Krishtit.
1: Nishtemi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashk, miru të gjofshem.
2: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shqipe.
3: Dëgjo muzik pop në Radio Shtot Kosova 106.5.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: A di gjë se si është miku im?
2: Jo, mirë.
1: Duhet të jetë të mërshme të rrish ditë e natë shtrirë dhe të mos bësh asgjë.
2: Sa keq më vjen për të?
1: Duhet ta çojmë tek Jezusi. Ai është në Kapernaum dhe mund ta shëroj.
0: Këta mund thuash me plot gojën që ishin miq të vërtet. Nuk e braktisën shokun e tyre të paralizuar. Përkundrazi, shkuan tek shtëpia e tij, e hipën mbi një vig dhe çuan tek Jezusi. Fatkesisht u vonuan pak rrugës dhe kur arritën tek shtëpia ku po predikonte Jezusi, nuk gjetën dot vend që të hynin nga dera. Para derës ishte një turmë e madhe që bënte të pamundur kalimin përmes portës. Të gjithë njerëzit në qytet donin të dëgjonin Jezusin, sepse askush më përpara nuk ishte mësuar për Perëndin siç po mësonte ai.
2: Kam një ide. A ka shkallë për të ngjitur në çati?
1: E kuptoj se çfarë po mendon. Le ta bëjmë. Le të ngjitemi.
0: Kështu, pa humbur kohë, u ngjitën në përshkall dhe çuan me kujdes mikun e tyre mbi çatin e sheshtë. Pastaj, hapën një vrim në çatin prej balte dhe zbritën mikun e tyre të sëmur mbi vig, pikërisht përpara këmbëve të Zotit Jezus. A do ta ndihmonte ai vallë apo do të bezdisej prej tij? Jezusi ngriti syt lart nga misht. Ai pa besimin e tyre dhe për këtë arsye i tha të paralizuarit:
3: "Mëkatet e tua ti janë falur."
0: Jezusi e fali. Kjo ishte shumë e pazakontë në atë kohë. Askush nuk e çonte në përmend të thoshte këto fjalë dhe të merrte përsipër të falte mëkatet. Madje disa njerëz menduan: "Si mundet ky njeri të falë mëkatet? Vetëm Zoti mund t'na falë." Ata nuk e kuptonin akoma se Jezusi është biri i Perëndis dhe se ai mund të falë mëkatet. Jezusi e dinte mirë se çfarë po mendonin, prandaj u tha:
3: "Pse po i mendoni këto gjëra në zemrat tuaja? Çfarë është më e lehtë, i thuash të paralizuarit: mëkatet e tua ti janë falur, apo çohu, merre vigun tënd dhe ec. Do ta shikoni që në një minutë do i bëj të dyja."
0: Pastaj Jezusi i tha të paralizuarit:
3: "Un po të them, çohu, merre vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde."
0: Të gjithë po pristin me ankth se çfarë do të ndodhte, dhe askush nuk guxonte të lëviste asnjë muskul, por për habin e të gjithëve, i paralizuari filloi të lëviz. Ai u ngrit në këmb, mori vigun në krah dhe filloi të ecte. Jezusi e kishte shëruar. Të gjithë e lavdruan Zotin për këtë. Dhe të habitur, thanë:
4: "Kur nuk kemi parë diçka të tillë."
0: Një njeri që kishte jetuar në dhimbje për kaq shumë kohë, shkoi në shtëpi i lirë nga dhimbja dhe i bekuar. Cilat janë dy dhuratat që Jezusi i dha të paralizuarit? Na shkruani përgjigjen dhe ne do t'i dërgojmë një dhuratë që do t'ju pëlqej shumë. Dhe mos harroni, Jezusi dëshiron t'ju bekoj të gjithve sot. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
5: Çdo arritje nis me vendimin për të përpjekur. Të shtovetje, sot është një ditë e re.

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: NATO e deklaron se është duke optimizuar gradualisht praninë e misionit tekforit në Kosovë, por ka theksuar se çdo ndryshim do të bazohet në vlerësimet e sigurisë dhe mund të rishqyrtohet nëse situata në teren e kërkon. Reagimi erdhi pasi një media serbe kërkoi koment lidhur me raportimet e tekforit se synon të rriqet nga ura kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë dhe nga sigurimi i manastirit të Deçanit. Në përgjigjen me shkrim një zyrtar i NATO-s rikujtoi deklaratën e mëparshme të aliancës duke theksuar se optimizimi i pranisë së KFOR-it do të zhvillohet në mënyrë graduale. Në fund të deklaratës, NATO e ritheksoi mbështetjen për dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pranojnë dorëheqjet e prokurorëve serb nga ushtruesit e tyre se presidentes Albulena Axhiu. Përmes rrjeteve sociale Axhiu njoftoi se nënshkroi dekretet për lirimin nga detyra të 7 prokurorëve nga komuniteti serb duke përmbyllur zyrtarisht procesin e nisur me dorëheqjet e tyre në vitin 2022. Ky veprim vjen një ditë pasi Këshilli Prokurorial refuzoi kërkesën e tyre për tërheqjet e dorëheqjeve. Axhiu deklaroi se vendimi është në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Ajo theksoi se askush nuk mund të pengojë funksionimin e institucioneve apo të kryej paqartësi juridike përmes proceseve të papërfunduara. Axhiu deklaron se shteti do të vazhdojë të veprojë në mbrojtje të rendit kushtetues dhe integritetit institucional. Këshilli Prokurorial i Kosovës refuzoi kërkesat për tërheqjen e dorëheqjeve të 5 prokurorëve dhe 15 anëtarëve të stafit mbështetës të komunitetit serb për të rikthyer në sistemin prokurorial të Kosovës. Po ashtu në këtë takim këshilli shfuqizoi vendimin për pezullimin e pagave për prokurorët dhe stafin mbështetës serb. Ish prokurorët serb kishin kërkuar që të mundësoj rikthimin në vendet e tyre të punës pasi kishin dhënë dorëheqje në nëntor të vitit 2022. Pasi përfaqësuesi serb u larguan nga institucionet e Kosovës në veri të vendit, Këshilli Prokurorial i Kosovës dërgoi tek presidentja emrat e 5 prokurorëve për lirim nga detyra. Zyrtar televizjesve vendosi a shprehur qartë sikundër rikthimit të Vjosa Osmani në postin e presidentes Kosovës. Deputeti i zgjedhur i televizjeve vendosi Arbëria Nagafsi e vlerësoi Vjosa Osmanin si kandidate jo konsensuale për presidentin e ardhshëm të vendit. Ajo nënvizoi se kandidati duhet të jetë një person që nuk vjen nga skena aktuale politike, si pasaj dhe vetëvendosje ka emra konsensual për president ose presidentet të ardhshëm të vendit, por ajo beson se emri presidentit duhet të dalë nga negocimi me partit që do të jenë pjesë e votimit. Shtohen rastet e personave të infektuar me frutë në Kosovë nga 16 prillit deri më 20 korrik, raportohet për 69 raste. Më të prekur rezultoi në Prishtinë me 21 raste, më pas vijohet në Ferizaj dhe Fush Kosovë me nga 12 raste, Kaçaniku me 7, Lipjani me 3, ndërsa Vushtria, Shtimja, Drenasi dhe Obiliqi me nga 2 raste secila. Nga një rast është konfirmuar dhe në Podujev, Gjilan, Deçan, Skënderaj, Shtërps dhe Viti. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës u ka bërë thirrje prindërve të kontrollojnë statusin e vaksinimit të fëmijëve dhe të sigurojnë imunizim sipas kalendarit të rregullt të vaksinimit. Kosova është e përfshirë në zonën me nivelin më të lartë të rrezikut në raportin e publikuar nga Parashikimi Evropian i Motit. Paralajmërohet një shpërthim i fuqishëm i motit ekstrem gjatë së martës deri në orët e para të së mërkurës. Sipas Estofex, niveli 3 i alarmit të shpallur për një pjesë të Italisë, Kroacisë Jugore, Bosnjës Jugore, Mali të Zi dhe Kosovës. Rreziku parashikohet nga një breshër i madh, era shkatruese dhe në një mas më të vogël tornado. Në analizën e publikuar meteorologët e Estofex paralajmërojnë se situata atmosferike mund të rezultojë në një nga episodet më të fuqishme të motit ekstrem në rajon gjatë kësaj vere.
0: Rajoni.
1: Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Ermal Nufi konsideroi si skandaloze dhe të papranueshme deklaratën e ministres serbe Snežana Paunović, e cila u shpreh se po të kishte qenë në vend të Miloševićit, do të kishte kryer spastrim etnik në Kosovë. Në konferencën e mbajtur për mediat, Nufi vuri në dukje se çdo përkraje dhe heshtje përballë një deklarate të tillë është po aq vrasëtare.
2: Është papranueshme çfarë lloj deklarate që lidhet me kombin me spastrim etnik. Çdo retorikë kësaj natyre është papranueshme, është dënueshme dhe është ndjerë në gjithë atyre që kanë kurrizë ta denoncojnë e të distancohen për saj. Kjo është qëndrimi jonë i prerë, çdo lloj përkraje apo çdo lloj heshtje përballë një deklarate të tillë është paraq vrasëtare.
1: Deklarata e ministrit Nufi erdhi në një konferencë përshtyp me gazetarët ku paraqiti pozicionin e Shqipërisë dhe investimet në fushën e mbrojtjes në kuadër të riorganizimit të aleancës së NATO-s 3.0 dhe përgatitjeve për samitin e Tiranës 2027.
2: Sikur se shpreh qartësi edhe një herë vlerësimin e rolit të Shqipërisë si një latë e besueshme dhe e përgjeshme brenda aleancës, si dhe kontribuese në sigurinë kolektive për atë pozicion që ne kemi për të fituar në hapësirën euroatlantike. Koha dhe datat ku do mbahet samiti i radhës do të përcaktohet nga vetë aleanca dhe organizimi i këtij samiti në vendin tonë është dëshmia më e madhe e besimit për Shqipërinë, për eventet promovuese të tilla ndërkombëtare, si dhe rolin e saj si faktor stabiliteti në rajonin dhe më gjerë.
1: Kryeministri Edi Rama mbron paketën e maleve, një prej projekteve të qeverisë për të ardhur në ndihmë zhvillimit të turizmit në zonat malore. Përmes rrjeteve sociale kroi qeverisë shqiptare sqaroi edhe një herë nismën, ndërsa nuk munguan kritikat për qasjen e protestuesve ndaj këtij projekti.
3: Paketa e maleve është gjëja që i ka munguar njerëzve që kanë të drejtë të gëzojnë pronën e tyre dhe ta kthejnë atë në një burim mirëqeni. Kjo është paketa e maleve. Dhe këto janë argumenta dhe fakte. Zhurma, llafet dhe kuzat, shpifjet, sharjet vetëm mjegullojnë sytë atyre që meren me to apo zhyten në to. Paketa e maleve do tjetë një histori e madhe suksesi e Shqipërisë dhe Shqipërisë.

0: se shtetit në Shqipëri garanton sigurinë në përpunimin e pasagjerëve në aeroportin Nën Tereza. Gjatë inspektimit të zbatimit planit të masave në kulmin e sezonit turistik, Skënder Rita informoi mbi përballimin e përpunimit deri në 56.000 pasagjerëve në ditë.
1: Për sa i përket fluksit të shtuar që kemi, i gjetet që kemi mbrapa ose kontrolli që bëhet automatik, ka dhënë një rezultat shumë të mirë, ku kemi ulur moshën nga 16 në 12 vjeç për fëmijët, edhe kjo ka bërë të mundur që ne të ulim kohën e shërbimit, por njëkohësisht rritet edhe numri personave që kalojnë nëpërmjet i gateve.
0: Drejtori i përgjithshëm i doganave, Besmir Beja, vlersoi se administrata doganore është angazhuar për të garantuar lëvizjen sa më të shpejtë të qytetarëve pa cënuar kontrollet e nevojshme për çdo mall që hyn në territorin e Republikës së Shqipërisë, si në sektorin e pasagjerëve, ashtu dhe në atë të kargos.
2: Të dyja shërbimet, qoftë policore, qoftë doganore, janë në funksionim 24 orësh për të përgjigjur të fluksit shtuar. Drejtoria e përgjithshme e doganave është angazhuar për të garantuar lëvizje sa më të shpejtë të çdo qytetari nëpërmjet kësaj pike kryetare, por nga ana tjetër kontrollojmë me kujdes çdo mall që hyn dhe u pik në Shqipëri, qoftë nëpërmjet pasagjerëve, pra sektorit të pasagjerëve.
0: Rekord punësime të huajsh në Shqipëri deri në qershor 2026 arriti në mbi 22.000 shtetas nga 18.000 që ishte numri i tyre në dhjetor 2025. Nga totali i tyre të pajisur me leje unike nga punëmarrësit janë 20.000 shtetas të huaj dhe 2.000 të regjistruar me leje unike si të vetëpunësuar. Numrin e të huajve të pajisur me leje unike nga punëmarrësit e kryesojnë shtetasit nga Filipinet, India dhe Egjipti. Italianët dhe shtetasit e Kosovës vijojnë të kryesojnë vetëpunësimin.
3: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Deputetja e zgjedhur e PDK-s Ganimete Mysliu kritikoi kryeministrin detyr Albin Kurti lidhur me qendrimet e tij për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm. Mysliu tha se Kurti intereson një president me rol të kufizuar politik dhe pa ndikim në vendimarrje. Kurti do më pas një marionetë siç e ka Albolena Axhiun që e ka ushtruesit e detyrës për të kryer punët e tij, paralajmëroi Ganimete Mysliu. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës ka përmendur edhe raportet e Kurtit me ish presidenten Vjosa Osmani, duke thënë se përplasjet mes tyre kanë ardhur pikërisht për shkak të dallimeve rreth rolit të presidentit. Qeveria e Maqedonisë së Veriut është në pritje të nxjerrjes së plotë përpara përgjegjësisë së rastit të elmimit të popullatës në Gostivar. Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Muhamet Hoxha deklaroi se rasti i ndotjes së rrjetit ujësielësit në Gostivar është një incident serioz i cili ka rrezikuar drejt për drejt shëndetin e mirë të qytetarëve.
4: Është e rëndësishme që qytetarët të dinë se cilat janë kompetencat e përcaktuara me ligj. Furnizimi me ujë të pishëm, mirëmbajtja e sistemeve të ujësielësit, grumbullimi dhe trajtimi ujrave të zeza janë kompetence komunave dhe ndërmarrjeve publike komunale. Pushteti lokal të nderuar është linja e parë e përgjegjësisë për funksionimin e sigurt të këtyre sistemeve, si dhe për vendosjen dhe mbrojtjen e zonave sanitare mbrojtëse rreth burimit të ujit.
0: Mbetet në fuqi vendimi për ndalimin e përdorimit të ujit për pije për përgatitjen e ushqimit nga ujësielësi i Gostivarit. Drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Oliver Milanov, nga ambientet e Këshillit të Ministrave deklaroi se situata do të ndryshojë vetëm pasi analizat laboratorike do të konfirmojnë sigurinë e ujit. Ne do të vazhdojmë ta monitorojmë me kujdes situatën dhe të marrim masat e nevojshme ligjore për zbardhjen e plotë të rastit, si dhe për eliminimin e shkaqeve që kanë çuar në këtë gjendje duke rezikuar shëndetin e qytetarëve. E sigurojmë opinionin se asnjë aspekt i procedurës nuk do të mbetet i pahetuar, deklaroi Milanov, drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në Maqedoninë e Veriut. Prokuroria Themelore Publike Gostivarit Maqedoninë e Veriut publikon të dhënat për helmim masiv të popullatës. Sipas të dhënave zyrtare, shkak për ngjarjen e rënd është bërë futja e ujit të ndotur me fekale dhe baktere nga një kanal i hapur në sistemin e mbyllur të ujit të pishëm. Si përgjegjës për këtë ngjarje janë arrestuar ushtruesit e detyrës së drejtoreshës së ndërmarrjes publike komunale në Gostivar, udhëheqësi teknik i sektorit për punë teknike dhe udhëheqësi departamentit për ujësielës, kanalizime dhe punë ndërtimore. Sipas prokurorisë, më 25 qershor drejtues të dyshuar u kanë dhënë urdhër. Punonjësve të vendosin 3 pompa zhytëse në një kanal me një ujë sipërfaqësor pranë dhomës së tej mbushjes së rezervuarit të ujit të pishëm me arsyetime se po testonin presionin. Përpasoi është shkaktuar përzierja dhe futja e substancave të dëmshme në tubin kryesor që furnizon me ujë të pishëm gjithë komunën e Gostivarit dhe një pjesë të fshatrave përreth. Ulet fluksi pacientëve të rinj të kontrolluar në spitalin dhe qendrën shëndetësore të Gostivarit të dyshuar me helmim. Sipas tyre, në mënyrë deri më tani në spitalin e përgjithshëm të Gostivarit janë trajtuar rreth 1500 pacientë, ndërsa në qendrën shëndetësore të Gostivarit rreth 1300 të tjerë. Gjithashtu janë kryer 81 anketa epidemiologjike.

0: Sa i përket trendit ditor të pacientëve të rinj, të dhënat tregojnë se janë vënë gjithsej 564 pacientë të rinj në spital dhe në qendër shëndetësore që paraqet ulje krahasuar në ditën paraprake. Drejtoria për punë hidrometeorologjike në Maqedoninë e Veriut paralajmëron stuhia fatshkurtra të shoqëruara me erra të forta dhe paraqitje të izoluar të breshrit deri ditën e premte. Në njoftim thuhet se në shumë vende priten paqëndrueshmëri atmosferike. Sipas parashikimit, priten rreshje më të dendura shiu, ndërsa për shkak të depërtimit të masës më të ftohtë ajrore, nga Veriu temperatura do të ulen ndjeshëm.
1: Bota.
0: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump vendos një tarifë doganore prej mbi 50% për një gamë të gjerë mallrash të importuara nga Kanadaja sikundër përgjigje ndaj asaj që ai e quajti trajtim i pabarabartë i makinave, produkteve të bylmetit dhe alkoolit amerikan. Zyra e përfaqësuesit të tregtisë së SBAS njoftoi se tarifat do të zbatohen për importe nga Kanadaja me një vlerë prej gati 20 miliard dollar. Ndër mallrat e prekura janë produkte të përdorimit të përditshëm si vera dhe shkopinte okejt, si dhe mallra industrial si çimentoja. Megjithatë, disa eksporte kyçe do të përjashtohen nga tarifa doganore për fshirë, energjinë, kaliumin, mineralet kritike dhe peshkun. Kanadaja parlemëron se është e gatshme të intensifikoj bisedimet tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në javët e ardhshme. Kryeministri Mark Carney njoftoi se tarifa doganore do të hyjë në fuqi prej 30 ditësh dhe do të përbëjnë një përshkallëzim të madh të tensioneve tregtare mes dy fqinjive të Amerikës së Veriut. Ky është veprimi më i fundit një sër veprimesh të njashme tregtare nga SBA, të cilat nisën me vendosin një sër tarifash doganore në shkelje të drejtpërdrejtë të marrëveshjes SBA-Kanada-Meksik, sa Carney në një deklaratë të publikuar në platformën X. Tarifat e reja doganore do të zbatohen për të gjitha mallrat e përfshira, pavarësisht nëse produkti mbuloi nga marrëveshja ekzistuese e tregtisë së lirë mes Kanadas, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Meksikës.
2: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Ka gjithmonë shpresë, kur mos ndalo së shpresuare, mrekullit ndodhin çdo ditë, prit sot mrekullin tënde.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Zot, nëse ti më nxjerr nga ky telash, e kam bërë Zotin tim, Zotin, strehën time, për të treguar gjithë veprat e tua. Psalmi kapitulli 73, vargu 28. Zot, nëse ti më nxjerr nga ky telash, unë do të... A i keni thënë ndonjëherë këto fjalë? Ose mbas e keni thënë, Zot, le të bëjmë një marrëveshje. Kjo mund të ketë ndodhur kur keni qenë ushtar, kur predhat shpërthenin dhe ju pyesnit veten nëse ndonjëra prej tyre mbante emrin tuaj. Mund të ketë ndodhur kur makina juaj ka qenë duke rrëshqitur poshtë një tatë pjete me akull, keni dalë jashtë kontrollit, ose kur një tajfun ka ardhur me të shpejtë nga deti i Kinës jugore dhe ishte drejtuar nga vendi ku ju jetonit. Mund të ketë ndodhur kur kryengritësit kanë qenë gati për të pushtuar fshatin tuaj, duke vrarë pleqt dhe fëmijët, duke abuzuar seksualisht me gratë. Perëndi, le të bëjmë një marrëveshje. Në ushtri ky quhet besim kur jeni në rrezik. Ju e dini për çfarë po flas. Ju keni qenë atje. Jeni gjunjëzuar para Perëndisë në kish, në vendet me stolat e drujt, lulet mbi tavolinë, me kryqin e vendosur në mur, me Biblën mbi tavolinë dhe me frikë në zemër. Keni derdhur lot dhe keni kaluar net në errësirë, dhe tani gjërat kanë ndryshuar. Sëmundja nuk është më. Martesa është restauruar dhe nata me rrezik ka kaluar. Po tani, të jetojmë sikur nuk ka ndodhur asnjëherë diçka? A e ndryshoi ajo natë me errësirë jetën tuaj kur Perëndia u ofrua dhe ju nxori nga dëshpërimi? Pasi keni qenë atje, ka katër gjëra që duhet bëni. Së pari, asnjëherë mos e harroni që ishte i plot fuqishëm që ju çliroi. Pas krizës, është shumë e lehtë mendoni se ishin antibiotikët ato që e bën punën dhe i rikthyen shëndetin fëmijës suaj, ose fati, ose diçka tjetër që i ndryshon gjërat për mirë. Mos e besoni për asnjë çast këtë. Rrethanat e jetës suaj, qofshin ato pozitive apo negative, janë në duart e Perëndisë. Ju nuk keni 9 jetë si macet, keni vetëm një, dhe ajo që ju ndodh nuk ka të bëjë me fatin, rastësinë apo shanset. Zoti mund t'ju heqë jetën, po aq lehtë sa dhe mund t'ju çlirojë kur dëgjon britmën tuaj që venitet. Mos e harroni se ku ishit dhe cili ju çliroi. Hapi i dytë, mos shkoni pra buzë shkëmbit. Nëse alkooli ose varësia kanë qenë errësira juaj, atëherë qëndroni në një vend ku keni liri. Pasi Hop Hedley u bë i lirë nga alkooli, ai e kaloi pjesën tjetër të jetës duke ndihmuar burrat dhe gratë që luftonin me këtë varësi. Por kur Hedley kalonte në një rrugë dhe ndjente erën e alkoolit që vinte nga baret, ai kalonte në anën tjetër të rrugës. Ai nuk i besonte vetes tij. Pra, i dha vetes hapësirën e mjaftueshme për të përballur me problemin. Kur dëgjoni zërin e brendshëm që ju thot, "Nuk prish punë, vetëm një herë, mund ta përballoj këtë." Qortoheni zërin e djallit dhe kaloni në anën tjetër të rrugës. Së treti, ndani dëshminë tuaj me ata që po kalojnë një periudhë errësire. Duke e ditur se dikush tjetër e ka kaluar të gjë dhe ka marrë ndihmë nga Perëndia, kjo ju jep atyre shpresë dhe ndihmë. Pali shkroi, "Asnjë tundim nuk ju ka gjetur ju, përveç se tundimit njerëzor. Por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejojë që ju të tundoheni për tej fuqive tuaja, por me tundimin do t'ju jap dhe rrugë dalje që ju të mund ta përballoni." E gjejmë këtë letra e parë e Korintasve, kapitulli 10, vargu 13. Ky është lajmi i mirë që duhet të ndajmë. Së fundmi, kur Perëndia ju ka ndihmuar të kaloni natën tuaj me errësirë, jetoni për Zotin dhe pranoni që ju dha një mundësi të dytë për të jetuar. I urtë është burri ose gruaja që e di se Zoti ka qenë forca dhe çliruesi i tij, dhe më pas ecën në dritën e fjalës së tij. Një nga tragjeditë më të mëdha është mendosh se forca juaj, zotësia juaj apo aftësia juaj kanë qenë ato që i kanë ndryshuar gjërat, ndërkohë që ka qenë padyshim Perëndia, ai që është përgjigjur lutjes suaj dhe ju ka dhënë çlirim.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
2: Fillon nga e para me Boni Sala. Rrëfeni fajet njëri tjetrit dhe lutuni për njëri tjetrin që të shëroheni. Shumë fuqi ka lutja të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt. Sot ka shumë diskutime për atë që mund të quhet një falje e vërtet. A mjafton të kërkoni vetëm falje? A e keni vënë re se faljet publike pothuajse kurrë nuk përfshin fjalët "të lutem më fal"? Zakonisht tingëllon më shumë si "janë bërë gabime" ose "kam folur gabim". A mund të falim kur na ofrojnë një gjysmë falje? A ju kanë thënë ndonjëherë vetëm "më falni"? për diçka që shkelse duhet të kishte marrë më shumë përgjegjësi? Kur pala ofenduese thotë, nuk e kisha fjalën për këtë, ose thjesht po bëja shaka ose isha i ri. Nën kuptojmë se ata nuk po marrin përgjegjësinë për dhimbjen e shkaktuar. Një falje e vërtet kërkon rrëfim serioz dhe një kërkesë për falje. Falje e vërtet është shëruese, por e dim se jo të gjithë ofrojnë një falje të tillë. Ajo që ne mund të kontrollojmë është nëse ne kemi falur ose jo. Zakonisht, dëshira jonë e vërtet është të shohim shkelsin të vuaj, në mënyrë që ata të kuptojnë se sa gabim kanë qenë. Ose, disa prej nesh shpesh thonë, oh, nuk kanë të një problem, por të ndrydhësh dhimbjen nuk është falje. Ajo që të ndodhi nuk ishte në rregull. Lëndimi i ndrydhur shndrohet në mëri, dhe të vi dita që do të dalë në sipërfaqe. Nëse ju është bërë një padrejtësi, dhe ju është kërkuar një gjysmë falje, dhe jeni duke luftuar për të falur plotësisht, dorëzojeni dhimbjen tuaj përpara Perëndis. Kërkojeni Zotit ta marrë lëndimin tuaj dhe të jetë përgjegjës për ndëshkimin, në mënyrë që të ishni dorë nga ajo barr. Ju mund të thoni: unë do ta falenderoj Zotin, sepse ai është i drejtë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Miqtë e mi, përshëndetje. Zoti Jezus ka thënë: "Lërini fëmijët e vegjël të vinë tek unë." Për shkak se Gjeri Mekoli ishte një pirat lumesh që më pas u bë krishter, dhe gruaja e tij Maria i vënë në veprim këto fjalë, një fëmijë i vogël jo vetëm që njohu krijuesin e universit, por shërbeu edhe si instrument për të sjellë shumë të tjerë tek ai. E gjithë kjo ndodhi për shkak se zemra, mendja dhe jeta e saj u bën të lira nga prangat. Të sillesh dritë në një botë e errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni Të lirë nga prangat, dramatizimi i historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programi numër 182 i serisë Të lirë nga prangat, programi që bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Jam e sigurt që më kanë mbetur edhe pak para.
2: Mami!
1: A nuk e shes se jam e zënë?
2: Po, mami.
1: Kisha vënë sa moneda, këtu jam e sigurt për këtë. Mos i ke prekur gjë paratë e mia ti?
2: Jo, mami.
1: Nuk mund të më kenë mbaruar kaq shpejt. Nuk ka mundësi.
2: Mami, kemi uri.
1: Bëllë gojën, thash. Nuk kam që të bëj që jeni të uritura. Ndaj, bëllë gojën. Qëfar të bëjën? Baba juaj ka ikur në det. Ku ti gjej parat?
0: Lagjet e varfra, mëkati dhe vuajtja janë pak a shumë e njëjta në çdo kohë e në çdo vend të botës. Historia që pason është shembulli i mirë për këtë. Ngjarjet e saj ka ndodhur në misionin e plakut Gjeri Mekoli, në rrugën e ujit në New York, përpara më shumë se 100 vitesh. Por çështjet e trajtuara në të janë të vlefshme për të gjithë ne sot, në çdo qytet të madh të botës. Kjo është historia e vërtetë e Molly Rollins, e treguar nga vetë Gjeri Mekoli, nga doset klasike të Të lirë nga prangat.
3: Edhe pse puna jona së kohë ishte në një nga zonat më të këqija të qytetit të New Yorkut, pjesa më e madhe të kthyerve në besim nuk ishin fqinjetan, por vizitor, endacak, marinar, e tjerë. Megjithatë, pas 2 vjetësh që shkonim në këtë lagje, disa fqinj që banonin në atë rrugë vendosën më në fund të vinin të na takonin. Kemi parë njerëz nga më të çuditshmit në dyert tona, por njëra nga më të çuditshmet ishte Molly Rollins, një vajzë vetëm 5 vjeç. Marinarët e dehur dhe ndacakët e përvuajtur ishin gjithnjë të mirëpritur. Por herën e parë që Molly erdhi tek ne, portieri i ynë mezi e la të hynte.
4: Prit pak, zënjush e vogël. Ku mendon se po shkon?
2: Brenda.
4: A ty? Po pse?
2: Për të dëgjuar muzikën.
4: Një vajzë vogël si ty duhet kishte shkuar të flinte në këtë orë. A nuk po të kërkon mami?
2: Jo.
4: Nga e diti që nuk po të kërkon?
2: Se është e dehur.
4: Se është çfarë?
2: Është e dehur si mos më keq e shkreta mami.
4: Po si e ke emrin ti?
2: Molly.
4: Molly kush?
2: Molly Rolling, sigurisht, i trash.
4: Ah, sigurisht më vjen keq. Ku jeton ti, Molly Rollins?
2: Nga ana tjetër e rrugës.
4: Kuptoj.
2: Kur jam në shtëpi, arrita të dëgjoj fare pak muzikën. Por është shumë e largët, ndaj erdha këtu që ta dëgjoj më mirë. A mundem të hy brenda tani?
4: E po, unë. A do të rri shurt atje brenda, Molly?
2: Oh, po, nuk të të ndihem fare, se dua të dëgjoj këngët.
4: E po, Jezus i ka thënë diçka që duket se i paraprin rasteve si ky. Po ta mendosh mirë. Nëse e lexoj Biblën siç duhet, unë do të isha një njeri fatkeq nëse nuk do të lë të hysh. Në rregull, Molly. Hyr brenda edhe ulu mirë.
2: Faleminderit. Do të rri vërtet urt. As do të këndoj, vetëm do të dëgjoj.
3: E po, zotrinj, ajo vajza e vogël hyri brenda dhe u ngjit mbi një stol në rreshtin e fundit. I vuri duart kryq dhe nuk nxori zë gjithë mbrëmjes. Në fakt, cilësia e kënduarit në një mision shpëtimi është e tillë që nuk do të bënte xheloze asnjë drejtues kori. Nëse kushtet për të shkuar në parajsë janë zërat e ëmbël dhe harmonia, shumë pak prej besimtarëve tan do të pranoheshin aty. por unë besoj se Perëndia nuk manitet nga korret e famshme të kishave të mëdha, më shumë se nga ulërimet dhe murmurimet e një misioni shpëtimi. Unë mendoj se muzika që luhet në parajsë është shumë herë përmbi gjithçka që mund të bëjmë ne. Ai sa gjithë muzika jon Perëndis do t'i dukej shumë keq. Përveç një gjë, Perëndia dëgjon zemrat dhe jo zërat. Ndoshta Molly Rollins dëgjonte siç dëgjon Perëndia, sepse sytë e saj blu shkëlqeni sikur të ishte duke dëgjuar një koncert engjësh.

0: Në fund të takimit, Molly i kupau vënë refane. Diamond ndove se kjo do të ishte hera e fundit që e shija. Por të nesërmen, sa po nisi shërbesa, ajo erdhi sërish, dhe kësa herë kishte marrë edhe një vajzë tjetër edhe më të vogël se vetën.
1: E po ja, Molly Rollins për sëri, apo ja?
2: Po, zotëri.
1: Edhe kush është kjo vajzë e vogël që ke marrë me vete?
2: Kjo është motra ime, Jenny, është motra ime vogël.
1: Kuptoj. Ma merë mendja se dëshiron të ishë brënda e të dëgjosh muzikë për sëri, apo ja? E po, në brëm dhe një urtë si qinqë. Po motra jota, a mund të rri urtë dhe ajo?
2: Sigurisht që mundet.
1: Po mama e juaj, ku është sonde?
2: Është dehur.
1: E po, vazhdoni brënda të dyja.
0: Herën e parë Molly ishte ullur në fund të salës, por kësa herë ndi aj shumë si në shtëpisa që me qetësi e drejtoj motrën e saj deri në rreshtin e parë. E ngriti vajzën e vogël për ta ullur në stol, ullë vetë pranë saj, vuri duart kryq dhe priti të filloni këngët. Shumë predikues që kanë të vështirë të bindin njerëzit të ullin në rreshtin e parë, do të ishin të kënaqur të shihin ato dy vajza të vogla. Një gjë e di me siguri, atë natë u kthye në besim më shumë burra se zakonisht. Dhe unë mendoj se disa prej tyre janë prekur nga ajo që pam. Molly dhe motra e saj, ndoshta u kujtuan fëmijët e tyre që nuk ishinin prej shumë kohësh. Ato dy vajzat të vogla dëgjuan çdo notë të këngëve dhe ndoqën çdo fjalë që u tha. Për shkak se ishte ulur në rresht të parë, kësaj herë Molly nuk iku më njëherë pas takimit siç kishte bërë mbrëmjen e kaluar. Kjo i dha gruas time mundësinë të fliste. Diçka kjo që kishte dashur shumë ta bënte që kur e pa Molly për herë të parë. Në fakt, ne nuk kishim pasur kurrë fëmijë vet. Ndaj Maria si pikonte në zemër për çdo fëmijë që shite.
3: Përshëndetje. Ti duhet jesh Molly.
2: Po, zonj.
3: A të ka thënë njëri që je një vajzë vogël shumë e bukur?
2: Jo, zonj, por motra ime është e bukur. E shihni?
3: Që të dyja të bukura jeni.
2: E po mendoj se bëjmë mirë të ikim në shtëpi. Muzika mbaroj.
3: Prit, Molly. Unë sa po shkoja të haja një fetkeke të pia një gotë qumësht. Por nuk më pëlqen të ha vetëm. Nëse ti dhe motra jote rini pak më shumë, mund të më ndihmoni ta mbaroj të gjithin.
2: Kek?
3: Me krem limoni.
2: Çfarë është limoni?
3: E jam me mua dhe do ta mësosh. Ja, provo pa kek dhe më thuaj se si është limoni.
2: Është i mirë.
3: O, sigurisht që është i mirë. Por nesër do të bëj një lloj tjetër që është edhe më i mirë, me çokoladë.
2: O, as ato nuk e di se ç'është.
3: Atëherë e ja nesër mbrëma tek takimi dhe do të ham bashk.
2: Tek takimi? O, e keni fjallën për muzikën?
3: Po, e dashur. Ti ja dhe dëgjo muzikën dhe merë me vete edhe motrën.
0: E po, zotrin, pas kësaj ato dy vajzat të vogla filluan të vinin shumë rregullisht. Dhe Maria kishte frikë se mos vinin ndonjëherë kur nuk kishte përgatitur kek për to. Ndaj filloi të bënte kek çdo dy ditë. Kështu që kjo gjë vazhdoi për disa kohë. Derisa një mbrëmje, kur ishim diku nga mesi i takimit, një grua ju afrua portierit duke u lumkundur.
4: Hej, zotri!
1: Hyni brenda, zonj. Po bëjmë një takim shumë të mirë sonte.
4: Unë? Në atë grup? Me ata njerëz? Më mirë piqem në ferë se sa të shkoj aty. E njo unë atë Jerry me kolin se sa vlen.
1: Por a e njihni shpëtimtarin e ti?
4: Mjaft më folët si zgjuar. Kam ardhur këtu vetëm për të marrë vesh diçka.
1: Në rregull, zonj.
4: A janë aty ato vajzat e mia hileqare? Mu përgjigj.
1: Dy vajzat të vogla?
4: Pikërisht. Çfarë po përpiqeni të bëni ju? Doni t'i virdhni një gruaje të ndershme fëmijët e saj para syve, ha?
1: Ato janë në takim, zonj.
4: Ato janë në takim, zonj. E po nxirri nga takimi sa më shpejt që të mundesh.
1: Mbaron për pak, zonj. Përse nuk hyni brenda të prisni?
4: Ta thash një herë. Unë nuk hyj aty brenda. Ndaj do ta dija për nder, zotri, nëse shkon aty dhe më nxjerr ato vajza.
1: Jo, zonj. Ne nuk i bëjmë kështu gjërat këtu.
4: Ndoshta nuk i bëni ju, por unë po. Ato janë fëmijët e mi dhe unë kam për ti nxjerr që aty.
1: Në rregull, atëherë. Por Gjerit nuk ka për t'i pëlqyer kjo.
4: Isho, ja, atje në rreshtë të parë janë. Molly! Molly Rollins, e ja këtu shpejt! Keni për të parë në një gjë ju misionarët që mi këtheni kokat ashtu? Moli, i ja urgentisht ose ke për të penduar keq morevesh?
2: Po, mami, po vi.
4: Bënë mirë të vish ti bashkë me motrën tënde. Nëzito tani.
2: Po vim, mami, po vim.
4: E për nuk ju vjen turp, moj. Dilni që aty tani. Nëse vini edhe një herë këtu, të t'ju vras, më të gjove.
2: Po, mami.
4: Bënë mirë të më të gjosh. Qëfar të pëlqen që vjen këtu, a mund të adi? Më thuaj, mos të japin që birë këtu, a?
2: Jo, mami, aty nuk pin birë edhe nuk dehet.
0: Të thyë i zemra të rje e ty e të shije si nëzori vajzat nga misioni ajo grua, sidomos në atë gjendje të dehur që ishte. Maria ishte vendosur që unë të shkoja t'i thoja policisë për këtë, por ata nuk mund të bënin shumë.
3: Zemër, mos do të thuash se tani që ato dy vajzat të vogla e të bukura kanë mësuar të na besojnë të vinë tek ne, ti do t'i lësh në duart e asaj gruas?
0: Po dhe jo, Maria.
3: Që do të thuash?
0: Ato janë në duart e Zotit, si thua ti. Ishte ai që i solli tek ne, apo jo?
3: Po.
0: Ai është në gjendje edhe t'i rikthej tek ne në kohën e duhur.
3: Por
0: mendimet e tij nuk janë mendimet tona, dhe udhët e tij nuk janë udhët tona. Ai do të bëjë diçka të mirë nga ajo që tani duket si pengesë.
3: Sa do të doja të isha kaq e bindur sa ty.
0: Çfarë thot Bibla në lidhje me besimin tek Zoti?
3: Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua.
0: Atëherë ne do të lutemi për ato vajza dhe nënën e tyre. Perëndia mund ta prek zemrën e saj, e të bëj shumë më tepër se çfarë do autoriteti civil. Tani le të lutemi. Zot, ne i sjellim Molin dhe motrën e saj Xhenin para Teje atë. Kujdesu për to. Zot, zbute zemrën e nënës së tyre që ti lejoj të vinë të dëgjojnë fjalën tënde. Për lëvdohu në këtë situatë. Shpëtoj, Zot. Dhe deri atëherë, mbroj.
5: Shikoni se kush ka ardhur, Zoti Mekoli.
0: Moli!
2: Përshëndetje, Zoti Mekoli.
0: Ku është motra jote?
2: Në qumë, babi është kthyer nga udhëtimi në det, ndaj na çoi të flinim shpejt që të mund të shkonte të pinte në klub bashkë me mamin.
0: Ah, po ti nuk fjeta, apo jo?
2: Unë doja të dëgjoja muzikën, ndaj erdha.
0: Babi yt është marinar?
2: Po, ai udhëton shumë.
0: Jam i sigur se të merë mali për të kur nuk është në shtëpi.
2: Edhe ai dehet, edhe atëherë sillet keq me ne.
0: Më vjen keq që e dëgjoj këtë, Moli. Por
2: babi dhe mami po dehen tani. As që do ta vënë re se nuk jam në shtëpi. Ndaj herdha të dëgjoj këngët.
0: A nuk e frikë se mami mund të të rrapë po e mori vesh që nuk je në shtëpi?
2: Jo, zotëri, nuk kam frikë. Më pëlqejnë këngët.
3: Jerry, zgjohu, Jerry.
6: O, e dashur.
3: Dikush po gjua në derë me sa fuqi ka.
6: E po, atë e thuaj të vi brënda.
3: A do zgjohesh, Jerry? Kjo mund t'i diçka serioze.
6: Në regull, në regull. O, zgjova. Ja, po sur t'i shohë që këtu nga drejtaria. Më duke se janë 2-3 veta poshtë.
3: Shik kush janë.
6: Përshëndetje atje poshtë, kë kërkoni? Një minut, unë jam Zoti Mekoli, ti kush je?
7: Jam unë, Zoti Mekoli, jam Molly Rollinsi.
6: Që nga Molly, voglushja. Zonja Mekoli do të zbres tani që ty hap derën. Më duke se është Zonja Rollins me to, Maria. Dhito dhe hapu derën të hynë brënda.
3: Me njëherë, Jerry, ndoshta kjo është përgjigja e lutjeve tona. Po zbres me njëherë, Molly. E po, ja e janë i brënda, për para se të ngrim nga të ftohtët.
4: Nuk dua t'ju shqetësoj, zonja Mekoli.
3: Nuk më shqetësoni as pak. Na bëjt gjithmonë qefi të shohim vajzat e vogla, edhe juve gjithashtu.
2: Babi na e ka mbyllur derën e shtëpis nga brënda dhe na ka lënë jashtë, zonja Mekoli. Edhe nuk kemi ku të shkojmë.
3: Ju ka lënë jashtë? Në një natë të ftohtë si kjo?
2: Po, zonjë.
3: A është e vërtet, zonja Rollins?
4: Po, e vërtet është. A i rolin si poshtër u desi mos më keq, edhe na përzuri të trejave nga shpia. Nuk mund të rrinim tër natën në rrugë, ndaj unë gjitëm në qati dhe ndëjtëm aty për pak. Por ishte aq ftohtë sa mund të vdisnim. Kur unë nuk dija më se ç'të bëja, Molly më tha: di unë një vënd ku nuk frynë erë dhe ku nuk do të kemi më frikë. Kështu tha, dhe unë i thash ku është ky vënd, dhe ajo u qua dhe tha, dhe misioni. Kështu tha, unë atë moment kisha i shftot se nuk mi intereson të mos se ku shkonim, dhe ja ku jemi.
3: Nuk mund të adini se sa e lumtur jam, tani e jani në kuzhin dhe unë do të vë të zi ujin për çaj. Molly, sonte kam bërë kek me portokall.
0: Kjo ishte përgjigja që mori lutja jonë. E quam në katë dytë familjen e vogël dhe i rregulluam sa më mirë që mundëm në një vend të përshtatshëm për të fjetur. Ishte një vend shumë i thjeshtë. Kishte vetëm një dyshe kashte të holl dhe disa jorgan të vjetër. Por pasi voglushet ishin rehatuar aty, Molly ngriti kokën dhe tha: "Lavdi Perëndisë, sot kemi një shtrat të mirë." Të nesërmen ato hëngrën mëngjes me ne dhe zonja Rollins, duke miqësore, e nuk shfaqte asnjë shenjë të përçmimit që kishte treguar në vizitën e parë. Pastaj ato u kthyen në pjesën tjetër të rrugës në vendin ku banonin dhe për disa ditë me radhë nuk i pam më. Bashkëshorti i saj iku përsëri në det, duke i lënë asaj paratë që i kishin mbetur dhe ajo nisi të pinte pa kontroll e pa mundur të ndalonte. Kur paratë mbaruan, ajo shiti dhe vuri peng çdo gjë që mund t'i sillte ndonjë qindark. Një ditë fëmijët erdhën te misioni në një gjendje vërtet të frikshme.
3: Jerry, a i pe ato voglushet e gjora?
0: Po.
3: Ishi në gjëndje të mjerueshme. I kishin flokët të palara e të koklavitura. Po dridheshin nga të ftohtët edhe ishin shumë pis.
0: E po Maria, merri lart tek apartamenti ju dhe përgatitu pak çaj.
3: Do të bëj më shumë se kaq. Do t'i laj e do t'u kre flokët. E do të shoh nëse mund t'u gjej disa fustane të një shoqe që ka vajza.
0: Po në natyre.
3: Më thanë se është në anën tjetër të rrugës. Në klub. Nuk do t'na bezdis.
0: Pasi Molly dhe Jenny u larguan atë ditë me flokë kaçurrele mbi kokë, ishin të pastra, të veshura me rroba të ngrohta, ishin ushqyer mirë dhe ishin të lumtura. Pastaj shkuan me vrap te klubi për t'i treguar nënës së tyre se sa bukur dukeshin.
2: Mami! Shiko mami, a nuk jemi të bukura?
4: Ku dini gjë ju? Shikoj këto alë, a nuk janë vajzat e mia këto?
8: Vajzat e tua janë sigurisht, por nuk duken fare si ato. Mendova se the që nuk ishe më para.
4: Dhe në fakt nuk kam.
8: Atëherë ku i gjen rrobat për t'i veshur kështu fëmijët, ha?
4: Nuk e di se nga vin alë. E janë i këtu vajza, e janë i këtu dhe puthen i mamin tuaj. Ju jeni vajzat më të bukura në rrugën e ujit. Nuk me intereson se ku i keni gjetur këto fustane. Dukeni bukur.
0: Ky ishte hapi i dytë për zbutjen e zemrës së zonjës Rollins, por pjesa më e keqe e kësaj lufte ishte ende përpara. Kur gjithë ato vite dehje më në fund bën të vetën dhe ajo grua e gjorë filloi të kalonte në gjendje klapie. Ajo e çoi Molin te misioni për të kërkuar ndihmë dhe ne mblodhëm ushqime, disa batanie dhe një kovë me qymyr. Unë ndihmova Marien t'i çonte gjërat deri tek dera tyre e pastaj e lash të hynte brenda vetëm.
3: Asgjë nuk krahasohet me pislëkun që pasha atë ditë. Të gjitha mobiljet ishin zhdukur, me përjashtim të mbetjeve të një shtrati. Në përdysheme ishin përhapur copëza pjatash të thyera, dhe ato pak që kishin mbetur pa thyer, kishin javë që nuk laheshin. Zonja Rollins ishte në shtrat dhe dridhej në mënyrë të dhunshme, për shkak se kishte pirë papushim për javë të tëra. Zonja Rollins? Zonja Rollins?
4: Baj, largë meje. Mos e lërë të më prekini, kam frikë.
3: Jam unë, zonja Rollins, Maria McCauley.
4: Oh, jam e lumtur që jeni këtu. Jam në gjendje të tmerrshme, zonja McCauley. A mund të më ndihmoni?
3: Mund të ndihmoj disi. Do të përgatis një brok me çaj të mirë dhe do të ndes zjarrin që të jeni ngrot.
4: Faleminderit.
3: Por kjo nuk është ndihma që ju nevojitet vërtet. Askush nuk mund t'i jap një jetë të re përveç Jezusit.
4: Një jetë të re? Kjo është çmenduri.
3: Jo, nuk është çmenduri. Jezusi ka thënë: "Duhet të lindni përsëri." Ti nuk mendon se Jezusi do të na gënjente apo jo?
4: Jo. Ai jo.
3: Atëherë nuk është çmenduri. Ai do t'i jap një jetë të re nëse vjen tek ai dhe pendohesh me të vërtetë dhe kërkon falje me besim të vërtetë.
4: Nuk e di.
3: Nuk e pse ta dish. Gjithçka që duhet është të besosh. Ja, të ndes këtë zjarrin një herë e pastaj dua të lutem me ty.
4: Dëgjoj. Ti je treguar tepër e mirë me mua dhe unë nuk e di pse. Por nëse shërohem ndonjëherë nga kjo sëmundje, do të vi të takoj tek ai misioni.
0: Nuk e dinim a do të vinte vërtet, por pothuajse të gjithë në mision luteshin për të dhe pas 3 netësh lutjet tona morën përgjigje. Afër fundit të takimit, ajo erdhi dhe ul në një nga stolat e rreshtit të fundit. Me frikën se mos e shihnin fqinjet, ajo e kishte mbuluar gjysmën e fytyrës me një shall të vjetër. Jezusi tha: "Unë jam buka e jetës. Kush vjen tek unë, nuk do të ketë më kurrë uri." Dhe kush beson në mua, nuk do të ketë më kurrë etje. Miku im, ti nuk e pse vuan më. Jezusi u ngrit prej së vdekurish për të provuar se ai ka fuqi mbi vdekjen, përfshirë këtu edhe të kaluarën tuaj të vdekur, dhe veprat e vdekura që i mbajnë të lidhur. Ai tha: "Vjedhësi nuk vjen vetëm për të vjedhur, për të vrarë e për të shkatruar, por unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk." Eja tani, dhe merë falje në kryqë, sepse Krishti Jezus pagoj dënimin për mëkatet tonë. Eja tani, dhe merë jetën e re. A i tha, unë jam ringjallja dhe jeta. A i që beson në mua, edhe si kur të duhet të vdes, do t'jetoj. Dhe a i që jeton e beson në mua, nuk do të vdes kur për jetë. Eja tani, dhe vëre besimin në shpëtimtarin që të do dhe që dha vetën për ty. Ajo grua e gjore e rrahur nga jeta u ngrit dhe doli përpara me kokën lartë si një mbretëresh. Ndërkohë që bënte ato pak hapa deri aty, ajo e hoqi shallin e vjetër, duke treguar kështu se nuk interesonte kush e merrte vesh. Tani ajo i përkiste Krishtit, personalisht e përgjithmonë. Në muaj që vijuan, zonja Rollins filloi të vinte rregullisht në takimet tona. Pastaj nuk erdhi më. Dhe ne menduam se mos ishte kthyer përsëri rrugës së vjetër. Maria e shkoi ta takonte dhe zbuloi se ishte e esël, por tepër e dobët. Jeta e tmeshme që kishte bërë i kishte sjell tuberkulozin si pasojë.
4: Kam qenë aq e dobët saqë as rrugën nuk mund ta kaloja, zonja McColly.
3: Të kam sjell pak çaj të nxehtë.
4: Ju jeni shenjtore.
3: Nëse mund të bëjmë ndonjë gjë tjetër, ma thuaj. Mjafton të dërgosh Molin të na tharas.
4: Ka diçka që mund të bëni. E di se nuk më kam mbetur edhe shumë kohë.
3: Hesht, këtë e di zoti.
4: E di, dhe jam gati të takoj dhe atë faljush.
3: Ti nuk shqetësohesh që mund të vdesësh, apo jo?
4: Shqetësohem vetëm për vajzat e mia. Kujdesuni për to gjatë kohës që babai i tyre është në det.
3: Do ta bëj, zonja Rollins.
4: Sa për mua? A mund të kujdeseni që bashkëshorti juaj të drejtoj funeralin tim tek misioni?
3: Oh, zonja Rollins, ai do ta kishte për nder.
4: Edhe unë, zonja McColly. Edhe unë.
0: Pako pas kësaj, zonja Rollins vdiqë dhe unë drejtova funeralin e saj të misioni ynë. Shumica e njerëzve të pranishëm ishin nga misioni, por erdhen edhe disa fqinjë. Molly qëndronte për krah meje kur mbyllëm arkivolin.
2: Ka shkuar në parajsë te Jezusi.
0: Ashtu është, Moli.
2: Por unë do ta shoh përsëri një ditë.
0: Nëse beson se Jezusi ka vdekur për mëkatet e tua dhe nëse e fton atë në zemrën dhe jetën tënde, atëherë edhe ti do të shkosh në parajsë.
2: Oh, unë e besoj këtë. E kam besuar që herën e parë që erdha këtu. E dija se Jezusi është miku im dhe tani edhe mami ka shkuar tek ai.
0: Ai ia ndryshoi jetën e saj.
2: Ndoshta ai mund të ndihmojë edhe babin.
0: Do të lutemi edhe për të, Moli.
2: Unë mendoj se mami po këndon atje lartë, zoti McColly.
9: Ngjarjet e kësaj historie të vërtet ka ndodhur në New York, më se 130 vite më parë. Por problemi dhe përgjigja për të janë të njëjta edhe sot e kësaj dite. Ti mund t'i japësh Krishtin jetën tënde të thyer e të rilindësh, e mund të marrësh fuqi për të qëndruar tundimit dhe gjërave që të çojnë në vdekjen e shpirtit. Litra e parë Gjonit, kapulli 3 dhe vargu 8 premton. Prandaj është shfaqur biri i Perëndis, për të shkatruar veprat e djallit. Po kështu të kletra 2 Korintazë në kapitullin 5 dhe në vargun 17, Biblia premton: nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar. Ja, të gjitha gjërat u bën të reja. Miku im, nëse dëshiron ta kesh të jetë

0: Njihuni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Dëgjoni pak këto fjali më poshtë. A janë të gënjeshtra apo të vërteta?
3: Njerëzit përdorin vetëm 10% të trurit të tyre.
2: A e dini se nëse jeni në Mbretërinë e Bashkuar dhe i bini numrit 999 me celularin tuaj dhe pastaj me një herë mbyllni, do të harxhoni kreditin tuaj?
3: Në çdo kartë monedh të dollarit amerikan ekziston një sasi e vogël droge.
2: Nëse notoni pasi keni ngrënë, do të keni dhimbje stomaku dhe do të vdisni.
3: A ju ka treguar ndonjëherë dikush gjëra të tilla, të cilat tingëllonin të rreme, por mund të ishin të vërteta? Atëherë edhe ju ndoshta keni dëgjuar legjenda urbane, si ato që tha më lart. Legjendat urbane janë tregime që shumë njerëz i tregojnë dhe shpeshherë lidhen me qytetin ose jetën urbane. Ato janë tregime që tingëllojnë kaq të çuditshme, saqë është e vështirë të besosh se janë të vërteta. Ama janë tregime që mund të jenë të vërteta, kështu që ne duam të besojmë. Shumica e njerëzve i ndan këto tregime me shumë njerëz.
2: Kështu, legjendat urbane përhapen me shpejtësi. Ato përcillen gojarisht nga një person tek tjetri dhe njerëzit i tregojnë vazhdimisht edhe përgjatë shumë viteve. Sot, ato përhapen përmes rrjeteve sociale. Kur të dëgjoni ndonjë legjendë urbane, zakonisht tregimi fillon pak a shumë kështu. Një miku i një miku tim më tregoi që
3: legjendat urbane nuk janë kur tregime të dorës së parë, që do thosë se personi që po ju a tregon nuk ka qenë aty, nuk i ka përjetuar ato ngjarje që po tregon. Ai thjesht po tregon atë që ka dëgjuar nga dikush tjetër. Disa nga këto legjenda urbane zgjasin për shumë vita dhe nuk është e mundur të dihet a janë të vërteta apo jo.
2: Po ju, çfarë legjendash urbane keni dëgjuar apo parë? A e keni dëgjuar se restorantet përdorin krimba për të bërë hamburgerët? Ose po këtë, a e keni dëgjuar se çdo njeri, kur është në gjumë, ha rreth 8 insekte në vit? Nëse flini me gojën hapur, atëherë këto krijesa të shpifura mund t'ju futen në gojë dhe pastaj në stomak. Çfarë mendoni për këtë? Sa insekte mendoni se keni ngrënë këtë vit?
3: Disa sociologë studiojnë legjendat urbane. Ata thonë se këto tregime tregojnë se për çfarë shqetësohet një komunitet. Për shembull, legjendat urbane që kanë të bëjnë me krimin tregojnë se komuniteti është i shqetësuar me krimin. Tregime që kanë të bëjnë me abuzimin apo korrupsionin tregojnë se komuniteti është i shqetësuar me ndershmërinë e policisë dhe të qeverisë. Dëgjoni pak këtë legjendë urbane dhe përpiquni të imagjinoni se me çfarë është i shqetësuar ky komunitet.
2: Një natë, një grua sapo kishte mbaruar blerjet e saj në një market dhe u drejtua për tek makina bashkë me qeset e pazarit. Kur arriti tek makina, nuk po e hapte dot kollaj derën. Papritur, ajo ndjehu një dhimbje të mprehtë në këmbë. Një burrë që ishte fshehur poshtë makinës së saj e goditi me thik në këmbë. Për shkak të plagës, gruaja nuk mund t'ia mbathte. Kështu, ai e shtyu atë në tokë dhe i vodhi makinën.
3: Siç mund ta keni imagjinuar edhe ju, ky komunitet ishte i shqetësuar me krimet kundër grave. Ky tregim u është thënë shumë grave dhe i ka friksuar disa prej tyre që të mos dalin vetëm natën. Kurse për disa gra të tjera, ky tregim i ka inkurajuar ato të jenë më të kujdesshme kur të jenë vetëm gjatë natës.
2: Shumë njerëz mendojnë se të gjitha legjendat urbane janë të rreme, pra nuk janë as pak të vërteta, por jo të gjitha janë të rreme. Ndonjëherë këto tregime e kanë një të vërtetë brenda tyre, ose kanë një moral nga i cili mund të nxjerrim një mësim. Do t'ju tregojmë edhe një legjendë tjetër urbane. Ajo mund të jetë e vërtetë ose jo, por përmban një mësim shumë të rëndësishëm rreth mënyrës se si duhet të jetojmë. Tregimi fillon me dy djemtë rinj që po dalin nga shkolla në fund të ditës.
3: Beni po kthehej në shtëpi pas shkollës. Ishte e premte dhe ai ishte entuziast për fundjavën. Por ndërsa kaloi rrugën pa Gjergjin, një nxënës i ri në shkollën e tij, i cili mbante në krah të gjithë librat e tij. Por pse? Apo mendonte vallë të studionte gjithë fundjavën?
2: Pastaj Beni pa një grup tjetër nxënësish, të cilët ju afruan Gjergjit. Ja morën librat nga dora dhe e tallën me fjalë të këqija. Beni u zemërua, vrapoi për tek Gjergji dhe ndihmoi të mblidhte librat e tij nga toka. Pastaj i tha: "Mos u mërzit Gjergji, ata çunat janë budallënj, nuk dinë se ç'bëjnë.
3: Gjergji e vështroi Benin, i buzëqeshi me mirënjohje dhe e falenderoi atë. Dy djemtë u drejtuan së bashku për në shtëpi, duke e biseduar me njëri tjetrin. Beni i pyeti për libra që kishte me vete, por Gjergji thjesht i tha se shpresonte të punonte pak nga shtëpia.
2: Pas asaj dite, ata u bën miq të ngushtë. Kalonin shumë kohë së bashku duke luajtur futboll dhe duke studiuar bashk. Ata qëndruan në të njëjtën shkollë për disa vite. Gjergji u bë shumë i suksesshëm në shkollë dhe pati edhe shumë miq të tjerë.
3: Kur erdhi koha e diplomimit, Gjergji shkoi të fliste me Benin. Ai e falenderoi atë për miqësinë e tij. Pastaj filloi të tregonte për atë ditë kur u takuan. Atë ditë Gjergji kishte planifikuar të vriste veten. Ai kishte marrë të gjithë librat me vete që nënës së tij të mos i duhej të kthehej në shkollë për t'i marrë. Megjithatë, aty u gjend pikërisht Beni, i cili kishte treguar për kujdesje dhe miqësi të vërtetë. Ai e kishte shpëtuar atë. Beni mbeti i manitur. Ai nuk e kishte ditur fare këtë gjë, por tani ai e kuptoi buzëqeshjen me mirënjohje të Gjergjit dhe kuptoi edhe diçka tjetër, fuqinë që ka miqësia.
2: Po ju, e kishit dëgjuar më parë këtë tregim? Ndonjëherë detajet mund të jenë të ndryshme. Për shembull, në disa tregime Gjergji bën një fjalim përpara gjithë shkollës duke falënderuar Benin. Në disa të tjera, dy djem takohen vetëm një herë. Ama thelbi është i njëjti. Një person mund të bëjë ndryshimin përmes mirësisë dhe përkujdesjes. Edhe pse nuk e dim nëse këto ngjarje janë të vërteta, ky mesazh është padyshim i tillë.
3: Nuk duhet i besoni gjithmonë gjithçka që dëgjoni. Kur dëgjoni një tregim si kjo e fundit, mendoni pak se çfarë mund të jetë duke ju thënë. Zakonisht ka një kuptim më të thellë. Cilat janë disa legjenda urbane që janë të përhapura aty ku jetoni? Cilat janë më të preferuarat tuaja?
1: #thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: #thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: #thurje.
0: Thurje
1: në Radio 7.
0: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Zyrtar televizjesve vendosi a shprehur qartë as i kundër rikthimit të Vjosa Osmani në postin e presidentes Kosovës. Deputeti i zgjedhur i lëvizjeve vendosi Arbëria Nagafsi e vlerësoi Vjosa Osmanin si kandidate jo konsensuale për presidentin e ardhshme të vendit. Ajo nënvizoi se kandidati duhet të jetë një person që nuk vjen nga skena aktuale politike, si pasaj dhe vetëvendosi ka emra konsensual për president ose presidente të ardhshëm të vendit, por ajo beson se emri presidenti duhet të dalë nga negocimi me partit që do t'jenë pjesë e votimit. Shtohen rastet e personave të infektuar me frutë në Kosovë nga 16 prillit deri më 20 korrik, raportohet për 69 raste. Më të prekur rezultoi në Prishtinë me 21 raste, më pas vijohet në Ferizaj dhe Fush Kosovë me nga 12 raste, Kaçaniku me 7, Lipjani me 3, ndërsa Vushtria, Shtimja, Drenasi dhe Obiliqi me nga 2 raste secila. Nga një rast është konfirmuar dhe në Podujev, Gjilan, Deçan, Skënderaj, Shtërps dhe Viti. Një studi kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës u ka bërë thirrje prindërve të kontrollojnë statusin e vaksinimit të fëmijëve dhe të sigurojnë imunizim sipas kalendarit të rregullt të vaksinimit. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit në Shqipëri garanton sigurinë në përpunimin e pasagjerëve në aeroportin Nën Tereza. Gjatë inspektimit të zbatimit planit të masave në kulmin e sezonit turistik, Skënder Hita informoi mbi përballimin e përpunimit deri në 56.000 pasagjerëve në ditë.
2: Për sa i përket fluksit të shtuar që kemi, i gejtet që kemi mbrapa ose kontrolli që bëhet automatik, ka dhënë një rezultat shumë të mirë, ku kemi ulur moshën nga 16 në 12 vjeç për fëmijët, edhe kjo ka bërë të mundur që ne të ulim kohën e shërbimit, por njëkohësisht rritet edhe numri personave që kalojnë nëpërmjet i gejteve.
1: Drejtori përgjithshëm i doganave, Besmir Beja, vlerësoi se administrata doganore është angazhuar për të garantuar lëvizjen sa më të shpejtë të qytetarëve pa cënuar kontrollet e nevojshme për çdo mall që hyn në territorin e Republikës së Shqipërisë, si në sektorin e pasagjerëve, ashtu dhe në atë të kargos.
3: Të dyja shërbime, qoftë policore, qoftë doganore, janë në funksionim 24 orësh për të përgjigjur këtij fluksi të shtuar. Drejtoria përgjithshme e doganave është angazhuar për të garantuar lëvizje sa më shpejt të çdo qytetari nëpërmjet kësaj pike kryetare, por nga ana tjetër kontrollojmë me kujdes çdo mall që hyn dhe u pik në Shqipëri, qoftë nëpërmjet pasagjerëve, pra sektorit të pasagjerëve.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Qeveria e Maqedonisë së Veriut është në pritje të nxjerrjes së plot përpara përgjegjësisë së rastit të elmimit të popullatës në Gostivar. Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Muhamet Hoxha deklaroi se rasti i ndotjes së rrjetit ujësjellësit në Gostivar është një incident serioz i cili ka rrezikuar drejt për drejt shëndetin e mirë të qytetarëve.
4: Është e rëndësishme që qytetarët të dinë dhe cilat janë kompetencat e përcaktuara me ligj. Furnizimi me ujë të pishëm, mirëmbajtja e sistemeve të ujësjellësit, grumbullimi dhe trajtimi ujrave të zeza janë kompetence komunave dhe ndërmarrjeve publike komunale. Pushteti lokal të nderuar është linja e parë e përgjegjësisë për funksionimin e sigurt të këtyre sistemeve, si dhe për vendosjen dhe mbrojtjen e zonave sanitare mbrojtëse rreth burimit të ujit.
1: Drejtoria për punë hidrometeorologjike në Maqedoninë e Veriut paralajmëron stuhia fatshkurtra të shoqëruara me erra të forta dhe paraqitje të izoluar të breshrit deri ditën e premte. Në njoftim thuhet se në shumë vende priten paqëndrueshmëri atmosferike. Sipas parashikimit, priten rreshje më të dendura shiu, ndërsa për shkak të depërtimit të masës më të ftohtë ajrore nga Veriu, temperatura do të ulë ndjeshëm.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: Shpesh herë, njerëzve u thuhet se nëse bëhen të krishterë, do të kenë një jetë të bekuar dhe të lirë nga çdo lloj përndjekjeje. Por, a është e vërtetë kjo gjë? Jo sipas apostullit Paul. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër program Bëhu Gati. Tek 2 Timoteo 3:12 Paul e shkroi: "Të gjithë ata që duan të rrojnë me perëndishmëri në Krishtin Jezus, do të përndiqen. Vuajtja është normë, jo përjashtim, për ata që ecin me Krishtin." Në ndryshim nga mesazhet e ditëve të sotme, ata që ecin në perëndishmëri duhet të presin më shumë përndjekje sesa prosperitet. Ashtu si Pali, edhe apostujt e tjerë, madje edhe vetë Jezusi, u sprovua vetëm sepse bën atë që ishte e drejtë. Ndaj, duhet të jemi të përgatitur të sprovohemi nëse jetojmë sipas të vërtetës biblike. Nuk kemi pse të befasohemi kur na përndjekin. Përkundrazi, le të qëndrojmë të patundur, me guxim dhe dashuri ndaj atyre që refuzojnë Jezus Krishtin, epiqendrën e besimit tonë.
1: E vetë një herë, kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke

0: Minut i ngrejmi.
1: Një minut i ngrejmi.
0: Minut i ngrejmi në Radio 7.
2: A keni ndonjë marrëdhënie të thyer në jetën tuaj? Ne jetojmë në një botë të thyer, kështu që edhe marrëdhëniet thyen. E di shumë mirë se çfarë do të thotë të ndjesh dhimbje për një marrëdhënie të thyer. Po kështu e di se çfarë do të thotë të kesh një marrëdhënie të restauruar, ku gjërat e gabuara dhe lëndimet janë shëruar plotësisht. Ndërsa flasim për pajtimin, më vinë në mendje fjalët e Palit. Po ti të mundur, dhe ai sa varet prej jush, jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Nëse një marrëdhënie e pajtuar është dëshira e zemrës suaj, kujtoni se ju nuk mund ta detyroni pajtimin, por mund të shtroni rrugën për pajtim. Kur pushoni në marrëdhënien tuaj me Perëndin, ju mund të gjeni paqen në ta.
0: Minut i ngrejmi.
1: Një minut i ngrejmi.
0: Minut i ngrejmi në Radio 7.

0: ke nisur ditën pa forcë? Kujto sot, gëzimi Zotit është forca jote.
1: I've got a friend

friend, and he is my strength.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekun specialist në studio do të diskutojmë për një tjetër shqetësim shëndetësor. Sot do të flasim për gjendrën tiroide dhe shtatzanin, infertilitetin femëror dhe mashkullor. Metabolizmi i mirë i trupit i referohet funksionit normal të tiroides. Ajo është përgjegjëse për zhvillimin mendor dhe fizik të njeriut, si gjatë periudhës embrionale, ashtu dhe gjatë etapave të tjera të jetës. Funksionimi jo normal i tiroides mund të jetë një nga rreziqet që nuk të lejon të bëhesh prind. Për të na folur për këtë, kemi të ftuar sot në studio doktoresh Ersida Golemi, mjeke endokrinologe pranë Poliklinikës nr. 3 të specialiteteve në Tiranë. Doktoresha, mirë se vini në studio.
1: Mirë se gjeta.
0: Doktoresha, mund t'i tregoni çfarë është gjendra tiroide dhe cilë është roli i saj?
1: Atëherë, gjendra tiroide është një gjendër endokrine e cila ka një peshë të vogël, rreth 20-30 gram, vendoset në pjesën e përparme të qafës, ka formën e fluturës dhe efekti i saj është i rëndësishëm në gjithë organizmin. Tiroidja nën stimulin e të sashit, i cili prodhohet nga hipofiza që ndodhet në kokë, prodhon hormonet të 4 dhe të 3, të cilat janë hormonet kryesor që japin efektin në periferi. Për sintezën e hormoneve të tiroides, është mjaft i rëndësishëm marrja e jodit inorganik, që është një element inorganik që i duhet gjendrës tiroide për të prodhuar pikërisht të hormonet të 4 dhe të 3. Efekti i gjendrës tiroide sigurisht që është në të gjithë organizmin. Në rastet kur kemi një mbiprodhim të hormoneve, niveli të sashit ulet. Dhe në rast të kundërt, kur kemi një ulje të funksionit të gjendrës tiroide, në mënyrë indirekte niveli të sashit rritet pasi funksioni i saj është me anë të një feedbacku negativ. Për të treguar më qartë se kush është roli i gjendrës tiroide, që fillon me efektin në tru, një çrregullimi i hormonëve të tiroides mund të shoqërohet me depresion, me rënje të përqendrimit dhe efekt të përgjithshëm të humorit. Efekt shumë i rëndësishëm është në zemër, pasi luaj rol direkt në muskulin e zemrës. Një çrregullim i funksionit mund të shoqërohet me rënje të rajeve të zemrës apo hiperaktivitet në rastin e hipertiroidizmit, me ndryshime të presionit arterial, me hipotension apo hipertension, si dhe me ulje të fluksit të gjakut, me tension të lartë ose të ulët, ulje të fluksit të gjakut në periferi. Efekt në veshka, sigurisht në rastet kur kemi edema ose ëndje të këmbëve tek pacientet, shkak mund të jetë një hipotireoz, një ulje e funksionit, sepse mbahen lëngjet dhe retencion i lëngjeve dhe i kripës nga veshkat. Sigurisht që do ketë një efekt edhe në mëlçi, prandaj pacientët të cilët kanë një çrregullime të metabolizmit të yndyrnave, që mund të jetë një nivel i lartë i kolesterolit, gjithmonë na vete mendja që mund të jetë i lidhur me një problem të gjendrës tiroide, sigurisht në traktin gastrointestinal tek zorrët, në rastin e hipotiroozës shoqërohet me konstipacion dhe në rastin e hipertiroozës me rritje të motilitetit, sigurisht dhe ajo që është më e rëndësishme dhe do flasim edhe sot edhe në sistemin riprodhues, ka një efekt direkt në fertilitetin si femëror. Edhe mashkullor, një çrregullim i funksionit të tiroides do të shoqërohet me çrregullim të menstruacioneve, si dhe me
0: çrregullim
1: të menstruacioneve dhe dëmtime direkt
0: gjatë shtatzanis. Cili është roli që luan tiroidja?
1: Atëherë
0: merr një rol të rëndësishëm gjatë shtatzanis.
1: Po, në shtatzani roli i gjendrës tiroide është primar, që në një prekoncepcion më saktë, që përpara një shtatzanie, gjatë shtatzanis apo dhe në periudhën postpartum, roli i gjendrës tiroide është vendimtar. Vetë tiroidja e nënës pëson disa ndryshime gjatë shtatzanis, kemi një rritje të volumit të gjendrës së tiroides që mund shkojë nga 20 deri në 40%. Prandaj themi te gratë shtatzëna, gjendra tiroide mund të zmadhohet dhe me sy të dukshëm gusha mund të jetë edhe më e zmadhuar.
0: Po kjo është normale.
1: Kjo është rezultat kryesisht dhe ndodh më tepër në ato vende që kanë deficiencë jodike, mungesë të jodit, siç është edhe vendi jon që klasifikohet me një deficiencë jodike të moderuar.
0: Do me thënë këto nuk e shikojmë tek të gjithë gratë shtazana.
1: Jo, ne nuk e kanë të gjithë gratë shtazana, ne synojmë ta parandalojmë pikërisht këtë zmadhim të gjëndrës tiroide në shtazani duke dhënë suplementet e jodit. Rriten kërkesat për jod gjatë shtazani sepse dyfishohet prodhimi hormoneve të tiroide si të katra. Edhe

0: par trurin, sepse në tremujorin e par ndodhet edhe zhvillimi fetal, truri formohet truri i fëmijës dhe pikërisht janë këto hormone të tiroides që ndikojnë direkt në zhvillimin neuronal, mielinizimin e qelizave nervore dhe nëse nëna do ketë një problem me gjendrën tiroide dhe funksionimi do shfaqet direkt me efekte anësore tek fëmia. Prandaj neve që para koncepcionit synojmë një vlerësim të gjendrës tiroide, gjithashtu gjatë periudhës së shtatzanisë ka një tendencë që niveli të sahashit të ulet. Pra në tremujorin e parë të kemi një tendencë për hiperaktivitet të gjendrës tiroide, sepse nga placenta e nënës prodhohet viza lart e kuqe, prodhohet gonadotropina korionike, e cila ka një strukturë të ngjashme me TSH-in dhe nga prodhimi i saj ajo lidhet pikërisht me receptorët e TSH-it në tiroide dhe tenton të frenoj nivelin e TSH-it, kështu që gjithmonë duhet bërë kjo diagnozë diferenciale nga mjeku endokrinolog në tremujorin e parë të shtatzanisë.
1: Si ndikon gjendra tiroide në rastin e infertilitetit femëror?
0: Fertiliteti apo riprodhimi është i lidhur ngushtësisht me funksionin e gjendrës tiroide, që do të thotë si për një koncepcion dhe për një mbarvajtje të shtatzanisë, është mjaft i rëndësishëm ose funksioni i gjendrës tiroide është kritik. Efekti është direkt në fertilitetin femëror, që do të thotë nëse kemi një çrregullim të gjendrës tiroide, tek femra do të shfaqet një çrregullim i ciklit menstrual. Do të kemi një zgjatje të fazës luteale, që është faza e ciklit në cilën ndodhet edhe implantimi i vezës. Gjithashtu është vënë re që rreth një e dyta e femrave, të cilat janë infertile, problemi është i gjendrës tiroide. Shpeshherë këto gra të cilat kanë probleme me ngeljen shtatzën, shkojnë tek ginekologu dhe mbas një sëri ekzaminimesh, në fund kuptohet që shkaku ka qenë gjendra tiroide, se që nga cikli dhe nga ovulacioni. Por ky rol nuk është vetëm në riprodhim, por është dhe në efekte anësore. Ato gra të cilat kanë probleme gjendrën tiroide, si hipertiroze dhe hipotiroze, janë më të rrezikuar për të shfaqur aborte, sidomos abortet e tremujorit të parë, misit abort, lidhen në mënyrë specifike me funksionin e gjendrës tiroide, pra është mjaft e rëndësishme një balancë hormonale për të ruajtur shtatzanin, për të pasur një fëmijë të shëndetshëm dhe edhe në periudhën postpartum.
1: Po te meshkujt, a ka ndonjë ndikim?
0: Atëherë ne folëm gjithsesi për funksionin riprodhues të femrat, por në fakt nuk mund të lëmë pas dore edhe meshkujt, sepse ashtu si tek pavarësisht se janë më të shprehura problemet e gjendrës tiroide tek femrat, edhe tek meshkujt ka lidhje direkte funksioni i gjendrës tiroide. Është e rëndësishme në rastin e hipotirozës, më tepër lidhet me morfologjinë e spermatozoideve, ndërsa në rastin e hipertirozës ajo lidhet direkt me lëvizshmërinë e spermatozoideve. Dhe duke ndikuar direkt në spermatogjenezë, nëse funksioni është i çrregulluar, atëherë nuk do kemi ngjizje normale apo koncepcion normal, kështu që duhet bërë check-up i vlerësimi dhe i femrave edhe i meshkujve në këtë rast.
1: Cilat femra janë të predispozuar të preken nga sëmundjet e tiroides gjatë shtatzanisë?
0: Atëherë, duke qenë se problemet e tiroides, më tepër, sidomos ato problemet autoimune, të cilat janë më të shprehura, shfaqen në moshën reproduktive, që është mosha 20 deri në 40 vjeç. Kjo është mosha në cilat femrat preken më tepër, sidomos dhe lidhen me sëmundjet autoimune. Çfarë janë sëmundjet autoimune?
1: Sëmundjet autoimune, të cilat lloje sëmundje autoimune? Se ka plot sëmundje autoimune.
0: Po, sëmundjet autoimune janë ato në cilën organizmi lufton veten e tij. Në rastin e hipotirozës, më shpeshta është tiroiditi kronik Hashimoto, i cili prodhojnë antikorpe, quhen antikorpet anti-TPO, të cilat pengojnë sintezën hormonale dhe do të kemi më pak të katër dhe të tresh në qarkullim dhe në mënyrë indirekte niveli të sahashit do të rritet, ndërsa hipertiroza ose morbus Basedow është kemi antikorpet antireceptor të sahashit, të cilat janë agonistë domethënë të receptorëve dhe kemi një mbiprodhim të hormoneve

0: të tiroides, të T4-s dhe të T3-shit, zakonisht, klinikisht, është e vështirë që në shtatzani ne të diagnostikojmë këto problemet, prandaj ne bëjmë check-up të gjithë gratë që kërkojnë shtatzani apo dhe në tremujorin e partë të shtatzanis për të parandaluar shfaqjen. Zakonisht hipertiroza do të shprehet me një rënje në peshë, ato gratë të cilat nuk shtojnë mirë në tremujorin e pashtë të shtatzanis, ka rraje shumë të shpeshta të zemrës, me nauze, të vjella, me diare, lidhet më tepër me hipertirozën, ndërsa hipotiroza është një gjendje që shoqërohet me lodhje, me rraje të pakta të zemrës, me një shtim të pakontrolluar në peshë. Rezultat mund tjetë një anemi apo problemet të tjera, dhe më thënë, por një egzaminim hormonal me jollësishëm arrin që ta evidentojmë. Nuk duhet të lëmë pa përmëndur dhe deficiencën jodike. Dikur ka qënë shkaku më i shpesht i hipotirozës, ose mos funksionimit mirë të gjëndrës tiroide. Në një studim që është bërë dhe në Shqipëri, kjo është matet matë të nivelit të jodit në urin, ne futemi në kategorinë mesatar të moderuar, pra niveli i jodit shumë i ulët, 50-150 mikrogram për litër, niveli jodit në urinë, kështu që të gjithë gratë që janë shtatzën, rekomandohet marja e jodit, vetëm në rastet kur kemi një patologji si hipertiroza që duhet vlerësuar më nga afër.
1: Kemi treguar deri tani çfarë është tiroidja dhe cili është roli i saj. Roli i saj në shtatzani, si ndikon ajo në fertilitetin femëror dhe në atë mashkullor? Cilët persona janë të predispozuar të kenë probleme me tiroiden gjatë shtatzanis? Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. A duhen bërë kontrole të tiroides? Para shtatzanis, gjithashtu dhe gjatë shtatzanis?
0: Atëherë, si që theksuam edhe më parë, thamë që funksioni gjëndrës tiroide është mjaft i rëndësishëm që në koncepcionin e fëmijës, kështu që rekomandohet që ekzaminimet të bëhen, ashtu si që bëhet një vlerësimi përgjithshëm, të bëhet dhe një vlerësimi gjëndrës tiroide për para një shtatzanie. Sepse në rastet e në qofë se nëna diagnostikohet si në rastin e hipertirozës, ashtu në hipotirozë, apo dhe smundje tjera të cilat lidhen me gjëndrën tiroide, që mund tjetë një kancer i tiroides që diagnostikohet rastësisht, apo problematikat të tjera, mira është që mjekimi të filloj që përpara koncepcionit, sepse është e pa mundur që të kemi një fëmi të shëndetshëm në qofë se tiroidja të rregullohet. Gjithashtu, për të parandaluar dhe një mjekim jo të kujdesshëm në periudhën e shtatzanis. Atëherë, përsa i përket...
1: Po gjatë shtatzanis?
0: Edhe gjatë shtatzanis bëhet një kontroll në varësi dhe të vlerave hormonale ose problematikës që ka nëna, ndiqet çdo tremujor.
1: Çdo
0: tremujor duhet bërë ekzaminimet e gjëndrës tiroide, që në çdo tremujor Shoqata Amerikane e Tiroides ka vlerat e të sashit të cilat janë brenda normave për çdo tremujor të shtatzanis dhe nëpërmjet mjekimit ne arrim që të ruajmë këto vlera. OBSH-ja rekomandon marrjen e jodit që në 2-3 muaj përpara shtatzanis. Janë suplemente të jodit, janë tableta të vogla, rreth 200 mikrogram, janë nevojat ditore
1: për të gjitha femrat që duan të bëhen nëna,
0: për të cilat kërkojnë të bëhen nëna. Dhe tabletat e jodit janë nevojat ditore, janë rreth 200 mikrogram, të cilat jepen që 2-3 muaj përpara shtatzanis. Kjo në mënyrë që gjëndra tiroide të jetë, të ketë sasinë e mjaftueshme dhe të jenë mbushur depot e jodit,
1: sepse edhe që në
0: edhe për bebin në atë periudhë kur tiroidja e bebis, sidomos në tremujorin e parë, është mjaft e rëndësishëm, nuk është formuar ashtu siç merret acidi folik për të parandaluar defektet gjatë shtatzanis, rekomandohet edhe marrja e jodoksit në tremujorin e parë. Për nëna të cilat kanë hipotiroz, bëhet mjekimi hormonal zëvendësues, po me tableta, që është levotiroksin, e cila jepet dhe doza, zakonisht është rritet me 25% gjatë shtatzanis, kërkohet një dozë më e madhe, ndaj neve e kontrollojnë sidomos në tremujorin e parë, për të ruajtur vlerat e TSH-it që janë të 2.5 në tremujorin e parë, dhe i në 3 në tremujorin e 2 apo 3 të shtatzanis. Sigurisht dhe pas lindjes së bebit, ja, dhe nevojat për jod vazhdojnë që t'jenë të rëndësishme, sepse në përmjet qumshit të gjirit, kalon një pjesë e jodit, tek baby, dhe nëna ka më tepër nevoj për suplementet e jodit. Ndërsa në rastin e hipertirozës, kjo hipertirozë mund tjetë autoimune, e cila mund shfaqet në shtatzani, ose mund tjetë prezentet të nëna për para shtatzanis, rëndësishme është që niveli hormonal në koncepcion të jetë brenda normës. Nuk mund nisim një shtatzani nëse kemi probleme të tiroides, sepse efektet do t'jenë direkt tek baby. Atëherë në 3 mujorin e parë rekomandohet që të merren propil tiuracili, ndërsa në 3 mujorin e 2 dhe 3 metimazoli, të cilat janë medikamente të cilat ulin nivelin e hormoneve të tiroides në gjak. Nëse nëna ka një nodul të tiroides, që është një nodul i nxehtë i cili prodhon hormone, dhe në këtë rast trajtimi mund të jetë ose kirurgjikal, heqje kirurgjikale ose trajtim me jod radioaktiv
1: para shtatzanis.
0: Duhet bër trajtimi me jod radioaktiv bëhet përpara periudhës shtatzanis, dhe është mira që të jetë një periudhë 3 deri 6 muaj përpara koncepcionit, nëse nëna ka bër jod radioaktiv për çmangur dhe efektet negative tek fëmia nga jodi, por dhe për të arritur nëna një nivel normal të hormoneve të tiroides në periudhën e koncepcionit. Në qoftë se nevojitet një ndërhyrje urgjente, kirurgjikale tek nëna, sepse mund shfaqet një nodul që ka qenë prezent, mund të rritet në shtatzani, ose mund kemi të bëjmë një sëmundje malinje, e cila diagnostikohet, dhe ndërhyrja kirurgjikale është mëse domosdoshme, ajo bëhet në 3 mujorin e dytë. Indikacioni është të bëhet në 3 mujorin e dytë të shtatzanis. Ndërsa shintigrafia e tiroides, që është një ekzaminim që vlerëson nodujt e ngrohtë apo të ftohtë, nuk rekomandohet nëse nëna është shtatzan, sepse ka efekte anësore tek fëmia, tek bebi.
1: E kuptuam. Atëherë mund na thoni cilët janë ekzaminimet që duhet të kryen në
0: atëherë, ekzaminimet, ultrasound i tiroides, ekografia e tiroides është mjaft e rëndësishme, sepse evidenton strukturën e gjendrës tiroide. Shohim në qoftë se kemi një strukturë homogjene të tiroides, apo një strukturë heterogjene, e cila të bënd të dyshosh më tepër për sëmundjet autoimune të tiroides, në qoftë se kemi prezencën e një noduli, shien kufit e nodujve, në qoftë se ka
1: vlerësohet
0: lloji nodujve për masat e nodujve, në qoftë se ka një trishtrirje horizontale, transversale, shihet vaskularizimi i nodulit, kufit, në qoftë se ka kufit të qartë apo jo. Nëse kemi një gjithashtu dhe përndjekje të tyre, nëse kemi zmadhim të nodujve nëpër masa, sidomos kontrolli bëhet gjatë periudhës të shtatzanis, nuk është se ka ndonjë efekt negativ, mikrokalcifikimet apo kalcifikime më të mëdha dhe sipas rastit të dhënat ekografike japin për patologji të ndryshme, vlerësohet edhe zona e qafës prania e limfonodujve. Ndërsa në ekzaminimet hormonale janë hormonet e gjendrës tiroide që janë kryesisht në periudhën e shtatzanis, preferohet të matet niveli total i të katrës apo të treshit, ndryshe nga personat e tjerë që marrin të katrën e lirë dhe të treshin e lirë të palidhur me proteinat, dhe nivelin e të sashit, i cili është testi i parë screening, i cili bëhet në çdo grua që kërkon shtatzani apo shtatzën, sepse na jep një informacion direkt për gjendrën tiroide. Në rastet të tjera, kur dyshojmë për një proces autoimun, si pas rasti, nëse dyshojmë për një hipotiroz, matim nivelin e antikorpeve, që janë antikorpet anti-TPO dhe anti-tiroglobulin. Të dyja më të shpeshtat që gjejmë në qarkullim, janë antikorpet anti-TPO, që lidhen me tiroiditin Hashimoto. Gjithashtu studimet të shumta kanë treguar që një nivel i lartë i këtyre hormoneve, anti-TPO, lidhet me riskun për abort. Ato gratë të cilat kanë antikorpe të larta janë më të rrezikuar për të pasur një abort spontan në periudhën e parë, sidomos në 3 mujorin e parë të shtatzanis, dhe antikorpe të receptorve të TSH-it, të cilat ne i vlerësojmë për të parë një hipertiroz, domethënë në rastin e sëmundjeve autoimune. Dy analizat të tjera që të cilat janë tiroglobulina dhe tirokalcitonina, janë dy analiza hormonale të cilat ne i kërkojmë kur kemi të dhëna dyshuse për nodujt e tiroides, nuk janë shumë specifike për treguar për një proces malign tiroglobulina, ndërsa tirokalcitonina kur është e lartë tregon që ky nodul është nodul malign.
1: Po, të gjitha këto analiza që bëhen nëpërmjet gjakut.
0: Analizat hormonale bëhen nëpërmjet gjakut. Siç thash, shintigrafia që bëhet në persona të tjerë kur kemi një nodul të gjendrës tiroide normalisht nuk bëhet
1: nuk bëhet gjatë shtatzanisë. Cilat janë sëmundjet e tiroides që shfaqen më shumë gjatë shtatzanisë?
0: Atëherë u përmend pak edhe më parë për të parë se si duket një grua që është me hipertiroz, që është hiperaktive, kërkon të fluturojë, flatrat është shumë aktive, është e djersitur, ndërsa një grua e cila ka një hipertiroz duket që ka një që është e mërzitur, sepse ka shtuar dhe në peshë, dhe pesha është ajo e para të cilët i bën, sidomos femrat, për të ardhur dhe mjekur dhe për të vlerësuar një problem me gjendrën tiroide, kanë kryesisht çrregullime të gjumit. Në rastin e parë, duke qenë se janë hiperaktive, kanë probleme me zonjen e gjumit, ndërsa në rastin e hipotiroozës janë të përgjumura gjatë gjithë kohës. Hipertiroza, flutra e parë, domethënë, kanë rrajë shumë të shpeshta të zemrës, pra duhet mendosh një person të agjituar, hiperaktiv, që ka rënë nga pesha, që ka një fasjes të zbet, ndërkohë që në rastin e hipotirozës, një femër më shumë tulatur, edhe meshkuj, dhe më thënë që mund të jetë shfaqur dhe një anemi, në dy rastet mund kemi dhe çrregullim të ciklit menstrual, vones të ciklit, apo shumë hemoragji para shtatzanis, kuptohet. Ndërsa në periudhën e shtatzanis, tash ne duhet të gjithë ta çekojmë këtë funksion të gjendrës tiroide, sepse simptomat mund të maskohen shumë edhe nga periudha e gravidancës.
1: Po, se mendohet që femrat gjatë shtatzanis janë të përgjumura, janë të lodhura, edhe si njëherë mund të ngatrohen.
0: Mund të ngatrohen. Jo, në pak raste ka ndodhur që vinë me vlera shumë të larta të sashit që nuk janë diagnostikuar, mund të jenë në tremujorin e dytë të shtatzanisë, ku sigurisht nuk rekomandohet dhe aborti, dhe atëherë jeni në një dilemë se çfarë të bësh. Çfarë të bëjë nëna me fëmijën, dhe mjeku është në dilemë se çfarë t'i rekomandoj nënës, ndërkohë që ajo mund të ketë një TSH shumë të lartë, por që mund të jetë 60, 100, kjo është një hipotiroze e thellë, që mund të ketë ndikuar direkt në funksionimin e trurit të fëmijës.
1: Në tremujorin e parë që ai ka pas më shumë nevojë.
0: Nevojë, tiroidja e nënës nuk ka pas nivel normal të hormoneve, sigurisht që bebi nuk ka marr ato hormonet e tiroides për zhvillimin e trurit, dhe risku për prapambetje mendore tek fëmia shumë i lartë. Domethënë një analizë gjaku ne na parandalon efekte shumë të mëdha madhore.
1: Një analizë mjaft e thjeshtë.
0: Mjaft e thjeshtë gjaku.
1: Si trajtohen këto sipas rasteve?
0: Atëherë, rasti i, si që u përmënd, rasti i hipertirozës janë kryesisht medikamentos, ndërsa në rastin e noduve, si në qofë se është hiperaktiv, thamiodireaktiv, apo kirurgjikal. Ajo që unë duat vë theksin më tepër, është pikërisht e këto tabletat e jodit, që janë shumë pak të kushtushme, por që parandalojnë problematika të mëdha, se në fakt gjendra tiroide nuk ka efekt vetëm tek fetusi, edhe një nën e cila nuk ka një funksion të mirë të gjendrës ka tham risku për aborte, për një lindje premature, për bebe të cilat lindin para kohe. Gjithashtu mund të jetë dhe hipertensioni tek gratë shtatzëna në tremujorin e tretë, duke riskuar kështu edhe gjatë lindjes. Kështu që ka një sër efektesh anësore si tek nëna dhe tek fëmia. Ndërsa jodoksin do ta marrin gratë që kërkojnë shtatzani.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Yeah. Wow. Wow.
1: Beautiful.
0: That's nuts, dude. That's crazy.

0: Dita e 21. Bindje dhe dashuri. Lexoni për sot nga libri i vajtimeve, kapitulli 3, vargjet 19 deri në 33. Ndërsa unë do të lexoj për ju vargu 22, ku shkruhet: Është hiri i Zotit që nuk jemi shkatëruar plotësisht, sepse mëshirat e Tij nuk janë mbaruar plotësisht. Kush ka qenë personi i fundit të cilit i keni thënë të duam? Këto janë dy nga fjalët më të rëndësishme të cilat mund t'i themi njëri tjetrit. E megjithatë, shpreha më e mirë të dua është ajo që nuk mund ta shqiptoj asnjëri, për shkak se ishte e shkatëruar në zemrën tonë nga vetë autori dashurisë. 1 Gjoni 4:19 thotë: Ne e duam atë sepse ai na deshi i pari. Dashuria e Perëndisë nuk është thjesht disa komente të rëndomta me dashamirësi apo ndjesia e fluturave në bark. Bibla na e përshkruan vazhdimisht dashurinë e Perëndisë si të patundur, të pafundme edhe plot mëshirë. Autori i librit vajtimeve po përpunon brenda ti luginën e gjerë të vuajtjeve që ai po përjeton, qoftë vuajtjen e ti, por edhe vuajtjen e të gjithë kombit që ka ardhur si një lloj e mëkatit të tyre. E megjithatë, në mes të vajtimit, ai sill ndërmend dashurinë e patundur të Perëndisë, që është shpresa e tij e qëndrueshme. Njerëzit mund të dështojnë, por dashuria e Perëndisë nuk do të dështojë kurrë. Ai është gjithnjëherë gati kur ne kthehemi tek ai. Kjo dashuri është rënjosur tek dashuria e ushtruar nga Krijuesi ynë, dhe Perëndia na premton të kujdeset për ne që nga frymëmarrja e parë e deri tek ajo e fundit. Sipas Psalmit 139, dashuria e Perëndisë ekziston e ndarë nga mundimet tona njerëzore dhe është për te kuptimi ton, edhe në vuajtje dhe dhimbje, ndërsa kthehemi tek Perëndia me pendim dhe bindje. Tesa për ne është të shohim dhe të përjetojmë dashurinë besnike të Perëndisë që na mban gjallë, një dashuri të cilën Perëndia e ka shkruar në zemrën tonë bashkë me gjithë krijimin. E lutja ime për ju sot është që ju të ktheheni tek Perëndia, ndaluni dhe lejoni dashurinë e Tij të derdhet mbi ju. Në emër të Jezusit e bëj këtë lutje. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.